0: Županijska kronika. Poštovani slušatelji, dobro vam jutro i dobrodošli u Županijsku kroniku Varaždinske županije. I danas vas očekuje niz tema aktualnih informacija i vijesti koje su obilježile proteklih tjedan dana u našoj županiji. Krenut ćemo od tema vezanih uz zdravstvo. Naime, Varaždinska županija ulaže u hitnu medicinu, stiglo je 5 novih vozila vrijednih 763 000 eura, a s radom je ovog tjedna počela je druga mobilna ambulanta obiteljske medicine Doma zdravlja Varaždinske županije. Lepe vijesti dolaze i po pitanju obrazovanja. Naime, župan Stričak potpisao je ugovore s budućim doktorima znanosti, dodijeljeno je 18 potpora. Završna konferencija EU projekt revitalizacija arboretuma Opeke održana je ovog tjedna, otvorenje je planirano za 60 dana. Započeli su i dani Varaždinske županije i to sajmom udruga u poljoprivredi jučer na Franjevačkom trgu u Varaždinu. A ovog je vikenda otvoreni 34. Ludbreški sajam, mjesto susreta gospodarstvenika, izlagača i novih poslovnih prilika. U vinogradu obitelji Vlahović održana je tradicionalna županijska berba grožđa, a jučer je u Visokom održan 31. Županijski sportski susret branitelja Memorial Dino Kunić. Najavili smo sve teme koje vas očekuju u našoj županijskoj kronici Varaždinske županije, koju je za danas pripremila Kristinka Raškaj. Ostanite uz nas i poslušajte.
1: Županijska kronika.
0: Nastavni zavod za hitnu medicinu Varaždinske županije obnovio je svoj vozni park s 5 novih vozila, ukupne vrijednosti 762 955 eura, 4 za sanitetski prijevoz i 1 za hitnu medicinsku pomoć. Ključeve novih vozila ravnatelju zavoda Tomislavu Benjaku u petak je uručio župan Anđelko Stričak. Nova vozila već su na terenu, a osim u Varaždinu bit će raspoređena i u ispostave zavoda u Ludbregu, Novomarofu i Ivancu. Time će se dodatno povećati sigurnost i kvaliteta prijevoza i zbrinjavanja pacijenata, ali i poboljšati uvjeti rada djelatnika zavoda. Posebno je važna oprema novih vozila koja među ostalim imaju aktivni zračni ovjes, što pridonosi udobnosti i sigurnosti pacijenata tijekom prijevoza. Ravnatelj zavoda Tomislav Benjak istaknuo je da obnova voznog parka ima veliko značenje s obzirom na kilometražu koju vozila svakodnevno prelaze. Zahvalio je Varaždinskoj županiji i županu Stričaku na kontinuiranoj potpori, istaknuvši da se zahvaljujući tome vozni park uspješno obnavlja iz godine u godinu. Župan Anđelko Stričak je pak istaknuo da županija sustavno ulaže u vozni park zavoda kako bi se osigurala sigurna, brza i kvalitetna zdravstvena skrb za pacijente. Istaknuo je i da je rad zavoda iznimno važan za građane, o čemu najbolje govore brojke. Tako je dodao kako su prošle godine odradili više od 15.000 intervencija i sanitetom prevezli više od 52.000 osoba. Uz obnovu voznog parka tijekom ove godine osigurana su i sredstva za nabavu radne i zaštitne odjeće za djelatnike sanitetskog prijevoza ukupne vrijednosti 67.221 euro, pri čemu je iz županijskog proračuna izdvojeno 54.000 eura. Nova vozila neće značiti samo moderniji vozni park, nego i sigurniji prijevoz, veći komfor pacijenata te bolje uvjete za djelatnike koji svakodnevno skrbe o građanima na području cijele Varaždinske županije. S radom je počela druga mobilna ambulanta obiteljske medicine Doma zdravlja Varaždinske županije, čime je dostupnost primarne zdravstvene zaštite proširena na 6 novih lokacija. Ambulanta će svaki ponedjeljak biti na raspolaganju pacijentima u Margećanu, utorkom u Novoj Vesi Petrijanečkoj, srijedom u Ščepanju i Bisagu, četvrtkom u Leskovcu u Topličkom te petkom u Velikom Bukovcu. O pacijentima skrbi tim obiteljske medicine kojeg čine liječnik Leon Čačić, medicinska sestra Bernardica Padarić i vozač Damir Peharda. A ovog su tjedna njih i prve pacijente u Margećanu obišli zamjenica župana Silvija Zagorec, ravnatelj Doma zdravlja Varaždinske županije Jurica Veronek i županijski vijećnik Zdenko Đuras, kao i resorna županijska pročelnica Ljubica Božić te Andreja Tomašek, pomoćnica ravnatelja Doma zdravlja. Prva mobilna ambulanta obiteljske medicine s radom je dakle počela 1. lipnja. prolazi Cvetlin, Vrbno, Kamenicu, Donju Voću, završi pod Belsko i Visoko, a odaziv korisnika potvrdio je apsolutnu opravdanost pokretanja takvog programa. Dvije mobilne ambulante vrijedne su 320 tisuća eura, a nabavljene su putem EU projekta financiranog iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Župan Anđelko Stričak u Županijskoj palači u Varaždinu potpisao je ugovor o dodjeli potpora za doktorske studije za akademsku godinu 2025-2026. Pravo na potporu ostvarilo je 18 doktoranada koji su na doktorskim studijima Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilišta Sjever, Sveučilišta u Rijeci, Univerze Alma Mater Europa, Europski centar Maribor i Univerze v Novom Mestu. Varaždinska županija je treću godinu zaredom raspisala javni natječaj i dodijelila potpore za pomoć doktorandima za stjecanje najvišeg stupnja akademskog obrazovanja. Područja kojima se bavite zaista su različita, od biomedicine i zdravstva, socijalne gerontologije, fizioterapije i medicinske biokemije, preko medija i komunikacija, informacijske znanosti, kemijskog inženjerstva i primijenjene kemije, pa sve do prometa i povijesti. Gotovo da ste obuhvatili sva područja. Čestitam vam što ste odlučili nastaviti svoje obrazovanje, usvajati nova znanja i provoditi istraživanja, jer na taj način ne doprinosite samo vlastitom stručnom i akademskom razvoju, nego i boljitku cijele naše županije. Dodjela potpora naše je poruka koliko ste nam važni, te da imate našu punu podršku na putu do stjecanja titule doktora znanosti. Važno nam je da visokoškolska zajednica bude aktivno uključena u sve pore društva, a posebno je bitno poticati cjeloživotno obrazovanje i stvarati svijest o potrebi stalnog stjecanja novih znanja, vještina i iskustava, rekao je župan Anđelko Stričak. Predsjednik Županijske skupštine Krunoslav Lukačić istaknuo je da ova mjera šalje nedvosmislenu poruku polaznicima doktorskih studija. Doktorski studij traži izniman osobni napor i posvećenost, ali i velika financijska ulaganja. Cilj ove mjere nije samo olakšavanje troškova školarine, nego jasna poruka da Varaždinska županija računa na njihovo znanje. Želimo da stečene vještine i istraživački radovi nađu primjenu u našem gospodarstvu, zdravstvu, obrazovanju te javnoj upravi. Kada inicijativa iz Županijske skupštine zaživi u praksi i u 3 godine obuhvati 52 istraživača, to pokazuje da stvaramo dugoročnu vrijednost za našu županiju, rekao je Lukačić. Puno uspjeha na putu do titule doktora znanosti poželjeli su im i članovi povjerenstva za dodjelu potpora za doktorski studij. Najniža potpora koja se dodjeljuje kandidatima iznosi 650 eura, a najviša 1500 eura, što je ujedno maksimalni iznos potpore koji se može ostvariti tijekom trajanja doktorskog studija. U Arboretumu Opeka u Marčanu održana je završna konferencija EU projekta Arboretum Opeka – održiva zelena destinacija. U sklopu projekta ukupne vrijednosti preko 10,2 milijuna eura provode se brojne aktivnosti s ciljem revitalizacije i valorizacije Arboretuma Opeka. Pritom je osigurano preko 6,5 milijuna eura bespovratnih EU sredstava iz mehanizma za oporavak i otpornost, dok ostatak financira Varaždinska županija iz svojega proračuna. Upravo je Varaždinska županija nositelj projekta, dok su partneri javna ustanova Priroda Varaždinske županije i Turistička zajednica Varaždinske županije. Više od 6,5 km uređenih parkovnih staza koje vode kroz jedinstvenu zbirku bilja, drveća i grmlja, očišćeno i uređeno jezero, obnovljeni most, parterni vrt podnodvorca na više od 7000 kvadrata, senzorni vrt, povrćnjak i voćnjak, atraktivna ledenica, prostor za manifestacije na otvorenom, igrala za djecu, predimenzionirani kukci, to su samo neke od aktivnosti predstavljene na završnoj konferenciji projekta. Na završnoj konferenciji svima se obratila i zamjenica župana Silvija Zagorec, koja je istaknula kako će upravo glavnu ulogu za formalnu, pravnu i organizacijsku uspostavu destinacije imati Cukur. Ustanova osnovana upravo zato da bi se našom vrijednom baštinom upravljalo sustavno i stručno. Revitalizacija Arboretuma Opeka obuhvaća površinu od 23 tisuće hektara podijeljenu na 8 cjelina, podsjetio je pak pročelnik Upravnog odjela za poljoprivredu i zaštitu okoliša Dragutin Vincek, koji je objasnio gdje se što uređivalo u ovom vrijednom kompleksu. Podsjetimo, otvorenje jedinstvenog Arboretuma Opeka planirano je za 60 dana. Med, sirevi, likeri, varaždinsko bučino ulje i varaždinsko zelje, proizvodi od bazge, domaća tjestenina, ruže, mnoštvo ukusnih kolača. Sve to predstavili su poljoprivredni proizvođači i udruge iz gotovo svih krajeva Varaždinske županije i to jučer na Franjevačkom trgu na sajmu udruga u poljoprivredi, čime su započeli ovogodišnji dani Varaždinske županije. Posebno mi je drago što dane Varaždinske županije započinjemo manifestacijom koja okuplja naše poljoprivrednike, ribiče, lovce i vrijedne udruge koje čuvaju gastronomsku tradiciju i vrijednosti našega kraja. Ovo je prilika da građanima pokažemo koliko kvalitetnih domaćih i autohtonih proizvoda nastaje u Varaždinskoj županiji, ali i koliko truda, znanja i ljubavi naših poljoprivrednika stoji iza tih proizvoda. Varaždinska županija ima bogatu poljoprivrednu i gastronomsku baštinu, što najbolje potvrđuje podatak o 25 zaštićenih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda na europskoj i nacionalnoj razini. Iza svakog zaštićenog i brojnih drugih kvalitetnih proizvoda stoji čovjek, obitelj i znanje koje se prenosi iz koljena na koljeno. Zahvaljujem svim izlagačima, poljoprivrednicima, lovcima, ribičima i svim drugim sudionicima koji su svojim proizvodima, trudom i dobrim raspoloženjem uljepšali početak proslave dana županije. Kušajmo naše domaće proizvode i podržimo naše proizvođače, istaknula je zamjenica župana Silvija Zagorec. Uz nju podršku proizvođačima i udrugama dao je i predsjednik Županijske skupštine Varaždinske županije Krunoslav Lukačić. Županijski pročelnik za poljoprivredu Dragutin Vincek rekao je da na manifestaciji sudjeluje 50 proizvođača i članova udruga. Manifestaciju su obogatili i članovi Sportsko-ribolovnog saveza Varaždinske županije i Lovačkog saveza Varaždinske županije, koji su pripremili i građanima dijelili slasni lovački gulaš i fiš paprikaš. U sklopu manifestacije 10 dana Svete nedjelje u Ludbregu je otvoren 34. Ludbreški sajam. Tradicionalna gospodarska manifestacija koja iz godine u godinu potvrđuje svoju vrijednost i značaj za Ludbreg, Varaždinsku županiju i šire područje. Ovogodišnje izdanje okupilo je čak 67 izlagača koji su predstavili svoje proizvode, usluge, poslovne ideje i poduzetničke potencijale. Sajam je otvorila zamjenica župana Varaždinske županije Silvija Zagorec, a događanju je nazočio je gradonačelnik Ludbrega i saborski zastupnik Dubravko Bilić. Otvarajući sajam, zamjenica župana istaknula je kako ovakve manifestacije imaju važnu ulogu u povezivanju gospodarstvenika, razmjeni iskustava te stvaranju novih poslovnih prilika. Gradonačelnik Ludbrega Dubravko Bilić naglasio je kako je Ludbreški sajam već desetljećima važan dio gospodarskog i društvenog života grada, ali i sastavni dio programa obilježavanja dana Svete nedjelje u Ludbregu. Istaknuo je kako je ponosan što je 34. izdanje sajma pokazuje da postoji interes izlagača i posjetitelja, te da ova manifestacija ima svoje mjesto i budućnost. Ludbreški sajam još je jednom pokazao kako ovakve manifestacije imaju višestruku vrijednost, od predstavljanja domaćih proizvoda i usluga preko povezivanja gospodarstvenika do stvaranja novih poslovnih prilika i jačanja gospodarskog identiteta Ludbrega i Varaždinske županije. Tradicionalna županijska berba grožđa, manifestacija kojom Varaždinska županija svake godine obilježava najvažniji dio godine za vinogradare, berbu grožđa i početak završne faze proizvodnje vina, održana je ove godine u vinogradu obitelji Vlahović u Leštakovcu. Ovogodišnji domaćini županijske berbe, obitelj Vlahović, imaju dodatan razlog za zadovoljstvo. Za Josipa Vlahovića, čija se obitelj vinogradarstvom bavi već 20 desetljeća, riječ je o najvećem priznanju u dosadašnjem radu. Njihovo vino Graševina 2025. ove godine osvojilo zlatnu medalju na prestižnom natjecanju Dekanteru u Londonu, jednom od najuglednijih svjetskih vinskih natjecanja. Ovo vrijedno priznanje još je jedna potvrda da vina iz Varaždinske županije svojim kvalitetom mogu konkurirati vinima iz najpoznatijih svjetskih vinorodnih krajeva. Obitelj Vlahović tom je prigodom istaknula kako je svaka berba kruna jednogodišnjeg rada u vinogradu, a ovogodišnje međunarodno priznanje dobiveno na dekanteru dodatna je potvrda da se trud, znanje i ulaganja vraćaju kroz kvalitetu vina. Župan Anđelko Stričak zahvalio je domaćinima na gostoprimstvu te naglasio kako je ovo najljepši dio godine za naše vinogradare, voćare, OPG-ove, odnosno za sve one koji sada ubiru plodove svoga rada. Da kvaliteta varaždinskih vina posljednjih godina kontinuirano raste, potvrđuju i rezultati sa svjetski poznatog natjecanja već spomenutog dekantera. Upravo to naglasio je i pročelnik Upravnog odjela za poljoprivredu i zaštitu okoliša Dragutin Vincek. U ovoj godini varaždinski vinari osvojili su ukupno 43 medalje, jednu zlatnu, 16 srebrnih i 26 brončanih medalja, a priznanje je osvojilo 19 vinara. Varaždinska županija u ukupnim hrvatskim vinogradarskim površinama sudjeluje s 1,87%, dok se na području županije nalazi čak 8,02% poljoprivrednih gospodarstava koja se bave vinogradarstvom u Hrvatskoj. U općini Visoko održani su 31. sportski susreti dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Memorijal Dino Kunić. U organizaciji Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Republike Hrvatske, podružnica Varaždinske županije. Manifestacija je održana u sklopu obilježavanja dana Varaždinske županije, a okupila je branitelje iz cijele županije, kojima su sportsko nadmetanje i druženje bili prilika za njegovanje zajedništva i sjećanje na suborce. Susreti se svake godine održavaju u nekom drugom mjestu, klubu ili ogranku, a ove godine domaćin prvi puta bio ogranak Visoko, kojem je taj status dodijeljen ove godine, pa je okupljanje imalo i dodatnu simboliku. Sportski susreti su prije svega prilika za druženje i povezivanje branitelja. Ovdje se osjeća i zajedništvo i sportsko rivalstvo. Natjecatelji se okušavaju u beli, šahu, pikadu, streljaštvu, stolnom tenisu i visećoj kuglani, a na kraju će najbolje biti nagrađeni peharima. Važno je sudjelovati, ali ako pobijediš, još je ljepše, rekao je predsjednik Udruge dragovoljaca i veterana podružnice Varaždinske županije Branko Družinić. 31. susrete otvorio je župan Anđelko Stričak, izaslanik potpredsjednika vlade i ministra hrvatskih branitelja Tome Medveda. Poželio je dobrodošlicu svima okupljenima te istaknuo kako mu je drago vidjeti da hrvatska mladost sve više cijeni i poštuje hrvatske branitelje i sve ono što su učinili za našu domovinu. Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Klub Visoko osnovana je 97. a od samog početka djeluje na promicanju istine o Domovinskom ratu i skrbi za hrvatske branitelje. Osim toga, članovi udruge aktivno sudjeluju i u brojnim projektima i aktivnostima važnima za lokalnu zajednicu. I za kraj još jedna jako lijepa informacija i najava. Na Europskom trgu u Varaždinu u petak je otvorena jubilarna 10. Folkofonija, međunarodni festival tradicijske kulture koji se u organizaciji Centra tradicijske kulture Varaždin održava do 6. rujna. Svečanom otvorenju prisustvovala je i zamjenica župana Silvija Zagorec, koja je čestitala organizatorima na jubilarnom izdanju festivala i 80. godišnjici djelovanja. Ovakvi susreti pokazuju da se kulturna baština najbolje čuva kad se živi, izvodi i dijeli s drugima. Posebna vrijednost ovog festivala je sudjelovanje inozemnih folklornih skupina, jer svako od njih donosi dio svoje kulture, svoj način izražavanja, svoju glazbu, ples i tradiciju. Varaždinska županija prepoznaje vrijednost takvih programa i s ponosom podupire folkofoniju. Čestitam organizatorima, a svim izvođačima želim da uživaju u svakom trenutku i da iz Varaždinske županije najsrdačnije županije u Hrvatskoj ponesu lijepe uspomene, rekla je zamjenica Silvija Zagorec. Na otvorenju su nastupili i domaćini, članovi Centra tradicijske kulture, folklornog ansambla Turopolje iz Velike Gorice, te solisti Neven Kolarić i Dominik Padarić, dok su jučer nastupile folklorne skupine iz Litve, Italije, Mađarske i Srbije. 10. folkofonija završava danas u 19. sati na Europskom trgu, kada posjetitelji mogu uživati u večeri hrvatskog folklora. Svi ste pozvani, a ulaz je slobodan. Bila je ovo županijska kronika Varaždinske županije koju je pripremila i vodila Kristinka Raška i želimo vam ugodan ostatak nedjelje uz emisiju Čestitaka želje pozdrava koja će započeti u 8 sati. Čujemo se ponovno za tjedan dana sa novim temama, zanimljivostima i vijestima s područja naše županije u novoj informativnoj emisiji Županijska kronika Varaždinske županije. Do slušanja!
1: Županijska kronika.

Duša je santa ledena i zbog svega mene proklinje. A kada jednom zauvijek nestanem, suzu sreće.

Na temelju odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike od 7. ožujka 2024. godine, te ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021-2027. Zaželi prevencija institucionalizacije, broj poziva SF.3.4.11.01, kodnog broja projekta SF.3.4.11.01.0311, općinski načelnik općine Bednje raspisuje javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u projektu Zaželi potpora i podrška, kodnog broja SF.3.4.11.01.0311, u svrhu formiranja rezervne liste korisnika za naknadno uključivanje u projektne aktivnosti. Javni poziv za iskaz interesa objavljuje se radi informiranja zainteresiranih sudionika za uključivanje u projektne aktivnosti, odnosno o mogućnostima sudjelovanja u projektu Zaželi potpora i podrška, kojim će se sudionicima projekta pružiti usluga potpore i podrške u svakodnevnom životu. Prihvatljivi sudionici projekta su osobe starije od 65 godina te odrasle osobe s invaliditetom. Usluga potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom uključuje organiziranje prehrane, obavljanje kućanskih poslova, održavanje osobne higijene te zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba. Popis potrebne dokumentacije koja se prilaže prijave na javni poziv, kao i sve ostale detalje samog javnog poziva, zainteresirani mogu pronaći na službenim stranicama općine Bednja, a prijavni obrazac te izjave koje su prilog javnom pozivu mogu se preuzeti osobno u prostorijama općine Bednja na Trgu Svete Marije 26 u Bednji. Prijave na javni poziv za iskaz interesa zaprimaju se do 11. rujna 2026. godine. Prijave se potrebnom dokumentacijom se mogu poslati poštom ili predati osobno ili putem druge osobe koja u ime zainteresirani donosi dokumentaciju na adresu općina Bednja, Trg Svete Marije 26, 42253 Bednja, i to radnim danom od 7:30 do 15:30. Prijave koje pristignu proći će administrativnu provjeru, a obzirom na utvrđene činjenice iz prijavnog obrasca sastavit će se rezervna lista korisnika koji su odabrani. Nakon provedenog postupka formirat će se rezervna lista s koje će se pozivati sudionici za naknadno uključivanje u projektne aktivnosti vezane uz projekt Zaželi potpora i podrška, kodnog broja SF.3.4.11.01.0311.

0: Novine imaju čitatelje,
1: televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
2: Vaš Sjeverni FM.

0: Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo, uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu, pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoe 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091-610-5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.
1: Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu uz brzu i kvalitetnu realizaciju? Birajte Majhentech. Nazovite 095 393 0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhentech. Vaša energija. Vaša sloboda.

0: velika sniženja još traju, a nove kolekcije već stižu u Idexe. Pripremate mališane za vrtić ili školu, tražite kvalitetnu odjeću, a pritom želite i uštedjeti? U Idexe trgovini u Green Parku u Varaždinu još uvijek vas očekuju velika sniženja do 50% na odabrane artikle proljetno-ljetne kolekcije. Iskoristite odlične cijene i pronađite još pokoji omiljeni ljetni komad, a zatim zavirite i u novu jesensku kolekciju koja već pristiže u trgovinu. Od udobnih komada za svaki dan preko odjeće za vrtić i školu pa sve do trendi modela za posebne prilike. Idexe donosi sve što vašim mališanima treba za novu sezonu. Talijanski dizajn, kvaliteta i udobnost za djecu od 0 do 14 godina. A najbolje od svega, dok birate nove jesenske komade, još uvijek možete pronaći odlične artikle na sniženju i uštedjeti do 50% na odabranim kolekcijama. Ljeto se polako oprašta, nova školska godina stiže, a Idexe je spreman za oboje. Posjetite Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu i obucite djetinjstvo u najljepše boje.
1: Poslušajte reklamu Vnuk produkt.

produkt Prelog Glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040-648-333. U ponudi vnuk produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.

0: vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.
1: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
2: Samo najbolje od glazbe.

0: Slušali smo indekse Naše doba u točno pola sedam. Ljudi, dobro jutro.
1: 92,8 Vrijeme.
0: U ostatku dana bit će većinom sunčano i vruće sa najvišom dnevnom temperaturom od 30 do 32 Celzijeva stupnja uz nešto slabog vjetra, dok je na kopnu utjecaj vremena povoljan, na jugu se nastavlja toplinski val, što znači da nam je i bio onako relativno loš. I dalje stoje savjeti da pijete dovoljno tekuće, da se čuvate sunca između 10 i 17 sati, da štitite kožu i oči od sunca i da slijedite savjete liječnika, ovisno o tome da li ste možda neka osjetljivija skupina, ali u svakom slučaju čuvajte se sunca, ljeto još malo traje, pa u tom tonu ajmo biti pozitivni, ljudi, još malo malo pa stiže ono pravo jesensko kišno doba.
1: 92,8 Borna Stipetić.
0: Vani je 7.9. Ljudi, škola je počela. Da. Tako da odmah na početku šaljem veliki, najveći mogući apel svim vozačima da pripaze na naše najmlađe sudionike u prometu, kojih će biti itekako od ovog 7.9. pa tokom ostatka ove godine, onda iduće. Puno klinaca. U ljetno doba nismo na to navikli u ranim jutarnjim satima, ali eto, od ovog dana se to mijenja. Vozači, imajte to na umu i čuvajte međusobno naše najmlađe i sebe onda. Što se tiče plana za danas, izuzetno smo lagani, izuzetno smo jednostavni. Radni tjedan je počeo, ponedjeljak je tu, niko da nam se ne žuri, što kaže Masimo jedno svoje pjesmi. Tako da, u idućih sat i pol, malo informacije iz prometa, malo vijesti u 7.15, nakon toga bit će to i policijsko izvješće, onda čitamo što nam zvijezde poručuju i tako sve do 8 do oglasnika. To je plan ukratko za idućih sat i pol. Hvala svima koji ste ovog jutra na 92,8, te je Sjeverni FM vaša destinacija koja vas može zabaviti, po mogućnosti popravi dan, da uživate maksimalno. Zato smo tu. U tom tonu odmah se bacamo na posao. Fantomi i Duda za početak polovice ovog sata. Malo čajica, ajmo. Maši kukovima.

0: Ljeti su najveće uštede u Semarku. Pređi u A1 i čekate neograničen otkup penala.
1: Ugovori A1 fiksni internet i TV uz 50% nižu cijenu i poklon do 150 eura, te uzmi TV već od 6 eura mjesečno.
0: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i uštedi do 550 eura na mobitel uz popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
1: I to nije sve. Uz pretplatu ostvaruješ i 15% popusta na zvučnike, slušalice, mobitele, tablete, pametne satove i ostale uređaje brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
0: Najviše štediš u Semarku, u Varaždinu, Ivancu i Marofu. Posjeti nas ili klikni na semark.hr. Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoje 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091-610-5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život. Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.

0: Prometni info.
1: Iako je počela školica, na većini cesta promet teče bez posebnih smetnji i ograničenja uz uglavnom povoljne uvjete za vožnju. Kao što to zna biti, pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama i zato savjet vozačima: polako, pametno prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, a ako nešto zapne, ja sam tu na 091-561-6622. Isto tako, ono što ću izdvojiti, imamo prometnu i to na autocesti A3 na 26. km između čvorova Lučko i Buzin u smjeru Lipovca, tamo se vozi 60 na sat. Podsjetnik vozačima da paze na naše najmlađe, koji može danas pješice nakon dugo, dugo, nekoliko mjeseci idu u školu, bit će ih dosta na cesti, pa imajte razumijevanja, uzmite to u obzir i to je cijela filozofija. Polako i pametno, ljudi moji, i pojačite Sjeverni FM, zato što u nastavku slijedi još puno, puno odlične mjuze, a za početak bit će tu Viva i Grupa Nula.
2: Prometne informacije. Vaše opažanje s prometnice javite telefonom, porukom ili SMS-om na 091 561 6622.

0: trebam prave slušalice.
1: Computer Shop Habek.
0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
1: Computer Shop Habek, Ivanec. I tako već 25 godina.

Horna. Pospanci moji, bog svima još jednom, vi ste u Sjeverni FM. Ajmo ovako u nastavku, malo, malo da zapaprimo situaciju. Tko se prvi javi u idućih, evo, pola sata, dobit će svoju glazbenu želju u našem horoskopu koji ide tamo oko 7.40, pa imajte to na umu. Dakle, ako želite čuti vašu glazbenu želju, a da ne čekate naš SMS jukebox, nudim prvu šansu danas u našem horoskopu, pa eto, nešto više od pola sata da promislite, slobodno se javite, ali mislim da ću dobiti želju već za minutu, sad ćemo vidjeti. 091 561 6622.

0: Poslovni oglasi.
1: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju.

0: kombi vozila do 3,5 tone, od motora i mjenjača do dijagnostike, vulkanizacije, autostakala i klima uređaja. Ako želite biti dio ekipe u kojoj se cijene znanje i pravi majstorski rad, javite se izravno vlasniku Ernestu na broj telefona 099-754-0214. AMS Automoto Servis. Vrijeme je da ubacite u pišu brzinu.
1: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefon na broj 091-619-3375.
2: Tvrtka Frason je u potrazi za radnicima koji bi se pridružili našem timu. Trenutno imamo otvorene sljedeće pozicije: radnik u proizvodnji i tehničar za TPU proizvodnju. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042-208-514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji. Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima slobodna radna mjesta. Traže se dva djelatnika u kuhinji. Traži se kvalificirani kuhar uz uvjet srednje stručne spreme, te jedan pomoćni radnik u kuhinji uz poželjno iskustvo, ali nije uvjet. Svi zainteresirani kandidati molbe sa životopisom mogu dostaviti poštom na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcin 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj kuhar ili pomoćni radnik u kuhinji.
3: Poslovni oglasi.
4: Samo najbolje od glazbe.

0: Slušali smo magazin i Opium. Točno 7.15, ajmo na vijesti koje će biti onako 90% u školskom tonu.
1: Sjeverni FM.
0: U 7 sati i 15 minuta slušate vijesti Sjevernog FM-a. Danas počinje nova školska godina. Prvi dan nastave, a evo kako organiziran raspored dolaska po školama razredima. U matičnoj školi u Ivancu učenici od 5. do 8. razreda dolaze u 8 sati prema rasporedu učionica. Za učenike od 2. do 4. nastava počinje u 9 sati, dok su prvašići njihovi roditelji pozvani u 10 sati u veliku sportsku dvoranu, i to uz napomenu da je ulaz iz školskog dvorišta. U područnoj školi Prigorac prvašići u pratnji roditelja i učenici 2. i 3. razreda dolaze u 8 sati. U Salinovcu pak učenici 2. do 8. u klupe sjedaju u 8 sati, dok je doći za prvašići njihove roditelje u planu u 8 sati 30 minuta. U područnoj školi Kuljevčica učenici 2. do 4. dolaze u 9 sati, a prvašići s roditeljima u 9 sati 30 minuta. Jednako tako, važna obavijest za sve roditelje, prijevoz učenika u školu za današnji prvi dan nastave osiguravaju sami roditelji. Slijedi jednako bitna vijest za učenik roditelje s područja Bednje i Vrbna. Evo raspored dolaska za prvi dan. U Bednji nastava za učenika 2. do 8. razreda počinje u 8 sati 30 minuta, dok prvašići u pratnji roditelja dolaze u 9 sati. Povratak kućama u planu je u 10 sati. U Vrbnu učenici viših razreda dolaze u 9 sati 30 minuta, a prvašići s roditeljima u 10 sati. Povratak je predviđen u 11 sati. Učenici prvi dan trebaju ponijeti školske torbe i papuče, zato što ih u klupama čekaju udžbenici raspored sati. Što se tiče prijevoza, školski autobus danas vozi samo jedanput, i to prema rasporedu od prošle školske godine, a od sutra, dakle od utorka, prijevoz se nastavlja prema uobičajenom voznom redu. U nastavku donosimo i detalje vezane za prvi dan škole u općini Maruševec, točno u osnovnoj školi Gustav Krklec u Čalincu, te područna škola u Druškovcu i Gredi, odnosno Jurketincu. Nastava za učenike od 5. do 8. razreda počinje u 8 sati, za učenike od 2. do 4. u 8 sati 30 minuta, dok naši najmlađi, odnosno prvašići u pratnji svojih roditelja, dolaze u 9 sati. Učenici će u školi provesti 3 školska sata, te će biti podijeljeni udžbenici, radne bilježnice, likovne mape i kutije za tehničku kulturu, stoga obavezno ponesite školske torbe i papuče. Za današnji prvi dan škole školski prijevoz nije organiziran. I još malo sporta. U drugom kolu elitne lige Županijskog nogometnog saveza Varaždin, Bednja u Markićanu sa minimalnih 1-0 pobijedila Mladost. Gol vrijedan 3 boda postigao je Mateuš Dijaš da Silva u 80. minuti. Utakmica odigrana u sjajnoj atmosferi pred tisućinjak gledatelja, mahom navijača domaće ekipe, koji su svoje igrače zdušno bodrili tijekom cijele utakmice. Što se tiče prognoze, u nastavku dana bit će sunčano i danju vruće, vjetar većinom slab. Najniža jutarnja temperatura između 13 i 17, a najviša dnevna danas oko 30 celzijevih stupnjeva. Slušali ste vijesti Sjevernog FM-a, koje je pripremio i čitao Borna Stipetić.

0: Polícia. Slušali smo Snježanu Naumovskoju, nas izvješću iz OKC-a Policijske uprave Varaždinske, a s nama je danas ponovno gospodin Slavko Vuler. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, dobro jutro vama, dobro jutro svim vašim slušateljima. Eto me dakle še jedan pod s vama, kao što ste i vi rekli, s ovim mojim običajnim temama, dakle samo dvije teme od svih onih kojima su se bavili policijski službenici posljednje 24 sata, događaja u prometu na rješavanje javnog reda i mira po dva događaja. Dakle, dvije prometne nesreće, jedna od njih je završila nažalost ozlijeđenom osobom, dogodila se jučer oko 13:40 sati u Varaždinu, raskrižje na Kapucinskom trgu, odnosno ulica Cesarca, dva osobna automobila, vozač i jednog je ozlijeđen, zbrinut je u bolnicu i tu prometnu nesreću je prouzročila vozačica drugog automobila oduzimanjem prednosti prolaska. Druga se dogodila jučer rano ujutro u Lužan-Biškopečki, tu je došlo sjetanje osobnog automobila s kolnika ceste, završio odvod na kanalu. Za naglasiti da osoba koja se koristila tim automobilom, a još uvijek nije identificirana, napustila mjesto događaja ostavivši taj automobil u tom odvodnom kanalu. Sa sobom je ta osoba odnijela i one registarske pločice. Vozilo je primješteno na određene depo, još uvijek policajci utvrđuju okolnosti tog događaja. Evo, koristim priliku zamoliti one koji možda nešto znaju o tom događaju, o osobi koja se koristila tim automobilom, te informacije razmijeniti s nama. 192 je uvijek dostupom, uvijek otvoren. Nikakve posebnosti trenutno na našim cestama, vremenski su uvjeti odlični, promet je nešto kraćen kao svakog ponedjeljka ovo vrijeme, dakle na nama je da budemo pažljivi, da poštujemo prometna pravila. Što se tiče narušavanja javnog reda i mira, dva događaja, jedan od njih se zbio jučer oko 11 sati u Ludbrego, u užoj gradskoj jezgri. Tu je muškarac rođen 1976. godine pod jakim utjecajem alkohola, kod se traži 3,12 grama kroz kilogram tjelesne težine, svojim postupcima ponašanjem uznemiravao, smetao prolaznike. Poslije toga je vrijeđao, omalovažavao članove tima hitne medicinske službe, ali policijske službenike. Na kraju je uhićen, priveden u službene prostorije gdje se još uvijek nalazi na kriminalističkom istraživanju. Drugi događaj se zbio jučer oko 21:30 u Ražnom, Zagrebačkoj ulici. Žena koja je rođena 1988. godine, a bila je pod jakim utjecajem alkohola, koncentracije 2,87 grama kroz kilogram tjelesne težine, je prijavila da ju je verbalno i fizički napala druga ženska osoba. Još uvijek se utvrđuje okolnosti te njezine prijave, odnosno tog eventualnog događaja. Koristim priliku zamoliti sve nas da budemo pažljivi s obzirom na početak nove školske godine. Dakle, eto, danas je prvi dan nove školske godine. Mnoga djeca su već sada na prometnicama. Moramo svakako biti pažljivi, posebice vezano za one najmlađe. Svi želimo i trebamo pridonijeti tome da nam djeca budu što sigurnija u prometu. Naravno, vlastitim postupcima, ponašanjima i djelovanjima kao roditelji ili sudionici u prometu možemo dati najbolji primjer djeci, tako da eto još jedan put budimo pažljivi, poštujemo prometna pravila, pazimo na naše najmlađe, svi skupa možemo i trebamo pridonijeti da budu što sigurnije u prometu. Moje kolege su već sada i bit će tijekom cijelog ovog mjeseca ovim ranim jutarnjim satima, ali i poslijepodnevnim kada djeca izlaze iz školskih ustanova u zonama škola na prilaznim pravcima, želimo preventivno djelovati, ali nažalost i represivno prema onima koji svojim postupcima i ponašanjem mogu ugrožavati sigurnost djece. Eto, za sad to je sve iz Policijske uprave Varaždinske.
0: Hvala vam lijepo, želim uspješan ostatak dana i čujemo se.
1: Hvala na pozivu, pozdrav.
0: Do slušanja. Sve ste čuli, ljudi moji, od gospodina Slavka. Eto, situacija je takva kakva jest. Posebna pozornost, ajde neka bude usmjerena prema našim najmlađim u prometu, a to su prvašići. Čuvajte ih, pazite. A isto tako, gdje god da jeste na cesti, ukoliko putem nešto zapne, ja sam tu na 091-561-6622, pa se slobodno javite.
2: 192 Policija.
3: Poštujte naše znakove!
4: Znakove! Znakove!

0: Bump Macho. Mobitel Samsung A17 169 eura. Klima 5000 kW 499 eura. JBL Zvučnik Party Box 320 469 eura. LTV Hisense 75 inča 599 eura. Hladnje gorenje French Door 769 eura. Ledomat Vivax 99 eura. Kotao za centralno 34 kW 879 eura. Komplet kutija pre pomoći 11,49 centi. Perlica rublja gorenje 7 kg 1200 ukritaja samo 289 eura. Klima uređaj 3,4 kW 279 eura. Gorenje boiler 50 litra 99 eura, 80 litra gorenje 129 eura. Laptop Acer Strenosim 11 samo 299 eura. iPhone 14 669, iPhone 15 789, iPhone 16 889 eura. Shidel Inox dimnjak FI 180 149 eura. Autoprikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. 049 467 001 i 002.
1: Samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glup Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
2: Ili na vnuk-produkt.hr.
3: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose, to je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom, masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa, vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana, luksuz čistog mira.
1: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežnice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.

Na 92.8 Sjeverni FM. 92.8 Borna

0: Vrijeme je za novi jezik. Upisi u školu stranih jezika Žigaru i Vancu su u tijeku. Engleski, njemački, talijanski, španjolski, francuski, ruski ili slovenski. Bilo da krećete od početka ili želite usavršiti svoje znanje, odaberite jezik i krenite s učenjem u školi Žiger. Učite u malim grupama uz iskusne nastavnike uživo u centru Ivanca, Varaždinu ili online. Za najmlađe polaznike organiziramo jezične programe u školama i dječjim vrtićima. Poslodavci, u tijeku su i upisi hrvatskog jezika za strance uz mogućnost sufinanciranja putem HZZ vouchera. Za one koji žele unaprijediti svoj javni nastup, tu je i škola govorništva, kroz koju ćete postati sigurniji i uvjerljiviji govornik. Nova školska godina, nova znanja i nove prilike. Rezervirajte svoje mjesto na vrijeme. Nazovite 330-385 ili se prijavite putem web stranice Škole Žiger. Škola stranih jezika Žiger, 36 godina s vama, od snova do najviših ciljeva.
1: Ljeti su najveće uštede u C-Marku. Pređi u A1 i čekate neograničen otkup penala.
2: Ugovori A1 fiksni internet i TV uz 50% nižu cijenu i poklon do 150 eura, te uzmi TV već od 6 eura mjesečno.
1: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i uštedi do 550 eura na mobitel uz popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
2: I to nije sve. Uz pretplatu ostvaruješ i 15% popusta na zvučnike, slušalice, mobitele, tablete, pametne satove i ostale uređaje brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
1: Najviše štediš u C-Marku, u Varaždinu, Ivancu i Marofu. Posjeti nas ili klikni na cmark.hr.

0: horoskop.
1: Eto nas, ljudi moji, do onog dijela jutra kad čitamo što nam zvijezde poručuju. Ovnovi, načulite uši, ljubav, oni koji su možda meta utvrača, tada će biti lako podložni njihovom utjecaju, vezani će biti okej. Po pitanju posla, zacrtajte onaj minimum koji profesionalno trebate odraditi i njega se držite, sve preko toga je dobitak, kažu. Savjet i zdravlje, dišite punim plućima, ajmo zajedno, onako lijepo, ajmo, ajmo.
2: Slušaj Sjeverni FM.
1: Zatim bikovi, ljubav, izražavanje vlastitog zadovoljstva nije način da poboljšate osobne odnose ako isto ne predložite i neka konkretna rješenja. Posao kaže, bit će vam potrebna doza samokontrole da se oduprete iskušenju odustajanja od nekih vaših poslovnih planova. Savjet i zdravlje, radite na sebi. Biće bolje. Tu su nam i blizanci, ljubav. Danas ćete se uspjeti izdići iznad briga i tuga koje vas muče. Biće to pozitivan pomak i blago olakšanje. Jednako tako, otvaraju se nove mogućnosti suradnje, odnosno posla, ali samo ako budete postupali profesionalno i odmjereno. Savjet i zdravlje, u odličnoj ste formi, samo tako dalje. Tu su nam još rakovi, ljubav. Ako ste u otuđenoj ili nekakvoj ratničkoj fazi sa vašom boljom polovicom, danas ćete se pristupati ležernije, a postojat će i određena bliskost. Posao, mnogi će danas morati biti uslužni prema svojim suradnicima, ali im to neće teško pasti, moguće mala dosada na poslu. Savjet i zdravlje, pad imuniteta. A u tom slučaju popiti neki čajić, malo limuna, malo meda. To vam je odličan recept za spašavanje imuniteta. Da, obećao sam oko 7 pjesmu onome ili onoj koja se prva javi. Tako da, čestitam ovim putem Martini, a u nastavku slušamo njezinu želju Budi moja voda, ostali u SMS Juboxu.

Jeriku, lavovi, ljubav. Neki će misliti o promjenama u odnosu s voljenom osobom, ali neka ništa ne zaključuju ni ne odlučuju. Po pitanju posla, sada mi je već potpuno jasno da ne držite sve konce u svojim rukama, ali vas to ne brine toliko koliko pitanje dokle će sve to skupa trajati. Savjet i zdravlje, budite realni. Što kaže gospodin Kazo iz Bitange princeza? Tu su nam zatim djevice, ljubav. Neki će se spremati za važne riječi i u glavi već krojiti veliki govor. Nemojte misliti još ono što imate u glavi, ali možete to sročiti nešto kasnije. Što god ovo značilo, tak piše. Posao, pred vama su nove mogućnosti, ali da bi se u njih upustili, prvo trebate riješiti jednu zaostalu stvarčicu. Savjet i zdravlje nikad nije gotovo, nije. Tek je počelo. Vage, kako je kod vas? Ljubav, zaintrigirat će vas jedna svakodnevna situacija zato što ćete u njoj vidjeti golemi ljubavni potencijal. Posao, odlično ćete surađivati sa svima, ali najbolje sa mladim suradnicima ili djecom, bit će vam užitak. Savjet i zdravlje, možete izgladiti sve nesporazume. Pome, lijepo je danas biti vaga. I još škorpioni, ljubav, nećete se dati smesti ako vas bolja polovica malo isprovocira, dapače koristit ćete to da još više učrcite svoj odnos. Posao kaže, nekima će se činiti da im je sve unaprijed zacrtano pa da nemaju mnogo mjesta za manevar. Savjet i zdravlje, ne posustajte. To je odličan moto ne samo za horoskop, nego i za život općenito. Kad vam se učini najteže, kad vam se učini ko da je sve propalo, ne posustaj.

0: Horoskop.
1: Počuo sam lagano trukirati što se kaže, pa vrijeme je za kavu nakon ovog bloka. Strijelci, ljubav, sve što imate rado biste podijelili sa vašom boljom polovicom, osim malih obiteljskih peripetija i briga koje danas isplivavaju van. Posao kaže, vjerojatno ćete se naći tih doznačenih ulagača u vaš posao, ali stvari još neće biti definirane niti gotove. Savjet i zdravlje, prošetajte na otvorenom. A bolje na otvorenom nego da ideš po stepenicama doma ono, kure dole. Tu su nam i jarci, ljubav, vaša glavna dvojba danas bit će da li igrati otvorenih ili zatvorenih karata. U svakom slučaju, bit ćete dosljedni. Posao, možda ćete poželjeti da vas svi puste na miru kako biste odradili svoj dio posla sa koncentracijom, ići će vam od ruke. Savjet i zdravlje, uzmite predah u slobodno vrijeme, pa tako, ne može bolje. Vodenjaci, što kaže vaša voda? Ljubav, vesela druženja provodi za ove danas će se miješati s intuitivnim uvidima koji će vam činiti da lako čitate između redova. Posao, vjerojatno ćete dobiti mail, poruku ili glas u vezi jednog poslovnog problema koji nije mali, ali se sad može riješiti. Savjet i zdravlje, možete se malo opustiti. Tu su nam još i ribice, ljubav, mogući poziv osobe iz vaše obitelji iz koje potičete, koji će zasjeniti lijepa ljubavna zbivanja ili vas nakratko udaljiti od vaše bolje polovice. Posao, ako imate problema kako obaviti ono što trebate, sjetite se svojih stručnih znanja i sve će doći do rješenja. Savjet i zdravlje, naspavajte se. Mislim da ne postoji bolji savjet da zaokružimo još jedno izdanje naše rubrike Zvijezde poručuju. Lijepo, ako niste spavali tokom ove noći, možda uhvatite šansu za neki popodnevni odmor. Zašto ne, ako ništa, ako ste se naspavali, evo onda vome možete plesati. Jedna za sve solo dame.

0: 2199. Slušali ste Oglasnik. Budite i dalje u Sjeverni FM.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Eto na 92.8. Radio Sjeverni FM.
3: Sjeverni FM. Borna.
0: Tak je, ljudi moji, ajmo sa stilom. U Novi Sad Lidija Bačić pjeva o tome kako je od ljubavi pijana. To je nezgodno.

0: sada je pravo vrijeme za kupnju novih naočala. Najbolja ponuda naočalnih leća i okvira sinonim je Baroko optike u Varaždinu na Kapucinskom trgu 5. U Baroko optici nude 20% popusta na sve dioptrijske okvire i sunčane naočale. Akcija vrijede za cjelokupni asortiman i za sve oblike plaćanja i to sve do kraja listopada. Informirajte se telefonom na broj 717679. Baroko optika, stil i jasnoća u svakom pogledu. Tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 eura, a elegantni Samsung S26 za samo 799 eura. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, mobitel 098-166-0066, telefon 042-770-779, trgovina Valida.
1: Vaš traktor stao je usred posla, vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić, obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i...

Ce i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099-573-3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.

0: sunce moje malo.
1: Kome je Roda isporučila paket?
2: Bližimo se polako polovici sata, a to znači samo jedno, vrijeme je za one najljepše vijesti svakog jutra, pa ovako. Na svijet su 4.9. stigli Julian, Mateo i Nora, 5.9. Sofija, a 6.9. nije bilo poroda. Dječici, kao i svakog dana, puno sreće, puno zdravlja, sretno djetinjstvo, a obiteljima upućujemo najveće moguće čestitke u tom tonu. U nastavku ide jedna pjesmica samo za njih.
0: Sunce moje malo, buci buci. Ljeto na 92.8, Sjeverni FM. 92.8, Borna Stipetić.

0: Oktan Auto Centar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.
1: Printaj, skeniraj, kopiraj uz Epson. EcoTank L3276 je trenutno na akciji za samo 169,90 €, a ostvaruješ i pravo na 25 eura povrata novca te trogodišnje jamstvo uz registraciju. Saznaj više na Čipoteka.hr.
2: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
3: 92,8 MHz Sjeverni FM.
4: Zna se gdje je najjača destinacija za fino popapati. To smo isto mi, da. Tako da i danas za vas imam svježu ponudu gablica. Nadam se da ćete upiknuti nešto za sebe. Za početak, ajmo do Vražina. Do Barok restorana, odnosno KTC. Restoran Barok u Vražinu. Koji danas na meniju imaju špek fileke, potom tu je gulaš sa žličnjacima i bečarski paprikaš. Nije to sve, tu su i tjestenina, pureći odrezak na zagorski, ovo bume zvuči fino i domaći, rosti od krumpira isto tako. Jednako tako, tu je i pohani svinjski odrezak i krpice sa zeljem, jo, lijepi domaći meni. Sve to izgleda jako lijepo, košta još ljepše, pa slobodno sami bacite oko na web KTC-a i to je strana Broku Vražinu i saznajte više informacija. Kad smo već na tom području, ajmo mi do Nove Vesi Petrinječke. Bistro i pizzerija Gaj odmah na početku mala napomena da oni osim ovih finih gablica nude i dostavu, a možete se javiti na 042-716-597. Još ću jednom ponoviti, 042-716-597, Bistro i pizzerija Gaj, Nova Vesi Petrinječka. I danas u ponudi imaju tri gablica koje koštaju točno 7 eura. A evo što se nudi. Piletina, umaku od pečenja i kroketi. To je jedan odličan cheeseburger. I pivsi gulaš. Za svakoga ponešto. Jedan odličan čušpes. Fino, fino. No, ako vam niti to nije dovoljno, imam još jednog onako malog asa u rukavu. Pogotovo ako ste doma u Ivancu i okolici, Ivanečki KTC. E sad, oni opet imaju izuzetno zanimljiv meni kao i svakog dana, a danas nude špek fileke, gulaš sa šampinjonima i svinjsko pečenje. Tu je i snježena odrezak, u pitanju je pohani pileći file punjen šunkom i sirom umaku od šampinjona. Wow, egzotično, fino. Zašto se zove Snježana ne znam, ali ima lijepo ime. Tu su nam i mlinci, a na meni je rizi bizi. Jednako tako, tu su i juneći paprikaš i pomfrit. Sve to po jako lijepim cijenama, pa poziv isto kao i za restoran Barok u Vražinu, da bacite oko na web KTC-a, restorana u Ivancu i nađite fini gablet za sebe. Zato što zbilja možemo reći da svatko može naći nešto za svoj ukus. Ovisno tome što volite, svi se uvijek potrude naći balans po pitanju jela, a ne ono samo tešku mesinu. Ako neko ne voli piletinu, možda će više voljeti junetinu ili nešto slično, ne bi se što mešati, to je na vama. Ja se nadam da ste ideje dobili, da ćete se fino najesti, a kao i uvijek ako nešto ostane, mi smo u Nazorovoj ulici 1, možete nam poslati poneku sitnicu, to rado prihvaćamo. Za čestitke, oglase i fine gablice smo uvijek tu. To ste bilo šale. Svima unaprijed dobar tek. U nastavku malo glazbe. U 9:05 bit će to izvješće iz OKC-a policijske uprave Međimurske. U 9:15 još jedne vijesti. A onda ćemo malo popričati o ovom vremenu vani. Ne znaš kako je više. I što nas čeka, pa bomo vidjeli. Ovo su učiteljice.

0: Mr. Rain, Culture Beat. U 8.58. Javio bi se Dražen, kaže on da je vozio klinca ujutro u školu, prvi dan škole. Slušali su Sjeverni FM po putu, malo si čagali. Nadam se da je dan počeo lijepo, ovaj radni tjedan. Ako ništa, da će pasti neka fotka, ono, mama, tata, dijete. Za prvi dan škole, iako to više onda nije dijete. To su učenici i učenice. Ništa, klinci, sretno svima u novoj školske godini, a roditeljima, bome, čuvajte živce.
1: Velika sniženja još traju, a nove kolekcije već stižu u Idexe. Pripremate mališane za vrtić ili školu, tražite kvalitetnu odjeću, a pritom želite i uštedjeti? U Idexe trgovini u Green Parku u Varaždinu još uvijek vas očekuju velika sniženja do 50% na odabrane artikle proljetno-ljetne kolekcije. Iskoristite odlične cijene i pronađite još pokoji omiljeni ljetni komad, a zatim zavirite i u novu jesensku kolekciju koja već pristiže u trgovinu. Od udobnih komada za svaki dan, preko odjeće za vrtić i školu, pa sve do trendi modela za posebne prilike. Idexe donosi sve što vašim mališanima treba za novu sezonu. Talijanski dizajn, kvaliteta i udobnost za djecu od 0 do 14 godina. A najbolje od svega, dok birate nove jesenske komade, još uvijek možete pronaći odlične artikle na sniženju i uštedjeti do 50% na odabranim kolekcijama. Ljeto se polako oprašta, nova školska godina stiže, a Idexe je spreman za oboje. Posjetite Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu i obucite djetinjstvo u najljepše boje.
2: Podravkina tvornica voća i povrća Kalnik u Varaždinu zapošljava. Mehaničari, tokari, strojobravari, električari, operateri na proizvodnim linijama. Vaša stručnost ima budućnost u Podravki. Ako imate završenu srednju školu tehničkog ili prehrambenog usmjerenja, spremni ste na smjenski rad i odgovorno obavljanje posla, vi ste osoba koju tražimo. Nudimo sigurno zaposlenje, redovita primanja i brojne pogodnosti. Svoje prijave šaljite nam na kalnik.posao@podravka.hr ili nam se javite na 042241122. Ostajem doma, biram Podravku.
3: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikecmont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikecmont realizira. Nazovite Mikecmont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikecmont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 31285851 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i

0: Polícia. Po najavi u nastavku izvješća iz OKC-a policijske uprave Međimurske, a s nama je danas gospodin Tomislav Holtinger. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, lijepi pozdrav vama u studiju kao svim vašim slušateljima.
0: Hvala vam lijepo, pa ajmo čuti što ste sve zabilježili protekla 24 sata.
1: Znači, u posljednje 24 sata na području policijske uprave Međimurske bilježimo jednu prometnu nesreću s nastalom materijalnom štetom. Ista se dogodila jučer oko 16 sati u blizini naselja Otok, gdje je vozač pod utjecajem alkohola osobnim vozilom uslijed neprilagođene brzine sišao van kolnika te udario parkirano osobno vozilo. Što se tiče trenutne prometne situacije, možemo reći da je promet u većini ceste u županiji srednjeg intenziteta, dok je uobičajeno pojačan na cesti Čakovec – Varaždin oba smjera, ali se odvija bez zastoja posebnih ograničenja. Obzirom na početak školske godine, apeliramo na vozače i druge sudionike u prometu na oprez, a osobito u blizini odgojno-obrazovnih ustanova. Evo toliko za danas iz Policijske uprave Međimurske.

0: 6622.
1: 192. Policija.
2: Poštujte naše znakove!
3: Znakove! Znakove!

0: Nekte on ljubi u 9:14.
1: Sve što trebaš na jednom mjestu.
2: Na jednom mjestu.
1: Puno dobre zabave i malo smijeha.
3: Pitajte naših operatera.
4: Pa ne, to sam već čitala.
3: Ništa od toga.
1: Samo najbolja glazba. Sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
2: Sjeverni FM.

U 9.15 minuta slušate još jedne vijesti Sjevernog FM-a. Deseci tisuća vjernika okupili su se jučer u Ludbregu na Svetoj nedjelji tradicionalne godišnje proslavi predragocjene krvi Kristove. Središnje misno slavlje u zavjetnoj kapeli Hrvatskog sabora predvodio je splitsko-makarski nadbiskup monsignor Zdenko Križić. U svojoj propovjedi poručio kako nas Euharistija poziva na svakodnevno darivanje života drugima kroz ljubav, strpljenje, opraštanje i solidarnost. Svečanom slavlju prisustvovao je varaždinski župan Anđelko Stričak, ujedno i zaslanik predsjednika Hrvatskog sabora i Vlade Republike Hrvatske. Istaknuo je kako hodočasnici već stoljećima Ludbreg dolaze u vjeri zajedništvu, čuvajući vrijednosti duboko utkane u hrvatski identitet. Gradonačelnik Ludbrega Dubravko Bilić naglasio je izniman značaj ovog svetišta jednog Hrvatskoj priznatog papinskom bulom, potvrdivši da se tijekom vikenda u Ludbregu okupilo više od 100.000 hodočasnika i posjetitelja. U općini Visoko održani su 31. sportski susreti Dragovolja Svetrana Visokrata Memorial Dino Kudić. Manifestacija održana u sklopu obilježavanja Dana Varaždinske županije organizacije županijske podružnice udruge Dragovolja Svetrana, dok je domaćinstvo prvi puta pripalo ogranku Visoko. Branitelji iz cijele županije odmerili su snage u beli, šahu, pikadu, streljaštvu, stolnom tenisu i visećoj kugladi. A susret je otvorio župan Anđelko Stričak, istaknuvši važnost očuvanja digniteta Domovinskog rata i usvojena poginule suborce. Predsjednik županijske podružnice Branko Družinić i načelnik općine Visoko Dragutin Mateković naglasili su da su ovakva okupljanja ključna za jačanje zajedništva, ali i pohvali veliku ulogu udruga u razvoju lokalne zajednice. U Vražnju je održana jubilarna 10. folkofonija, međunarodni festival tradicijske kulture koji se tijekom vikenda na Europski trg donio bogatstvo pjesme i plesa. Svečanom otvorenju prisustvovala je zamjenica župana Silvija Zavrec, koja je čestitila organizatorima Centru kulture Varaždin na velikom jubileju 80. godišnjici djelovanja. Istaknula je kako se kulturna baština najbolje čuva kada se živi i dijeli sa ostalima, pohvalivši sudjelovanje brojnih inozemnih skupina. Uz domaće izvođače na festivalskoj pozornici nastupile su folklorne skupine iz Litve, Italije, Mađarske i Srbije, dok je trodnevni dio svečano zatvoren Večer hrvatskog folklora. Mlada Varaždinka Mija Šinjori, inače članica Atletskog kluba Sloboda Varaždin, ostvarila je odličan uspjeh na državnom finalu Erste Plave lige održanom u Gospiću. Mija se iz Gospića vratila sa dvije medalje osvojene u dvije različite atletske discipline. U skoku dalje osvojila je srebrnu medalju i zauzela drugo mjesto, dok je u trci na 60 metara osvojila broncu i zauzela treće mjesto. U nastavku dana bit će sunčano vruće uz većinom slab vjetar. Dnevni maksimalac za nas oko 30 celzijevih stupnjeva. Slušali ste vijesti Sjevernog FM-a, informaciju pripremio Borna Stipetić.

0: Tata, napravio sam prezentaciju na 100 stranica. E, mogu li to isprintati za školu?
1: Sine moj, printaj do mile volje. U Alpha M smo kupili Brother printera, Japanca sa Ink Benefit sustavom. Dobili smo tinte za preko 10.000 stranica i 5 godina garancije.
0: Wow!
1: Sinek, možeš i prijateljima isprintati. Samo štedite papir. Servis i prodaj računala po vašoj mjeri. 23 godine iskustva i 100% garancija zadovoljstva. Varaždin, Križanićeva 25, 042-312-003, www.popravi.me, Alfa M.
2: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
3: Rješenje je MVV potrošački kredit.
2: A kako to moram realizirati?
3: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
2: A na koliko rata je taj kredit?
3: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
2: I onda?
3: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu i Ivancu.
1: Cijene struje rastu, ali baš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu uz brzu i kvalitetnu realizaciju? Birajte Majhentech. Nazovite 095 393 0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhentech. Vaša energija. Vaša sloboda.
4: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok. Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.

0: Vremenska prognoza.
1: Onako, po običaju, dame i gospodo, u nastavku malo o prognozi, a s nama je danas Roland Bilobrk. Roland, lijepi pozdrav.
2: Pozdrav, dobro jutro.
1: Zbilja jest, lijepo jutro, pa ajmo čuti što nas sve očekuje u nastavku ovog dana, a nakon toga i tjedna, koliko znate, naravno.
2: Pa evo, današnji dan je počeo uz jutarnju svježinu, kako bi trebala biti u mjesecu rujnu. Minimalne temperature su bile oko 11 ili 12 stupnjeva, i iako evo, čak i to je još malo iznad prosjeka, primjereno je ovim rujanskim jutrima. Temperature polagano rastu, pa je uz dosta sunca sada temperatura došla na oko 19 ili 20 stupnjeva na širem ivanečkom području, tako da je sada ugodnije, ali dalje možemo reći ipak temperatura koja je niža nego što je bila veći dio ovog proteklog tjedna, i možemo reći da nakon još 2 do 3 dana vrućina, ovaj će nam tjedan donijeti prvu konkretniju jesensku promjenu vremena. Tako da za danas, u nastavku dana očekujemo i dalje pretežno sunčano, vjetar slab istočni i jugoistočni, i uz dosta sunca popodne će temperatura ponovno dosegnuti 30-31 stupanj, tako da će biti vruće, ali ništa prejako. Sutra slično, ostaće pretežno sunčano uz slab vjetar, uz temperaturu možda pokoji stupanj više od današnje, tako da će jutarnja biti oko 13 ili 14, a poslije podnevna oko 32. Slično još i veći dio srijede, iako će polako već dolaziti novi oblaci, veći dio srijede pretežno ili djelomično sunčano, a na večer i u noći na četvrtak jače na oblačenje, kada može već biti prolazne kiše ili ponekog pljuska. Konkretnija promjena, dakle, stiže oko četvrtka, kada bi bilo svježije, oblačnije, povremeno s kišom, a temperature zraka bi ostale i u popodnevnim satima vjerojatno ispod 25 stupnjeva, tako da bi bilo barem za 7 do 10 stupnjeva popodne svježije nego što će to biti u sljedeća 3 dana.
1: E sada, jednako bitno pitanje, kakvi smo po pitanju bioprognoza, nekako mi se čini da ćemo danas disati lagodnije unatoč tih 30 stupnjeva, ili se možda varam?
2: Pa prognoza, bioprognoza je povoljna, možemo reći utjecaj anticiklone danas i sutra izražen, i unatoč visokim temperaturama popodne, ta vrućina pogotovo danas neće biti prejaka, a jutro i evo večer donijet će ugodnije temperature. U srijedu uz južinu možemo reći da će zapuhati slab do umjereni jugozapadni vjetar. Temperature će ostati slične, ali južina i dolazak promjene će polako pogoršavati biometeorološku sliku, tako da će se ona kvariti prema kraju srijede. Tako da evo, danas i sutra bioprognoza je povoljna.
1: To je lijepo začuti, ajmo još samo malo prošetati ostatkom Lijepe naše, kako je tamo situacija, ko nam je bio najtopliji, ko nam je bio najhladniji i što općenito čeka Lijepu našu po pitanju vremena u ostatku ovog dana.
2: Pa općenito prevladava sunčano vrijeme na cijelom području Hrvatske, tek ponegdje ima nešto malo na oblake, i možemo reći i dalje pravo ljeto, iako je na kopnu temperatura zraka nešto niža nego što je bila u proteklim tjednima. Možemo reći na Jadranu da su uglavnom temperature između sada već 24 i 28 stupnjeva, a na kopnu tek hvataju 20-tke. I za današnji dan može se reći i na većem dijelu Hrvatske da će biti slično kao i ovdje na sjeverozapadu, dakle obilje sunca, tek pokoji oblak i temperature koje će na kopnu malo preći 30, a na Jadranu vjerojatno će biti između 30 i 35. Tako da uglavnom za danas možemo reći nastavak ljetnog vremena posuda u Hrvatskoj. A od temperatura, evo, možemo spomenuti ove jutarnje koje su bile najniže upravo na sjeverozapadu Hrvatske, kada gledamo nizinsku Hrvatsku sa ovih 11-12 stupnjeva, i na području Gorskog kotara i Like, gdje je temperatura zraka ponegdje bila i ispod 10. Dakle, to bi bio, mogli bi reći, Gorska Hrvatska i najhladniji dio Hrvatske jutros. Naravno najtoplije na Jadranu, gdje je ponegdje uz Fensku buru temperatura ostala iznad 25, tako da je dosta velika razlika u temperaturi.
1: I još ćemo se samo malo dotaknuti ove kišice, odnosno promjene koja stiže. Dugo smo bili bez prave kiše, pa možemo li nazvati ovu kišu koja stiže zbilje onom pravom jesenskom kišom i osvježenjem?
2: Pa, uglavnom osvježenje će konkretno stići, kiše će biti, ali još je malo teže odrediti točnu količinu oborine.
1: Mm-hmm.
2: Za sada se čini da bi moglo pasti između 10 i 20 barem litara kiše po kvadratnom metru, što je onako solidna količina, ali nije preobilno. Tako da vjerojatno u srijedu ćemo malo točnije znati kako će količina kiše biti raspoređena, da li bi možda moglo biti nešto obilnije, ali svakako možemo reći da će konkretna kiša pasti u smislu da bi trebala namočiti barem prvih 10 do 20 cm tla, dakle barem za onaj prvi osvježavajući kišni val trebalo bi ipak velim biti dovoljno barem za nakon tog dugog sušnog razdoblja ipak konkretno kišu očekujemo na širem području, dakle to ne bi trebali biti onako pljuskovi koji lokalno donesu 20-30 litara, a da 5 km dalje ne bude ništa. Dakle, trebao bi biti tip kiše koje bi trebalo natopiti šire područje, a o količinama velem budemo ipak za koji dan.
1: Može, da. Pratit ćemo situaciju. Hvala puno. Želim uspješan ostatak radnog dana, pa se čujemo ponovno sutra.
2: Može, evo, lijepo vas pozdravljam i do slušanja.
1: Do slušanja, hvala lijepo. Sve ste čuli od Rolanda, ljudi moji, ja ću još jednom pokušati ponoviti onako u malim crticama. Nastavak ovog dana sunčan, ugodan, lijep, takav će biti utorak. A onda ćemo u srijedu dobiti promjenu po pitanju padalina i kiša. Kakva će količinski biti količina oborina? Ne znam, količinski količina, da. Zanimljivo zvuči. Ali čuli ste od Rolanda da to ćemo znati tek kad ćemo biti malo bliže srijedi. Tijan je tek počeo. Dakle, možemo utorak očekivati već sutra malo detaljnije informacije vezane za količinu oborina i kiše koja stiže. No, stiže nam lagano osvježenje sredinom radnog tjedna. Tome se veselimo, ne znam za vas, ali ja se zbilja veselim. Dugo smo očekali da padne ta konačno jedna prava kišica. E pa, očito ćemo je i dobiti. Bio nam je za sada pozitivan, nema poteškoća za osjetljivije skupine, što je odlično. Neka samo tako ostane, bit će i tako ovih dana. Pozitivno u plusu, više nego u minusu. A može najbolja kombinacija, što kaže magazin, minus i plus. Nećemo tu pjesmu slušati u nastavku, ali kad sve to skupa izvrtimo, ove godine smo imali zbilja svega po pitanju vremena, pa se ja nadam iz dubine svoje duše da će jesen zbilja biti jesen, a ne produženo ljeto. Malo glazbe, a onda se bavimo i pjesmom dana, odnosno hitom dana.
0: Vremenska prognoza.

0: Sused, kaj vas muči? Lučate vu tu kosilicu kak da bu se sama vužgala.
1: Ja, suseda, najte me nike pitati. Kosilica je stala. Pila ne reže kak treba, a i flaksilica koda šrota, a ne kosi.
2: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
1: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
3: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama, tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinjske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
4: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
2: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.

0: Dana, Dana, Hit Dana.
1: Ovog 7.9. rođendan slavi Dino Dvornik. Bio je poznati hrvatski pjevač, producent, a najpoznatiji pod nadimkom Kralj Fanka. Završetkom 80-ih i tijekom 90-ih donio je moderni funk, disco, elektroniku na domaću scenu, a njegovi albumi postavili su nove standarde po pitanju produkcije. Svi znamo najveće hitove: Afrika, Hipnotiziran, Zašto pravi slona od mene, Jače manijače, samo su neki od njegovih najpoznatijih ostvarenja. Osim po jedinstvenom ritmu i vokalu, pamti se po iznimnoj energiji, posebnom stylingu i duhu. A s obitelj je isto tako snimio jedan od prvih domaćih reality showova, Dvornikovi. Ja u to doba bio sam još mali, kad je to sve počelo, pa svi vi koji imate više godina na svom kontu znate o kakvoj se kultnoj emisiji dela. Ja sam za to samo čul, eto. Dini sve najbolje, znamo da više nije s nama, ali nek mu ročkas bude sretan, njemu čast. Slušamo u nastavku pjesmu Dana, pa ajmo malo zatresti bokovima.
0: Hit, hit Dana, Dana, Hit Dana.

0: Željko Bebek, ja po kafanama u 10 sati 1 minutu. Ako ste fagat u kafani, haha, polako, još rano.
1: Sjeverni FM, Borna.
0: Odmah na početku novog sata jedna bitna informacija iz prometa. Javio se Mladen, kaže prometna Vidovec ulaz kod Jurketinca. Čisto da znate, u pitanju su dva auta, jedna je traka zatvorena, pa ako ste blizu, pokušajte ne naići ili nađite neku alternativu. Mladen, hvala puno. Što se tiče idućih sat i pol, uz odličnu glazbu, bit će tu malo vijesti, a u pola 12 SMS Jukebox, šansa za vaše glazbene izbore. Pa ukoliko već sada znate koju pjesmu želite čuti, slobodno mi to dojavite na 091-561-6622. SMS, WhatsApp, Viber i Messenger su putevi do našeg etera. Svi su otvoreni, tako da slobodno se javite sa pjesmom po vašem guštu da vam uljepša početak ovog novog radnog tjedna. Ne znam, možda bude nekakva školska neka dječja. Može i to. Nešto ćemo naći. Bitno je samo da je odlična mjuze i sve odmah jednostavnije i lakše, pa se lakše podnosi i ovo mješovito vrijeme vani. Za početak novog sata jedna legendarna Lejla.

0: Poslovni oglasi.
1: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091-619-3375. Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091 619

0: je nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8 42 240 Ivanec uz naznaku za natječaj.
1: Tvrtka Frason je u potrazi za radnicima koji bi se pridružili našem timu. Trenutno imamo otvorene sljedeće pozicije: radnik u proizvodnji i tehničar za TPU proizvodnju. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042-208-514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
2: Volite automobile, znate sve posao, želite raditi tamo gdje se vaš trud cijeni? AMS Automoto Servis širi ekipu. Traži se iskusan automehaničar s najmanje 4 godine iskustva i pomoćni automehaničar koji želi učiti i napredovati. Čekaju vas odlični uvjeti, moderna radionica, siguran posao i slobodni vikendi. U AMS-u se servisiraju osobna i kombi vozila do 3,5 tone. Od motora i mjenjača do dijagnostike, vulkanizacije, autostakala i klima uređaja. Ako želite biti dio ekipe u kojoj se cijene znanje i pravi majstorski rad, javite se izravno vlasniku Ernestu na broj telefona 099-754-0214. AMS Automoto Service. Vrijeme je da ubacite u pišu brzinu.

0: Još malo čagice u 10:15 u ritmu me okreni. Ne, sad ćemo malo stati, što smo plesali, plesali smo, ajmo na vijesti.
1: Sjeverni FM.
0: U 10:15 slušate još jedne vijesti Sjevernog FM-a. Na gradskom groblju u Varaždinu obilježena je 35. obljetnica pogibije hrvatskog branitelja Dine Kunića, pripadnika slavne 5. bojne Tigrova. Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod Span križa, te na spomen obilježju počast Dini i svim poginulim nanesenim braniteljima Varaždinske županije, odali su članovi njegove obitelji izaslanstva podružnice Udruge veterana Varaždinske županije, u kojem su bili predstavnici Ivanečkog ogranka. Dino Kunić poginuo je 6. rujna 1991. u zapadnoj Slavoniji, nedaleko od Vrbovljana, sa samo 20 godina. Njegovi posmrtni ostaci nakon više od 30 nisu nađeni. Majčine riječi zahvale upućene svima koji čuvaju uspomenu na njezinog sina i sve lokalne heroje, podsjetile su na trajnu obavezu očuvanja istine o Domovinskom ratu. Protekog vikenda u Bedencu je svečano otvorena dograđena etno kuća te održan prvi Kelembar Fest festival gline i vatre. Manifestacija organizacije Grada Ivanca, Muzeja planinarstva, Turičke zajednice Udruge za kulturu i sport Bedenec okupila je brojne mještane i uzvanike sa ciljem očuvanja bogate tradicije lončarstva. Sve je počelo radionicom obrade gline i edukativnom predstavom, nakon čega Milorad Batinić službeno otvorio novouređeni objekt. Projekt vrijedan više od 300 000 €. Istaknuo je kako etno kuća postaje središte lončarske baštine cijele sjeverozapadne Hrvatske. U sklopu svečanosti otvorena je izložba tradicionalne lončarije iz donacije Božine Šincek, a posebnu atrakciju predstavlja otvaranje tradicijske peći sa pečenim posudama te sajam domaćih OPG-ova. Cjelodnevno slavlje nastavljeno je uz domaće specijalitete i večernji glazbeni dio na sportskom igralištu. Nastavljamo u sportskom tonu. Na igralištu Donjem Ladanju proteklog je vikenda održano tradicionalno međuopštinsko vatrogasno natjecanje, čiji je domaćin bio DVD Donje Ladanje, organizaciji vatrogasne zajednice općine Maruševec. Sudjelovalo je čak 54 ekipe iz općina Cestica, Maruševec, Petrijanec i Vinica, raspoređenih u kategoriji pomlatka, mladeži, odraslih i veterana. Najbrojniji su bili vatrogasci iz Cestice sa 17 ekipa, a slijedi ih Vinica s 15, Maruševec 13, te Petrijanec sa 9 sastava. U muškoj B kategoriji prvo mjesto pripalo ekipi DVD Lovrećan Dubrava, u A kategoriji među vatrogascima iz Cestice najbolje bio DVD Vrije Križovljansko na 4. mjestu, dok je kod najmlađih u kategoriji muškog pomlatka DVD Križovljan Cestica sa svojim dvijema ekipama zauzeo 4. i 5. mjesto. Još malo lijepih sportskih vijesti. Karate klub Kvelnik je u subotu nastupio na 30. Međimurje Open Croatia 2026. u Čakovcu, turnir jednom od najvećih i najstarijih u Lijepoj našoj. Sudjelovala su čak 1003 natjecatelja članova 118 klubova iz 11 država. Sa 9 zlatnih, 6 srebrnih i 7 brončanih medalja Karate klub Kvelnik je natjecanju osvojio prvo mjesto u ukupnom poretku klubova, što je ostvareno drugu godinu za redom. Što se tiče prognoze, u nastavku dana bit će sunčano i vruće uz dnevni maksimalac od 30 celzijevih stupnjeva. Slušali ste još jedne vijesti Sjevernog FM-a koje je pripremio i čitao Borna Stipetić.

0: бампмача акција. Мини багер 854 899 евра. Семтонски сека што има 449 евра. Клима покретна 2 kW 199 евра. Летва 5x4x4 299. Косли за трактор 12 конја 1469 евра. Робот кослице Луба веќе 1099 евра. Мотоквад Сев Мотоце 4400 5699 евра. 3-тонска приколица 6499 евра. Панели за ограду 120 cm 1399. Клима LG 3,4 kW 399 евра. Принтер HP 3590. Бокс кревет 160 кроз 200 549 евра. Шкринје 300 литра 249 евра. 400 литра 349 евра. Компресор 24 литра 99 евра. UD профил 59 центи, а CD само 89 центи. Гипс плоче 2,79. Димњак Шилфи 16 459 евра. Фи 18 499, а Фи 20 539 евра. Бамп маче. Сурово можете куповати путем обручнот плаќања до 70 месечних оброка. Инфо 049 467 001 и 002.
1: Povratak u školu, na posao i u svakodnevni ritam lakši je uz pravu opremu. Pronađi uređaje i gadžete za učenje, rad, povezivanje, kreativne projekte, snimanje i zabavu na akciji u Čipoteci. Saznaj više na Čipoteka.hr.
2: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S, ugodna klima za svaki dom.
3: Što kad pukne ekran na mobitelu?
4: Computer Shop Habek.
3: Laptop je prestao raditi.
4: Computer Shop Habek.
3: Trebam prave slušalice.
4: Computer Shop Habek.
3: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
4: Computer Shop Habek, Ivanec. I tako već 25 godina.
5: Velika sniženja još traju, a nove kolekcije već stižu u Idexe. Pripremate mališane za vrtić ili školu, tražite kvalitetnu odjeću, a pritom želite i uštedjeti? U Idexe trgovini u Green Parku u Varaždinu još uvijek vas očekuju velika sniženja do 50% na odabrane artikle proljetno-ljetne kolekcije. Iskoristite odlične cijene i pronađite još pokoji omiljeni ljetni komad, a zatim zavirite i u novu jesensku kolekciju koja već pristiže u trgovinu. Od udobnih komada za svaki dan, preko odjeće za vrtić i školu, pa sve do trendi modela za posebne prilike. Idexe donosi sve što vašim mališanima treba za novu sezonu. Talijanski dizajn, kvaliteta i udobnost za djecu od 0 do 14 godina. A najbolje od svega, dok birate nove jesenske komade, još uvijek možete pronaći odlične artikle na sniženju i uštedjeti do 50% na odabranim kolekcijama. Ljeto se polako oprašta, nova školska godina stiže, a Idexe je spreman za oboje. Posjetite Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu i obucite djetinjstvo u najljepše boje.

Pojačaj malo radio, nek dobra glazba krene. Na 928 dobre note se cijene. Sjeverni FM, uz tebe svaki dan. Od druženja do trena dok ne uhvati.

0: Slušamo novu Jedan uradan junak. U 11 sati i 1 minutu vi ste u Sjeverni FM, lagano će reći i dobar dan. Nadam se da je ugodan, lijep početak novog radnog tjedna. A bit će još ljepši ako pošaljete koju glazbenu želju za naš SMS jukebox. I zato 091-561-6622. Tu su SMS, WhatsApp, Viber i Messenger. Sve su to opcije za vaše glazbene želje, pa javite se slobodno. Da vam uljepšam ovaj sunčan početak novog tjedna.
1: Ljeto na 92.8 Radio Sjeverni FM.

0: samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glup Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključu ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. I više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
1: Ili na vnuk-produkt.hr. Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.
2: Bantna čakcija. Kvad Linhaj 650, 7798 eura, a 370, 4499 eura. Klima Vivax 3,5 kW, 318 eura. Šinja gorenje 400 litra, 379 eura. Motocikl Cross 300 kubika, 3199 eura. Traktor Kyoto Južna Koreja u 7 godina garancije, već od 25.949 eura. Freza 170 cm, 1799 eura. Romobil Energy Urban 500, samo 469 eura. Malčar Auto 150 cm, 999 eura. Blok kuhinja 2 metra, samo 289 eura. Spavače sobe 599 eura. Klizni odmar širine 130 cm, 179 eura. Kesto podnici patraci 33% akcijskog popusta. Bump mače. Surovo možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 467-001 i 467-002 uz prebroj 049.
3: Vrijeme je za novi jezik. Upisi u školu stranih jezika Žigaru i Vancu su u tijeku. Engleski, njemački, talijanski, španjolski, francuski, ruski ili slovenski. Bilo da krećete od početka ili želite usavršiti svoje znanje, odaberite jezik i krenite s učenjem u školi Žiger. Učite u malim grupama uz iskusne nastavnike uživo u centru Ivanca, Varaždinu ili online. Za najmlađe polaznike organiziramo jezične programe u školama i dječjim vrtićima. Poslodavci, u tijeku su i upisi hrvatskog jezika za strance uz mogućnost sufinanciranja putem HZZ vouchera. Za one koji žele unaprijediti svoj javni nastup, tu je i škola govorništva, kroz koju ćete postati sigurniji i uvjerljiviji govornik. Nova školska godina, nova znanja i nove prilike. Rezervirajte svoje mjesto na vrijeme. Nazovite 330-385 ili se prijavite putem web stranice Škole Žiger. Škola stranih jezika Žiger, 36 godina s vama, od snova do najviših ciljeva.

0: najbolja glazba. 92,8 MHz. Sjeverni FM. Sjeverni FM. Vijesti.
1: U 11:15 slušate još jedne vijesti Sjevernog FM-a. Najmanje 11 osoba poginulo je u lavini koja u nedjelju pogodila skupinu planinara u Ruskoj Republici Kabardino-Balkarija na sjeveru Kavkaza. Lavina se u nedjelju oko 17 sati po lokalnom vremenu spustila sa Mižgirija, jednog od najviših vrhova u ruskom dijelu Sjevernog Kavkaza, te zahvatila skupinu od 33 planinara. Do ponedjeljka u 9 sati 10 planinara uspjelo se spustiti sa planine, dok sudbina ostalih 6 i dalje nije poznata. Više od 50 pripadnika hitnih službi uključeno je u operaciju spašavanja, no ona je otežena zbog nepristupačnog terena i visokog rizika od novih lavina. Nastavljamo dalje sa, nažalost, lošim vijestima. Najmanje 11 ljudi, među kojima dvoje djece i dva medicinara, poginulo u izraelskim napadima na grad Kfar Ruman na jugu Libanona, objavila libanonska državna novinska agencija. Izraelski ratni zrakoplovi neposredno nakon pomoći pogodili su stambenu zgradu, pri čemu je poginulo 9 ljudi, a još 5 je ozlijeđeno. U odvojenom napadu dronu na civilno vozilo poginula su i dva medicinara. Napadi su izvedeni bez prethodnog upozorenja na evakuaciju, a izraelska vojska za sad ih nije komentirala. Izrael je posljednjih dana pojačao napade na jug Libanona unatoč primirju sa Hezbollahom, koje je na snazi od lipnja. Populacija tupika na školskom otoku Mey, jednoj od najvećih kolonija tihomorskih ptica u Velikoj Britaniji, u samo 2 godine smanjila se za gotovo 1/3. Znanstvenici upozoravaju da su glavni uzroci zagrijavanja mora nedostatak hrane i sve češće snažne oluje. Tijekom ovogodišnjeg istraživanja zabilježeno je oko 36.500 aktivnih jazbina tupika, dok je 24. bilo oko 52.000. Posebno zabrinjava smanjenje populacije pješčanih jeguljica, koji su jedan od glavnih izvora hrane za ove zanimljive tropske ptice. U ovim trenucima novi stari izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Slaven Bilić objavljuje svoj prvi popis igrača nakon povratka do klubu Vatrenih. Bilić je reprezentaciju ponovno preuzeo nakon Zlatka Dalića, a s velikim se zanimanjem očekuje hoće na njegovom popisu biti novih imena i kakve će promjene napraviti u odnosu na kadar sa svjetskog prvenstva. Jedno je već sigurno, kapetan Luka Modrić dalje će igrati za našu reprezentaciju, a 40-godišnji Modrić potvrdio je da ostaje na raspolaganju reprezentaciji, pa će nakon 14 godina ponovno surađivati sa Slavenom Bilićem. Modrić je do sad upisao 202 nastupa u najljepšem dresu.
0: Vremenska prognoza.
1: Što se tiče vremena, u nastavku dana bit će sunčano i vruće uz slab vjetar, a dnevni maksimalac danas bit će oko 30 celzijevih stupnjeva, iako i dalje stoji napomena, dame i gospodo, da se čuvate sunca između 10 i 17 sati, te da pijete dovoljno tekućine. Slušali ste vijesti Sjevernog FM-a koje je pripremio Borna Stibetić i čitao Borna Stibetić.

0: tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja, posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 eura, a elegantni Samsung S26 za samo 799 eura. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, mobitel 098-166-0066, telefon 042-770-779, trgovina Valida.
1: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok. Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042-716-597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
2: Podravkina tvornica voća i povrća Kalnik u Varaždinu zapošljava mehaničari, tokari, strojobravari, električari, operateri na proizvodnim linijama. Vaša stručnost ima budućnost u Podravki. Ako imate završenu srednju školu tehničkog ili prehrambenog usmjerenja, spremni ste na smjenski rad i odgovorno obavljanje posla, vi ste osoba koju tražimo. Nudimo sigurno zaposlenje, redovita primanja i brojne pogodnosti. Svoje prijave šaljite nam na kalnik.posao@podravka.hr ili nam se javite na 042-241-122. Ostajem doma, biram Podravku.
3: Printaj, skeniraj i kopiraj uz Epson EcoTank L3276 je trenutno na akciji za samo 169,90 eura, a ostvaruješ i pravo na 25 eura povrata novca te trogodišnje jamstvo uz registraciju. Saznaj više na Čipoteka.hr.
4: Ma na super cijene ljetne odjeće, dječje majice od 1,20, a ženske i muške od 2 eura uz veliki izbor haljina, hlača, trenirki. Ma na.
5: Marketing Sjevernog FM-a. 42-505-606
6: 92,8 Borna Stipetić.
7: Eto nas na polovici sata, ajmo mi na vaše glazbene izbore, znam da ih jedva čekate.
0: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091-561-6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.
7: Zeko u podlozi, pa ajmo čuti što ste si narušili za početak novog tjedna. Pita mene Vesna kako sam za početak jako pozitivno, veselo. Znate što me posebno veseli? Ova kiša koja je stiže u srijedu, to me baš onak, baš me pogađa u... Jedva čekam. A što se tiče pjesme, kaže Vesna, samo s tobom od Baruna, puno hvala, lijep i ugodan dan od Vesne i pozdrav idu cijeloj ekipi Sjevernog FM-a. Hvala vam lijepo u ime svih. Zatim, za baku jedan vinograd, to obožavam ovu želju, to ću svaki puta iz početka ponoviti, samo za baku bude. Zaboravi srce, pogledaj na sebe. Može li pjesma Ruže cvjetaju, pozdrav najboljem radiju i sve najbolje povodom rođendana Nadi. Hvala odijele. Isto tako molim pjesmu da mi još jednom pozdrav najboljim voditeljima odijele. Hvala vam lijepo. Još jednom u ime svih. Zbog sve bih dala da znam i ti, pozdrav je Danice i ti, Ivana Kovač. To su dvije pjesme, dakle ovo je i ti, ovo je ti. Ali lijepo se povezalo.
8: Samo tvoja pisma, gitaru staru i ovu dušu.
7: Zatim kaže Nikolina Thompson i Duh ratnika može biti na listi. Dobio sam i neke jako lijepe fotke, koliko vidim Seka se javila, tako je, jako, jako lijepo. To su neke smokvice, svašta nešto fino to izgleda, uživajte.
8: A onda ipak shvatim, bojem sam u dušu.
7: Molim vas jednu lavandu, odnosno lavandu od Nede, hvala i ugodan ostatak dana, hvala vama na želji, nadam se da će biti vama još ljepši.
8: Jer opet da se rodim i upoznam mnoge žene, živio bih isto i volio tebe i više.
7: Štepica kaže, može li tri kreveta, može. Zatim ovako, dobro jutro, žela bi čuti pjesmu Hrabri ljudi od Gabi Novak za sve učitelje i učenike koji danas kreću u školu. Hvala lijepo, jako lijepo može.
8: Da dođe ti najljepša žena, utjeha i nada.
7: Kaže, naša višnja pa pogađate, grupa Figur i Mala, može.
8: Zbog ti tebe, prnokoska te glupo, zbog lude duše, otišla.
7: Zatim jedna Doris Dragović i ti.
8: Kad okrene se često gledam iza sebe, shvatim.
7: Može li pjesma Kad se sjetiš mene, Zečić, hvala lijepo, može još jedan Zeko. Zeko hop, Zeko hop.
8: Samo tvoja pisma, gitaru staru i ovu.
7: Može li Nightwish Sleeping Sun? Pita Martina, ako nisam prešla limit. Čula je svoju jutro. Niste, niste, mi smo tu zbog vas, dakle. Otvoreni ko rajske kapije za vaše glazbene želje.
8: A onda ipak shvati, bojem sam u duši. I gdje god da krene, uvijek gubim ja.
7: Ajmo dalje, pozdrav je može li od The Animals, House of the Rising Sun. U ovu stvar jako volim, hvala vam i lijepi pozdrav, veli Tomica, Tomica može.
8: I više.
7: Zatim jedna u čast Dini koja mi danas ročkas i Afrika, yes, može i to. Može li odlazim i Plavi orkestar, bože. Lijepi pozdrav, Borna, može li pjesma Ti ćeš poći svojim putem od Nane Prše, hvala puno, može. Pa, još jedan Thompson i neću izdati ja, bude i to. Molim vas pjesmu, tajna moja, Adi Šoš, lijepi ugodan ostatak dana. Javila se Daniela sa svojom pjesmom. Daniela, evo koliko vidim, svaki puta molite, može li do 12, pa i ostali bi htjeli čuti svoju pjesmu, tako da ne mogu baš svaki puta ugurat pjesmu do 12, ne? Sad kad smo to riješili, ići će li nešto kasnije? Kaže, Đuđica, pozdrav na vama, može li pjesma Daješ mi krila? Pozdrav i suprugu moje obitelji i svima, hvala vam od Đuke, Đuka, hvala vama. Što svaki dan slušajte i naručujete, tak se to dela.
8: Obećali, pitao te niko nije, što se u tvoj srcu krije.
7: Kaže, Nena, bok legendo kao i svim slušateljima, evo svi su onda legende, hvala lijepo. Molim glazbenu, mali krug velikih ljudi, hvala od Nene, može Masimo, bit će.

0: Pariz zaura s povodom rođendana. Rođendan je tvoj. Pa mislim da znamo kad nam ovakav tip pjesme ide, jel da? Javio se Franjo, beba malena. Pozdrav iz Trini Katice, Loreni, Damiru i Opiju. Može. Veli, za Ritu i dedu Franju, ja sam mali paradajs. Ah, ljudi, kakve vas obožavame. Ludi ste.
1: Drugi su se radovali, tuže sreći naše
0: bolu. Poštovanje kaže, tražit ću te u paru vjetra i 24/7, ugodan dan želim svima. Veli Snježana, vama isto. Za sada koliko vidim to će biti to. Čućete vaše pjesme u nastavku, a kao i uvijek ako imate još neku, ja sam tu, dostupan na 091-561-6622, pa slobodno dojavite glazbenu željicu koju možemo popraviti ovaj početak tjedna ili ti po domaći prvi dan škole. E da, to me isto zanima, ako je netko od vaših školaraca, to mislim na one koji su tek sad zakoračili u školu prvašiće, došao doma. Htio bi čuti malo dojmova od njih, pa slobodno šibnete neku glasovnu na Viber. Biće to zanimljivo ako klinci imaju dojmove kak je bilo u školi prvi dan. Baš me zanima. To smo riješili. Ajmo mi u svijet glazbe, tamo nam je najljepše.
2: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091-561-6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.
3: Ljeto na 92.8 Sjeverno.

0: Podravkina tvornica voća i povrća Kalnik u Varaždinu zapošljava mehaničari, tokari, strojobravari, električari, operateri na proizvodnim linijama. Vaša stručnost ima budućnost u Podravki. Ako imate završenu srednju školu tehničkog ili prehrambenog usmjerenja, spremni ste na smjenski rad i odgovorno obavljanje posla, vi ste osoba koju tražimo. Nudimo sigurno zaposlenje, redovita primanja i brojne pogodnosti. Svoje prijave šaljite nam na kalnik.posao@podravka.hr ili nam se javite na 042241122. Ostajem doma, biram Podravku.
1: Super cijene ljetne odjeće u trgovinama Mana, dječje majice od €20, a ženske i muške od 2, sve uz veliki izbor haljina, hlača, trenirki i ostalog asortimana. Mana.
2: Od kablova, punjača, baterije i sitnica koje uvijek trebaju, do alata, usisavača, gramofona, periferije, audio opreme i još puno toga. Sve te čeka u Čipoteci u Optuškoj. Vidimo se u Čipoteci Varaždin.
3: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
4: Ljeti su najveće uštede u C-Marku. Pređi u A1 i čekate neograničen otkup penala.
5: Ugovori A1 fiksni internet i TV uz 50% nižu cijenu i poklon do 150 eura, te uzmi TV već od 6 eura mjesečno.
4: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i uštedi do 550 eura na mobitel uz popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
5: I to nije sve. Uz pretplatu ostvaruješ i 15% popusta na zvučnike, slušalice, mobitele, tablete, pametne satove i ostale uređaje brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
4: Najviše štediš u C-Marku, u Varaždinu, Ivancu i Marofu. Posjeti nas ili klikni na cmark.hr.

0: Info minuta.
1: Idemo mi po svježu dozu informacija. Čujte i počujte što piše na sjeverni.info. Bedencu stigao novi asfalt, makadamski odvojak Lončarići konačno uređen, više piše na našem portalu. DVD cestica nebrojeni na 12. međuopćinskom vatrogasnom natjecanju, svakem čas na tome, slobodno čitajte više. Nova regulacija prometa u Varaždinu, radovi će trajati sve do 23. prosinca. Ha, reci mi nešto novo. Uvijek se nešto kopa po Varaždinu, tako i ovog puta. O čemu se to što radi, piše na našem portalu. Prvi školski dan u osnovnoj školi Izidora Poljaka, Višnjice, područnoj školi Julijane Erdedi Drašković. Kako je bilo, više piše na sjeverni.info. Pa malo lijepih sportskih novosti. NK Vinica slavi 80 godina uz spektakl. U goste stižu veterani vatrenih, ulaz je besplatan. Saznajte više na našem portalu. Zatim malo ružnih vijesti, vandalizam u dječjem parku Ivancu, ksilofon razbijen, vici ukradeni, video nadzor sve snimio. E sad, dame i gospodo, ne znam kome palo na pamet uopće napraviti nešto ovakvo, ali očito nije čist u glavi. Ali zato su tu kamere. Pa nemojte da si netko od vas, ne do bog, ovo dopusti. Više čitajte na našem portalu. Četvrti Ludbreški sajam otvorio vrata, 67 izlagača predstavilo sve proizvode i poslovne šanse. Kako je bilo, sve piše na našem portalu, pa slobodno bacite oko. Još malo zanimljivosti, otvorene prijave za Wine and Walk cestica čeka vas čak 8 vinskih punktova premjesta ograničeni, zato što prije bacite oko, to bolje. I po mogućnosti prijavite se, zašto ne? Pogotovo ako volite fino vino. E sad, mogli bi u detalje ovoj temi, ali nećemo. 763 tisuće eura za sigurnost pacijenata naša hitna, odnosno varaždinska hitna, dobila 5 novih vozila. Evo, ovo su stvari o kojima vrijedi čitati i pisati. Izuzetno pohvalno. A više piše na sjeverni.info. Sve svoje vijesti nalaze na našem portalu, pa slobodno stoji poziv kao i svakog dana da bacite oko, saznate više, čitate više. Puno je tu vijesti, puno je tu kategorija, neke od njih su tipa politika, sport magazin, vrijeme. Naći ćete puno finih recepata na našem portalu, tako da imate razloga scrollati i doći do ovog mjesta. Eto, ljudi moji, nakon ovog svježeg bloka informacija nastavljamo dalje uz Thompsona i Duha ratnika.
0: Info minuta.

SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Slušali smo i ti, sve bi dala da znam, vaš glazbeni izbor je 12 sati 2 minutice, a sada mala, mala pauza od glazbe. Čisto jedan mali podsjetnik kako se možete uključiti u naš oglasnik, uplatiti oglase, čestitke i sve što vas zanima. Dakle, ovako, ima više opcija. Možete k nama doći osobno radnim danom od 8 do 16 u Nazor ulicu 1 u Ivancu. Imate opciju javiti se putem maila na radio@sjeverni.fm ili pak pozivom na 505-606 radnim danom od 8 do 16 sati. Još jednom ponoviti, dakle, možete doći osobno k nama, Nazorova ulica 1 u Ivancu, radnim danom od 8 do 16. Isto tako imate opciju javiti se putem maila na radio@sjeverni.fm ili pozivom na 042-505-606. Isto tako, radnim danom od 8 do 16. Ukoliko nosite čestitke, lijepo molimo da dođete nekoliko tjedana unaprijed sa popisom vaših želja i pjesama, da se sve posloži i dogovori, da dobijete datum i vrijeme koje želite, da ne bude komplikacija koje uvijek mogu nastati ako se dođe u zadnji moment, pa hvala vam lijepo unaprijed na tome. Većina vas itekako poštuje to pravilo. Samo tako dalje. Termini oglasnika su sljedeći. Oglasnik imamo u 4 dnevna termina i za vikend su isti. U 8 sati, zatim u podne, u 16 sati i 18 sati. Ponovit ću još jednom, dakle, oglasnik možete slušati u 8 sati, zatim u podne, u 16 sati i 18 sati. To će biti to od ovog izdanja oglasnika. Ajmo na malo glazbe od 12 sati i 15 minuta, bit će tu još jedne vijesti.
0: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Ljeto na 92.8.

0: Bila ovo pjesma samo za baku.
1: Sve što trebaš na jednom mjestu. Na jednom mjestu. Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Kako se naših operatera? Ne, to sam već čitala. Ništa od toga.
1: Samo najbolja glazba. Sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
3: Sjeverni FM.
1: Sjeverni FM.
0: U 12 sati i 15 minuta slušate još jedne vijesti Sjevernog FM-a. Lovačko društvo Šumski zec iz Margičana svečano obilježilo 80 godina rada i djelovanja. Proslava je održana u Lovačkom domu u Gačicama, uz brojne članove, goste i uzvanike, te prigodni nastup lovačkih rogista. Na 80-ljeća dugu povijest društva osvrnuo se predsjednik Josip Brlek, posjetivši na osnivače koji su još 45. postavili njegove temelje. Društvo danas gospodari lovištem počinje 3800 hektara uz brigu o divljači, veliku pozornost posvećuje održavanju lovačko-tehničkih objekata i uređenju lovačkog doma. Na svečanosti su uručena brojna priznanja. Šumski zec dobio krp i zahvalnicu Hrvatskog lovačkog saveza, te priznanje Županijskog lovačkog saveza, dok su zaslužni članovi nagrađeni odlikovanjima i priznanjima za dugogodišnji rad. Okupljenima su na velikom jubileju čestitali predstavnici naše županije, grada Ivanca i lovačkih saveza, a svečanost se završila druženjem lovaca i njihovih gostiju. Produgog vikenda u Bedencu je svečano otvorena dograđena etno kuća te održan prvi Kilembar Fest festival gline i vatre. Manifestacija organizacije grada Ivanca, Muzeja planinarstva, Turističke zajednice Udruge za kulturu i sport Bedenec okupila brojne mještane i uzvanike sa ciljem očuvanja bogate tradicije lončarstva. Sve je počelo radionicama, obrade gline i edukativnom predstavom, nakon čega je načelnik Milorad Batinić službeno otvorio novouređeni objekt projektiran oko 300 tisuća eura. Istaknuo je kako etno kuća postaje središte lončarske bašne cijele sjeverozapadne Hrvatske. U sklopu svečanosti otvorena izložba tradicionalne lončarije iz donacije Božene Šincek, na posebnu atrakciju predstavljala je otvaranje tradicijske peći sa pečenim posudama te sajam domaćih OPG-ova. Cjelodnevno slavlje nastavljeno je uz domaće specijalitete, večernji dio na sportskom igralištu. Idemo i do Varaždina, tamo je održana jubilarna 10. Folkofonija, međunarodni festival tradicijske kulture, koji je tijekom vikenda na Europskom trgu donio bogatstvo pjesma i plesa. Svečanom otvorenju prisustvovala je zamjenica župana Silvija Zavrec, koja je čestitala organizatorima Centru kulture Varaždin na velikom jubileju 80. godišnjici djelovanja. Iznijela je kako se kulturna baština najbolje čuva kada se živi i dijeli sa ostalima, pohvalivši sudjelovanje brojnih inozemnih skupina. Uz domaće izvođače na festivalskoj pozornici nastupile su folklorne skupine iz Litve, Italije, Mađarske i Srbije, dok je trodnevni dio svečano zatvoren večeri hrvatskog folklora. Što se tiče sporta, u drugom kolu 3. županijske lige skupina Varaždin, Vindija u Donjoj Voći izgubila od Vinice 1:3. Nakon Vindije u prošlom, Klenovnik je u ovom kolu bio slobodan. U 3. kolu sljedećeg vikenda, Klenovnik je u Lepoglavi domaćin o mladincu Jurketinec, a Vindija u Otokviru gostuje kod Bratstva. U nastavku dana bit će sunčano i vruće uz dnevni maksimalac od 30 celzijevih stupnjeva. Slušali ste još jedne vijesti Sjevernog FM-a koje je pripremio i čitao Borna Stipetić.
4: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091-561-6622.
0: Uživajte u nastavku u glazbi po vašem izboru, a tamo negdje oko 12 sati 45 minuta ponuda slobodnih radnih mjesta.

0: relevantna akcija. Quad Line High 650 7798 eura, a 370 4499 eura. Klima Vivax 3,5 kW 318 eura. Šinja gorenje 400 litra 379 eura. Motocikl Cross 300 kubika 3199 eura. Traktor i Kyoto Južna Koreja u 7 godina garancije već od 25.949 eura. Freza 170 cm 1799 eura. Remobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malčar Auto 150 cm 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavače sobe 599 eura. Klizni odmah širine 130 cm 179 eura. Keslo podnici matraci 33% akcijskog popusta. Bump mače. Surovo možete kupovati putem običnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 467 001 i 467 002 uz prebroj 049.
1: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 31 285 851 ili 099 756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil. Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.

SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

očnoj optici Blitz naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505 000.

0: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama. Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
1: Od kablova, punjača, baterije i sitnica koje uvijek trebaju, do alata, usisavača, gramofona, periferije, audio opreme i još puno toga. Sve te čeka u Čipoteci u Optuškoj. Vidimo se u Čipoteci Varaždin.
2: Čestitke, želje i pozdravi uvijek su in. Budite i vi. Informirajte se u marketingu na 042 505 606 ili na marketing@sjeverni.fm.

0: Samo hitovi na 92.8 Sjeverni FM.
1: Burza rada. Tražite posao. Ponuda slobodnih radnih mjesta u programu Sjevernog FM-a.
2: Dame i gospodo, danas za vas donosimo ponudu slobodnih radnih mjesta, pa evo što se nudi. Gastrokom DOO zapošljava spremača, odnosno spremačicu. Kit 91 zapošljava konobara. Auto Ivec zapošljava samostalnog knjigovođu. Mint Hrantet zapošljava pomoćnog stolara. Trgovački lanac DOO zapošljava trgovca, odnosno prodavača. Kolas Mineral zapošljava laboranta i pomoćnog skladištara. Muska DOO zapošljava CNC operatera. Zlatne Gorice zapošljavaju kuhara, odnosno kuharicu. Dva Mil zapošljava djelatnika, odnosno djelatnicu, u servisu za čišćenje. Hiting Varaždin zapošljava poslovođu u građevinarstvu. Kostvajn zapošljava voditelja, odnosno voditeljicu, alatnice. Ustanova Lekić zapošljava medicinsku sestru, odnosno tehničara. Miha Trans Plus zapošljava vozača, odnosno vozačicu teretnog vozila iznad 7,5 tona. Desire DOO zapošljava radnika. Obra 93 zapošljava građevinskog radnika. Inti Nova zapošljava radnika, radnicu u odjelu peglanja. Inti Nova isto tako zapošljava šivača, odnosno šivačicu. Rekord DOO zapošljava pekara, odnosno pekaricu. Flame Spray Croatia zapošljava operatera. Kostvajn zapošljava radnika na otprem robe. Gastrokom DOO zapošljava konobara, odnosno konobaricu. Tri Projekt zapošljava magistra inženjera. CNC Strojarstvo zapošljava CNC operatera, odnosno operatoricu. Trgovački lanac DOO zapošljava trgovca, odnosno trgovkinju. Autobusni prijevoznik zapošljava suradnika, odnosno suradnicu za marketing. Vidači Transporti zapošljava vozača, odnosno vozačicu kamiona C plus E kategorije. Gradmon zapošljava građevinskog tehničara, odnosno tehničarku, isto tako inženjerku, te građevinskog radnika. Tri Projekt zapošljava elektromontera. Kostvajn zapošljava radnika, odnosno radnicu na održavanju. Ljekarne Juhadar zapošljavaju magistru farmacije. Bernarda Nova zapošljava fizioterapeuta. Jednako tako, MM Interex zapošljava fasadera, odnosno fasaderku. SPP DOO zapošljava pomoćnog radnika, odnosno radnicu, na poslovima geotehničkog istraživanja. Lumont zapošljava CNC operatera. Fiona zapošljava radnika, odnosno radnicu, na čišćenju. Drva Brosiona zapošljava vozača, odnosno vozačicu. Nakon ovih informacija ajmo na malu glazbenu pauzu, a onda se ponovno čujemo.
1: Burza rada. Tražite posao. Ponuda slobodnih radnih mjesta u programu Sjevernog FM-a.

0: Burza rada. Tražite posao. Ponuda slobodnih radnih mjesta u programu Sjevernog FM-a.
1: Nastavljamo dalje sa ponudom slobodnih radnih mjesta. Drvobrusiona zapošljava radnika, odnosno radnicu proizvodnji tračnih pila. Obrt Ivan i Nikola Bingula zapošljavaju elektromehaničara. Siga zapošljava asistenta u prodaji. Flame Spray Croatia zapošljava planera, odnosno planerku u proizvodnji. Tiša Brojeva zapošljava voditelja i organizatora matematičkih radionica za djecu. FSC Grupa zapošljava dostavljača, odnosno dostavljačicu kombijem s B kategorijom. Vindija zapošljava radnika u održavanju. Vindija isto tako zapošljava pomoćnog operatera. Bernarda zapošljava CNC operatera. Ivančica zapošljava skladištara. Trvodjelac zapošljava vozačicu, odnosno vozača viličara. Bedem zapošljava konobara. Turist zapošljava restoranskog kuhara, odnosno konobare konobaricu u kafiću, te hotelskog kuhara. Konplast zapošljava pomoćnog radnika. Mihatrans Plus zapošljava vozača, odnosno vozačicu silosa. Hotel Orion zapošljava kuhara, odnosno kuharicu. ZTB Stan zapošljava višeg stručnog suradnika. Markon TOO zapošljava računovođu. Flora Iris zapošljava radnika, odnosno radnicu u cvjećarnici. BDS Sport CR zapošljava prodavača, odnosno prodavačicu. Bukovčak Mont zapošljava montera, odnosno monterku dizela. Naba Technology zapošljava CNC operatera i kontrolora. ZTB Stan zapošljava stručnog suradnika, odnosno referenta za zgrade. Zauri Tehnobeton zapošljava skladištara. Vincek zapošljava knjigovođu, odnosno knjigovotkinju. Industrija Kalzature zapošljava radnika, odnosno radnicu u montaži obuće. Daniela Crnčeca zapošljava kuhara, odnosno kuharicu. Bila je ovo ponuda slobodnih radnih mjesta u našoj županiji, a za više informacije uvijek se možete javiti Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.
0: Burza rada. Tražite posao. Ponuda slobodnih radnih mjesta u programu Sjevernog FM-a.
2: Vi slušate Sjeverni FM.

0: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji. Čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup. Jer nakit uvijek pristaje.
1: Ljeti su najveće uštede u C-Marku. Pređi u A1 i čekate neograničen otkup penala.
2: Ugovori A1 fiksni internet i TV uz 50% nižu cijenu i poklon do 150 eura, te uzmi TV već od 6 eura mjesečno.
1: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i uštedi do 550 eura na mobitel uz popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
2: I to nije sve. Uz pretplatu ostvaruješ i 15% popusta na zvučnike, slušalice, mobitele, tablete, pametne satove i ostale uređaje brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
1: Najviše štediš u C-Marku, u Varaždinu, Ivancu i Marofu. Posjeti nas ili klikni na cmark.hr.
3: Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo, uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu, pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije.

0: Podravkina tvornica voća i povrća Kalnik u Varaždinu zapošljava mehaničari, tokari, strojobravari, električari, operateri na proizvodnim linijama. Vaša stručnost ima budućnost u Podravki. Ako imate završenu srednju školu tehničkog ili prehrambenog usmjerenja, spremni ste na smjenski rad i odgovorno obavljanje posla, vi ste osoba koju tražimo. Nudimo sigurno zaposlenje, redovita primanja i brojne pogodnosti. Svoje prijave šaljite nam na kalnik.posao@podravka.hr ili nam se javite na 042241122. Ostajem doma, biram Podravku.
1: Super cijene ljetne odjeće u trgovinama Mana, dječje majice od €20, a ženske i muške od 2, sve uz veliki izbor haljina, hlača, trenirki i ostalog asortimana. Mana.
2: Bump Matcha. Mobitel Samsung A17 169 eura. Klima 5,1 kW 499 eura. JBL zvučnik Party Box 320 469 eura. LED TV Hisense 75 inča 599 eura. Hladnje gorenje French Door 769 eura. Ledomat Vivax 99 eura. Kotao za centralno 34 kW 879 eura. Komplet kutija pre pomoći 11,49 centi. Perlica rublja gorenje 7 kg 1200 ukritaja samo 289 eura. Klima uređaj 3,4 kW 279 eura. Gorenje bojler 50 litra 99 eura, 80 litra gorenje 129 eura. Laptop Acer s Linuxom 11 samo 299 eura. iPhone 14 669, iPhone 15 789, iPhone 16 889 eura. Shiro Inox dimnjak FI 180 149 eura. Auto prikolica 679 eura. Surobu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. 049 467 001 i 002.
3: Povratak u školu, na posao i u svakodnevni ritam lakši je uz pravu opremu. Pronađi uređaje i gadgete za učenje, rad, povezivanje, kreativne projekte, snimanje i zabavu na akciji u Čipoteci. Saznaj više na Čipoteka.hr.
4: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Ugodna klima za svaki dom.

0: Alfa M. Pedal puta, pedal puta, palac. I... nastavlja računalo savršeno. Spoji i koristi. Recept je dobitni. Računalo Maletsko sa i5 procesorom i licenciranim Windows 11 Pro za samo 198 eura sa svim potrebnim programima i kartašnim igricama, a i Robloxom, ako poželite. Varaždin, Križanićeva 25, 312 003. Mi brinemo za vaša računala od 2003. www.popravi.me Alfa M.
1: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autehno akumulator. Ali nemam toliko penes.
2: Rješenje je MVV potrošački kredit.
1: A kako to moram realizirati?
2: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
1: A na koliko rata je taj kredit?
2: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
1: I onda?
2: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu i Ivancu.
3: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.

0: MHz.
1: Tako je, uvijek smo tu za vas u svako doba dana, a bome i noći. Gospodo i dame, to će biti to od mene za danas. Prepuštam vas vašim glazbenim željama i poslijepodnevu. Mislim da ćete imati duet u jednom dijelu poslijepodneva. Raške i Krbot skupa. Zajedno mačevi bacaju se u akciju, bit će to zanimljivo. U svakom slučaju budite tu, slušajte Sjeverni FM, čuvajte se sunca, vani opasno lupa 30-ka, čak možda malo više, ako ste na gradskom asfaltu. A između ostaloga još jedna bitna najava za poslije podne. Danas ćete po prvi puta nakon dosta dugo vremena imati priliku čuti nešto novo staro, kak da to nazovem. Detaljnije znaju djevojke, pa ćete sve čuti od njih. Samo budite tu, spremite novu rundu želja i to je to, ljudi moji. Čuvajte se, pazite se i čujemo se ponovno u utorak. Do tada, svima veliki bok bok.
2: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091-561-6622.
1: U nastavku Zeko i Basi.

0: Ako nemamo sreće sa ženama,
1: imamo s ribama.
0: Tu to ne.
2: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091-561-6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.

0: Poslovni oglasi.
1: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091-619-3375. Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra. Nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža. Vaša prilika za uspješnu karijeru. Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091-619-3375.
2: Tvrtka Frason je u potrazi za radnicima koji bi se pridružili našem timu. Trenutno imamo otvorene sljedeće pozicije: radnik u proizvodnji i tehničar za TPU proizvodnju. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042-208-514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
3: Volite automobile, znate sve poseže, trajite tamo gdje se vaš trud cijeni. AMS Automoto Service širi ekipu. Traži se iskusan automehaničar s najmanje 4 godine iskustva i pomoćni automehaničar koji želi učiti i napredovati. Čekaju vas odlični uvjeti, moderna radionica, siguran posao i slobodni vikendi. U AMS-u se servisiraju osobna i kombi vozila do 3,5 tone. Od motora i mjenjača do dijagnostike, vulkanizacije, autostakala i klima uređaja. Ako želite biti dio ekipe u kojoj se cijene znanje i pravi majstorski rad, javite se izravno vlasniku Ernestu na broj telefona 099-754-0214. AMS Automoto Service. Vrijeme je da ubacite u pišu brzinu.
2: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima slobodna radna mjesta. Traže se 2 djelatnika u kuhinji. Traži se kvalificirani kuhar uz uvjet srednje stručne spreme, te jedan pomoćni radnik u kuhinji uz poželjno iskustvo, ali nije uvjet. Svi zainteresirani kandidati molbe sa životopisom mogu dostaviti poštom na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića s akcijom Inskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj kuhar ili pomoćni radnik u kuhinji.
0: Poslovni oglasi.
4: Ljeto na 92.8. A vi slušate radio.

0: Man na Super Cijene ljetne odjeće, dječje majice od 1,20, a ženske i muške od 2 eura uz veliki izbor haljina, hlača, trenirki. Mana.
1: Što kad pukne ekran na mobitelu?
2: Computer Shop Habek.
1: Laptop je prestao raditi.
2: Computer Shop Habek.
1: Trebam prave slušalice.
2: Computer Shop Habek.
1: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
2: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
1: Vrijeme je za novi jezik. Upisi u školu stranih jezika Žigaru Ivancu su u tijeku. Engleski, njemački, talijanski, španjolski, francuski, ruski ili slovenski. Bilo da krećete od početka ili želite usavršiti svoje znanje, odaberite jezik i krenite s učenjem u školi Žiger. Učite u malim grupama uz iskusne nastavnike uživo u centru Ivanca, Varaždinu ili online. Za najmlađe polaznike organiziramo jezične programe u školama i dječjim vrtićima. Poslodavci, u tijeku su i upisi hrvatskog jezika za strance uz mogućnost sufinanciranja putem HZZ vouchera. Za one koji žele unaprijediti svoj javni nastup, tu je i škola govorništva kroz koju ćete postati

0: Vi slavite, mi častimo.
1: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
2: Vjenčanja,
1: rođendane,
0: obljetnice,
2: odlazak u mirovinu.
0: Čestitkom u programu radija
1: Sjeverni FM.
2: 100 vaših čestitaka računati ćemo po redovnim cijenama.
0: A sve ostalo je u pola cijene.
2: I još gratis.
1: Trajni zapis vaših čestitaka.
0: Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a.
1: 505 606.

0: Velika sniženja još traju, a nove kolekcije već stižu u Idexe. Pripremate mališane za vrtić ili školu, tražite kvalitetnu odjeću, a pritom želite i uštedjeti? U Idexe trgovini u Green Parku u Varaždinu još uvijek vas očekuju velika sniženja do 50% na odabrane artikle proljetno-ljetne kolekcije. Iskoristite odlične cijene i pronađite još pokoji omiljeni ljetni komad, a zatim zavirite i u novu jesensku kolekciju koja već pristiže u trgovinu. Od udobnih komada za svaki dan, preko odjeće za vrtić i školu, pa sve do trendi modela za posebne prilike. Idexe donosi sve što vašim mališanima treba za novu sezonu. Talijanski dizajn, kvaliteta i udobnost za djecu od 0 do 14 godina. A najbolje od svega, dok birate nove jesenske komade, još uvijek možete pronaći odlične artikle na sniženju i uštedjeti do 50% na odabranim kolekcijama. Ljeto se polako oprašta, nova školska godina stiže, a Idexe je spreman za oboje. Posjetite Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu i obucite djetinjstvo u najljepše boje.
1: Od kablova, punjača, baterije i sitnica koje uvijek trebaju, do alata, usisavača, gramofona, periferije, audio opreme i još puno toga. Sve te čeka u Čipoteci u Optuškoj. Vidimo se u Čipoteci Varaždin.
2: Podravkina tvornica voća i povrća Kalnik u Varaždinu zapošljava. Mehaničari, tokari, strojobravari, električari, operateri na proizvodnim linijama. Vaša stručnost ima budućnost u Podravki. Ako imate završenu srednju školu tehničkog ili prehrambenog usmjerenja, spremni ste na smjenski rad i odgovorno obavljanje posla, vi ste osoba koju tražimo. Nudimo sigurno zaposlenje, redovita primanja i brojne pogodnosti. Svoje prijave šaljite nam na kalnik.posao@podravka.hr ili nam se javite na 042241122. Ostajem doma, biram Podravku.
3: Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu, uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Majhentech. Nazovite 095 393 0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhen Tech. Vaša energija. Vaša sloboda.
4: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
5: Veliki pozdrav svim slušateljima. Moje ime Marko Vukes, a vi slušate Sjeverni FM.

0: sada je pravo vrijeme za kupnju novih naočala. Najbolja ponuda naočalnih leća i okvira sinonim je Baroko optike u Varaždinu na Kapucinskom trgu 5. U Baroko optici nude 20% popusta na sve dioptrijske okvire i sunčane naočale. Akcija vrijedi za cjelokupni asortiman i za sve oblike plaćanja i to sve do kraja listopada. Informirajte se telefonom na broj 717679. Baroko optika, stil i jasnoća u svakom pogledu.
1: Podravkina tvornica voća i povrća Kalnik u Varaždinu zapošljava. Mehaničari, tokari, strojobravari, električari, operateri na proizvodnim linijama. Vaša stručnost ima budućnost u Podravki. Ako imate završenu srednju školu tehničkog ili prehrambenog usmjerenja, spremni ste na smjenski rad i odgovorno obavljanje posla, vi ste osoba koju tražimo. Nudimo sigurno zaposlenje, redovita primanja i brojne pogodnosti. Svoje prijave šaljite nam na kalnik.posao@podravka.hr ili nam se javite na 042241122. Ostajem doma, biram Podravku.
2: Manna, super cijene ljetne odjeće, dječje majice od 1,20, a ženske i muške od 2 eura uz veliki izbor haljina, hlača, trenirki. Manna.
0: Vi slavite, mi častimo.
3: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
4: Vjenčanja.
3: Rođendane.
0: Obljetnice.
4: Odlazak u mirovinu.
0: Čestitkom u programu radija
3: Sjeverni FM.
4: 100 vaših čestitaka računati ćemo po redovnim cijenama.
0: A sve ostalo je u pola cijene.
4: I još gratis.
3: Trajni zapis vaših čestitaka.
0: Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a.
3: 505-606.
5: Jer čestitke su uvijek in. Ovo je Florida.
6: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.
7: Povratak u školu, na posao i u svakodnevni ritam lakši je uz pravu opremu. Pronađi uređaje i gadgete za učenje, rad, povezivanje, kreativne projekte, snimanje i zabavu na akciji u Čipoteci. Saznaj više na Čipoteka.hr.

0: sigurnosni kod.
1: sati i 43 su minute. Dobar vam dan, vrijeme je za sigurnosni kod, točnije za policijsko izvješće. Donosimo vam informacije Policijske uprave Varaždinske i Međimurske za ovaj protekli vikend. Krećemo naravno kao i svaki puta od Policijske uprave Varaždinske. Zloupotrebom položaja oštetio trgovačko društvo za oko 285.000 eura, naslov je ove vijesti. Policijski službenici iz službe kriminalističke policije Policijske uprave Varaždinske dovršili su kriminalističko istraživanje 25-godišnjakom zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela zlouporaba povjerenja u gospodarskom poslovanju, prouzročenje stečaja i povreda obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga. Sumnja se da je 25-godišnjak u razdoblju od travnja 2022. sve do listopada 2023. godine kao odgovorna osoba i direktor trgovačkog društva iskoristio svoj položaj te s računa društva podizao gotov novac u banci i na bankomatima te plaćao razne privatne račune, iako je bio svjestan prezaduženosti odnosno nesposobnosti za plaćanje društva, čiji je račun od svibnja 2023. godine bio u potpunoj blokadi. Na taj način, bez ovlaštenja ili druge pravne osnove za raspolaganje novcem društva, pribavio sebi nepripadajuću imovinsku korist te oštetio trgovačko društvo za oko 285.000 eura. Također se sumnja da je kao odgovorna osoba i direktor nije vodio poslovne knjige koje je prema zakonu bio dužan voditi ili ih je prikrio, čime je otežao uvid u poslovanje trgovačkog društva. Protiv 25-godišnjaka podnijet će se kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu. U prometnoj nesreći ozlijeđena 17-godišnja biciklistica. U petak, 4. rujna oko 11 sati i 10 minuta u Varaždinu dogodila se prometna nesreća u kojoj je ozlijeđena 17-godišnjakinja. Ona je upravljala biciklom krećući se nogostupom ulice Stanka Vraza i smjera ulice Vladimira Nazora prema Halerovoj aleji, iako je bila dužna kretati sa biciklističkom trakom. Dolaskom do prometnog otoka uključivala se u promet na kolničku traku ulice Stanka Vraza, a da prethodno nije propustila sva vozila koja su se kretala kolnikom. Tom je prilikom prednjom stranom osobnog vozila kojim je upravljala 78-godišnjakinja došlo do naleta na desnu bočnu stranu bicikla, uslijed čega je 17-godišnjakinja pala na kolnik. U prometnoj nesreći tjelesne ozljede zadobila je vozačica bicikla, a liječnička pomoć pružena je naknadno u Općoj bolnici Varaždin. Prometne nesreće i prekršaje u prometu tijekom proteklog vikenda. Tijekom proteklog vikenda na prometnicama Varaždinske županije dogodilo se 15 prometnih nesreća i to 8 prometnih nesreća s ozlijeđenim osobama i 7 prometnih nesreća s materijalnom štetom. U tom je vremenu proveden pojačani nadzor prometa, kojim prilikom je utvrđeno ukupno 253 prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama i to 25 prekršaja vožnje pod utjecajem alkohola, 59 prekršaja vožnje nepropisnom brzinom, 49 prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa, 17 prekršaja nepropisne uporabe mobitela, 2 prekršaja upravljanja prije stjecanja prava, 2 prekršaja upravljanja neregistriranim vozilom te 99 ostalih prekršaja. Najviša koncentracija alkohola utvrđena je u subotu 5. rujna oko 22 sata i 30 minuta u Ivanečkoj željeznici kod 33-godišnjeg vozača osobnog vozila, a iznosila je 2,50 promila. Najveća nepropisna brzina od 113 km na sat utvrđena je fiksnom kamerom u Varaždinskoj ulici u Novom Marofu. Svi vozači zatečeni u vožnji pod utjecajem alkohola su isključeni iz prometa. I narušavanje javnog reda i mira tijekom proteklog vikenda na području Varaždinske županije. Zabilježeno je svega 7 prekršaja protiv javnog reda i mira i to u Vrtlinovcu, Donjem Kučanu i Vitešincu te po 2 prekršaja u Ludbregu i gradu Varaždinu. Pod utjecajem alkohola upravljao ukradenim dječjim biciklom. U subotu 5. rujna policijski službenici postupali su po dojavi 53-godišnjaka o krađi dječjeg bicikla u Svetom Đurđu. Obilaskom okolnih mjesta oko 17 sati i 30 minuta u Obrankovcu zatekli su 40-godišnjaka kako upravlja biciklom koji odgovara opisu ukradenog bicikla pri čemu je krivuda okolnikom. Alkotestiranjem mu je utvrđeno 1,14 promila alkohola. Kako je postojala opasnost da će 40-godišnjak nastaviti nastaviti s činjenjem prekršaja, priveden je policijsku postaju i smješten u posebnu prostoriju za zadržavanje. Bicikl je privremeno oduzet od 40-godišnjaka te će biti vraćen vlasniku. I vrijeme je da čujemo i dnevne informacije policijske uprave Međimurske. Prometne nesreće tijekom proteklog vikenda. Dakle, tijekom proteklog vikenda na međimurskim prometnicama evidentirano je ukupno 10 prometnih nesreća, od čega 5 nesreća s ozlijeđenim osobama. Zatim, dok će se ozljede za 6 osoba naknadno okvalificirati, to naknadno i piše u zagradi, i 5 prometnih nesreća s materijalnom štetom. Greške koje su općenito prethodile prometnim nesrećama su sljedeće: nepropisna i neprilagođena brzina, 2 prometne nesreće, zatim nepoštivanje prednosti, 1 prometna nesreća, vožnja na nepropisnoj udaljenosti, 1 prometna nesreća, nepropisno okretanje, skretanje i vožnja unatrag, 1 prometna nesreća, ostale greške, 5 prometnih nesreća. Prisutnost alkohola kod sudionika prometnih nesreća tijekom proteklog vikenda utvrđena je kod 6 sudionika, a najviša koncentracija alkohola od 1,60 grama po kilogramu utvrđena je kod 18-godišnjeg vozača osobnog automobila. U subotu 5. rujna, nešto poslije 3 sata u Čakovcu, je 18-godišnjak pod utjecajem alkohola i bez položenog vozačkog ispita upravljao osobnim automobilom čakovečkih registarskih oznaka ulicom Ivana Gorana Kovačića. Dolaskom do raskrižja sa sjevernom obilaznicom grada Čakovca, zbog neprilagođene brzine i smanjene vidljivosti, vozilom je udario u rubni kamen, a potom i u zaštitnu metalnu ogradu. U prometnoj nesreći nije bilo ozlijeđenih osoba. Zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama, 18-godišnjaku je izrečena novčana kazna u iznosu od 2900 eura. Uz novčanu kaznu izrečena mu je zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od 6 mjeseci. I još jedna vijest iz policijske uprave Međimurske. Nažalost, teško ozlijeđena maloljetna putnica vozaču četverocikla slijedi kaznena prijava. U petak 4. rujna oko 3 sata i 20 minuta u Šandorovcu, na prostoru šljunčanog parkirališta u Prvomajskoj ulici, dogodila se prometna nesreća u kojoj je teško ozlijeđena putnica na četverociklu. Nesreća se dogodila kada je 19-godišnjak upravljao četverociklom kvadom čakovečkih registarskih oznaka, dok je na sjedalo za putnika prevozio stariju maloljetnu. Tijekom upravljanja šljunčanim parkiralištem prilikom skretanja, 19-godišnjak je naglo povećao brzinu kretanja četverocikla. Uslijed toga došlo je do proklizavanja stražnih kotača i gubitka nadzora nad upravljanjem, nakon čega se četverocikl prevrnuo na bok, a vozači putnica pali su na šljunčano tlo. Ozlijeđena putnica naknadno je zatražila liječničku pomoć u županijskoj bolnici Čakovec, te potom vozilom Zavoda za hitnu medicinu Međimurske županije prevezena u Zagreb na daljnje liječenje. U prometnoj nesreći starija maloljetnica zadobila je teške tjelesne ozljede. Zbog počinjenog kaznenog djela izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu protiv 19-godišnjeg vozača kvada podnijet će se kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu. Bila je ovo posljednja vijest u današnjem sigurnosnom kodu. U nastavku blok marketinga u 16 sati oglasnika u 16.15 vijesti dana. Dobar vam dan, budite i dalje uz nas.
0: Sigurnosni kod.
1: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj. Gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
2: Čestitke, želje i pozdravi uvijek su in. Budite i vi. Informirajte se u marketingu na 042 505 606 ili na marketing@sjeverni.fm.
3: Super cijene ljetne odjeće u trgovinama Mana, dječje majica od euro 20, a ženske i muške od 2, sve uz veliki izbor haljina, hlača, trenirki i ostalog asortimana. Mana.
4: Ako je samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda je jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glup Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Moti više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
5: Ili na vnuk-produkt.hr.

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji, još jednom, iako danas nemamo oglase, naravno reći ćemo vam informacije vezano uz oglašavanje o programu našeg radija. Pa evo, ako želite uplatiti oglas ili čestitke, to možete učiniti vašim osobnim dolaskom. Naša je adresa Nazorova ulica 1, u samom smo centru Ivanca, a radno vrijeme našeg marketinga za uplatu vaših oglasa i čestitaka je od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Naš marketing kontaktirati možete ako želite i putem e-maila marketing@sjeverni.fm ili radio@sjeverni.fm, a možete nazvati i na 042-505-606. Naš marketing naravno kontaktirati možete vezano uz poslovno oglašavanje, marketinške usluge, same oglase ili emisiju čestitaka, želja i pozdrava, naravno uz bilo kakve dodatne upite. Potičem još jednom kako je naša adresa Nazorova ulica 1 u centru Ivanca, a radno vrijeme našeg marketinga za uplatu vaših oglasa i čestitaka je od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. I za kraj jedna vrlo bitna napomena, ako želite uplatiti čestitke povodom nekog događaja, molimo vas zaista da ih donesete na vrijeme, bar 3 tjedna prije samog željenog termina, kako bi se sve stiglo napraviti na vrijeme, pa evo unaprijed zahvaljamo na razumijevanju. Pratili ste oglasnik, iduće izdanje emitirat ćemo u 18 sati, a sada slijedi službena najava.
0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Pa što sve slijedi? Naravno, kroz nekoliko minuta vijesti dana, točnije u 16:15. A današnji će poslijepodnevni program biti nešto malo drugačiji nego što je to obično bilo do sada ponedjeljkom, jer nam se vraća sportski ponedjeljak. Iako smo mi to najavljivali kroz naš program, vrijedi naravno spomenuti i podsjetiti, tako da neće biti onog večernjeg čušpeza, već ćete imati priliku uživati slušajući razne nove sportske novosti i aktualne informacije sa našeg područja vezano naravno uz sportske vijesti. Imat ćemo danas u našem studiju i jednu sportsku pod navodnicima sportsku gošću. Naravno, kroz sve će vas to voditi vaš radijski tim, ali s jednim dodatkom. Bit će tu naravno Kristinka, bit ću tu i ja Erika, a bit će tu uz vas i Ljudvek Cikač, zvani i znani Ciki, kao što to ja volim reći. Tako da vjerujem da će biti dinamično i itekako zanimljivo. Do toga i nakon toga samo najbolja domaća glazba. Imat ćete prilike birati u onom jednom dijelu čušpajza, tako da slobodno pišete vaše glazbene želje, ali onog večernjeg dijela neće biti. U nastavku Matko Jelavić, Hari Rončević, Dalibor, zatim Jasna Zlokić, Meri Cetinić i ostali. Na vama je samo da budete i dalje uz nas. Ja sam Erika, slušajte i dalje Radio Sjeverni FM i čujemo se uskoro.

0: samo hitovi na 92.8 Sjeverni FM. Sjeverni FM. Vijesti dana.
1: Danas je počela nova školska godina, a školske klupe ponovno su ispunili učenici na području Ivanca, Benja i Maruševca. Prvi dan nastave protekao je prema posebnim rasporedima uz organizirane dočeke prvašića i podjelu udžbenika i ostalih školskih materijala. U osnovnoj školi Ivanac učenici od 5. do 8. s nastavom su počeli u 8 sati, dok je za učenike od 2. do 4. razreda početak bio u 9 sati. Posebno svečano bilo je za najmlađe učenike. Prvaši su zajedno sa svojim roditeljima u 10 sati stigli u veliku sportsku dvoranu, gdje je za njih organiziran doček. Nova školska godina počela je u područnim školama. U Prigorcu su prvašići u pratnji roditelja te učenici 2. i 3. razreda stigli u školu u 8 sati. U Selinovcu su učenici od 2. do 8. razreda nastavu počeli u 8 sati, dok je pola sata kasnije organiziran doček prvašića i njihovih roditelja. U Kuljevci su učenici od 2. do 4. razreda stigli u 9 sati, a prvašići s roditeljima pola sata kasnije. Prijevoz učenika na prvi dan nastave nije bio organiziran, pa su ga osigurali roditelji. Prvi školski dan počeo je za učenike s područja Bednje i Vrbna. U Bednji su učenici od 2. do 8. razreda u školske klupe sjeli u 8 sati 30 minuta, dok su prvašići u pratnji roditelja stigli u 9 sati.

0: Poredak učenika organiziran je u 10 sati. U Vrbno su učenici više razreda nastav počeo 9 sati 30 minuta, a prvašici su sa roditeljima stigli u 10 sati. Njihov poredak bio je u planu u 11 sati. Učenike su već prvog dana u školskim klupama dočekali užbenici rasporedi sati, zbog čega su trebali ponijeti školske torbe i papuče. Školski autobus danas prometuje samo jednom prema rasporedu koji je vrijedio prošle školske godine, dok se od utorka, dakle sutra, prijevoz nastavlja prema uobičajenom voznom redu. Nova školska godina počela je na području općina Maruševec, odnosno osnovnoj školi Gustav Krklec u Čalincu, te područnim školama u Druškovcu i Gredi Jurketincu. Učenici od 5. do 8. razreda stigli su u školu u 8 sati, učenici od 2. do 4. u 8 sati 30 minuta, dok je dolazak prvašića i njihovih roditelja bio u planu u 9 sati. Učenici su prvi dan u školi proveli 3 sata, tijekom kojih su dobili udžbenike, rade bilježnice, likovne mape i kutije za tehničku kulturu. Zbog toga su i oni trebali ponijeti školske torbe i papuče. Školski prijevoz na području Maruševca za prvi dan nastave nije bio osiguran, već su ga osiguravali roditelji. Nakon ljetnih praznika tako su se učenici vratili svojim školskim obavezama, a posebno zbudljiv dan bio je za prvašiće koji su danas prvi put sjeli u školske klupe i započeli novo poglavlje svojeg obrazovanja. Deseci tisuća vjernika okupili su se jučer u Ludbregu na Svete nedelji, tradicionalne godišnje proslavi predrocijene krvi Kristove. Središnje misno slavlje održane u zavjetnoj kapeli Hrvatskog sabora predvodio ga je splitsko-makarski nadbiskup monsignor Zdenko Križić. U propovjedi je istaknuo kako Eharistija vjernike poziva da svoj život svakodnevno daruju drugima kroz ljubav, strpljenje, opraštanje i solidarnost. Svečano slavlje prisustvovao je i varaždinski župan Anđelko Stričak kao i izaslanih predsjednika Hrvatskog sabora i Vlade Republike Hrvatske. Naglasio je kako hodočasnici već stoljećima dolaze u Ludbreg u vjeri zajedništvu, te na taj način čuvaju vrijednosti duboko utkane u hrvatski identitet. Dubrovko obilježje načet Ludbrega podsjetio je na poseban značaj Ludbreškog svetišta, jednog u Hrvatskoj priznatog papinskom bulom. Prema njegovim riječima, tijekom vikenda Ludbreg je posjetilo više od 100.000 hodočasnika i ostalih posjetitelja. Svetom nedjeljom tako je završio središnji dio višednevnog programa, jedna od najvećih vjerskih manifestacija na sjeveru Hrvatske. U općini Visoko održani su 31. sportski susreti dragovoljaca veterana Visokog rata Memorial Dino Kunić. Manifestacija održana u sklopu obilježavanja dana Varaždinske županije, organizacije županijske podružnice Udruge veterana Domovinskog rata, dok je domaćinstvo ove godine pripalo Ugranku Visoko. Branitelji iz različitih dijelova naše županije natjecali su se u beli, šahu, pikadu, streljaštvu, stolom tenisu i visećoj kuglani. Sve je otvorio varaždinski župan Anđelko Stričak, koji je naglasio važnost očuvanja digniteta Domovinskog rata, ali trenutnog sjećanja na poginule hrvatske branitelje. Predsjednik županijske podružnice Branko Družinić i načelnik općine Visoko Dragutin Mateković istaknuli su kako ovakvi susreti, osim sportskog karaktera, imaju važnu ulogu u povezivanju braniteljske populacije i očuvanja zajedništva. Naglašena je uloga braniteljskih udruga u društvenom životu i razvoju lokalnih sredina. Memorial nosi ime Dine Kunića, mladog hrvatskog branitelja, koji je poginuo u rujnu 1991. godine. U Varaždinu je tijekom vikenda održana jubilarna 10. folkofonija, međunarodni festival tradicijske kulture, koji je na Rovski trg ponovno donio pjesmu, ples i folklornu baštinu iz hrvatske inozemstva. Svečanom otvorenju prisustvovala je zamjenica župana Silvija Zavrec, koja organizatorima iz Centra kulture Varaždin čestitala 10. izdanje festivala, ali i 80. godišnjicu djelovanja centra. Istaknula je kako se kulturna baština najbolje čuva upravo onda kada se aktivno živi, predstavlja novim generacijama i dijeli s ostalima. Uz domaće izvođače na festivalskoj pozornici ove su godine nastupile folklorne skupine iz Litve, Italije, Mađarske i Srbije. Publika je tako tijekom 3 festivalska dana imala šansu upoznati više tradicija, narodne nošnje, glazbu i plesove. Jubilarno izdanje folkofonije završeno je večer hrvatskog folklora kojim je zaokružen trodnevni dio međunarodne smotre. Na Gradskom groblju u Varaždinu obilježena je 35. obljetnica pogibije hrvatskog branitelja Dine Kunića, pripadnika 5. bojne Tikrova. Polaganjem vinaca i paljenjem svijeća kod spomen križa te na spomen obilježju počast Dini Kuniću, kao i svim poginulim i nestalim braniteljima s područja naše županije, odveli su članovi njegove obitelji te predstavnici podružnice Udruge veterana Domovinskog rata Varaždinske županije. Među njima su bili predstavnici Ivanečkog Ugranka. Dino Kunić poginuo je 6. rujna 1991. u zapadnoj Slavoniji, nedaleko od Vrbovljana. Imao je samo 20 godina. Njegovi posmrtni ostaci nakon 35 godina nisu pronađeni. Tijekom obilježavanja posebno su emotivne bile riječi njegove majke, koje je zahvalila svima koji i nakon više od 30 ljeća čuvaju uspomenu njezina sina, ali i na sve hrvatske branitelje, koji su svoje živote dali u Domovinskom ratu. Okupljeni su još jednom poručili kako je trajno čuvanje uspomene na poginule i nestale obaveza sadašnjih i budućih generacija. Proteklog vikenda u Bedencu je svečano otvoren događajna etno kuća, a istodobno je održano i prvo izdanje Kelembar Festa, festivala gline i vatre. Manifestacija organizirana sa ciljem očuvanja i predstavljanja bogate lončarske tradicije Bedenceva nečeg kraja. U organizaciji su sudjelovali grad Ivanec, Muzej plenarstva, Turička zajednica, Udruga za sport i kulturu Bedenec. Sve je počelo radionicama obrade gline i edukativnom predstavom, nakon čega načelnik Ivanca Milorad Batinić službeno otvorio novo uređeni objekt. Projekt dogradnje uređenja etno kuće vrijedan je oko 300.000 eura, a istaknuo je kako bi objekt trebao postati važno središte očuvanja i predstavljanja lončarske baše ne samo u Bedencu i Ivanca, nego i šire područje sjeverozapadne Hrvatske. U sklopu svečanosti otvorena izložba tradicionalne lončarije iz donacije Božene Šincek. Posebnu pozornost posjetitelja privuklo je otvaranje tradicijske lončarske peći i vađenje pečenih posuda, čim na praktičan način prikazan dio nekadašnjeg lončarskog zanata. Održan je i sajam domaćih obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, dok je cjelodnevni dio nastavljen uz domaće specijalitete i večernji glazbeni dio na sportskom igralištu. Prvi Kelembar Festom Bedenac je tako dobio novu manifestaciju posvećenu tradiciji, po kojoj područje desetljećima bilo prepoznatljivo.
1: Sport.
0: Na nogometnom igralištu u Donjem Ladanju proteklog je vikenda održano tradicionalno međuopštinsko vatrogasno natjecanje. Domaćin je bio DVD Donje Ladanje, dok je natjecanje organizirala vatrogasna zajednica općine Maruševec. Okupile su se čak 54 ekipe iz 4 susjedne općine, Cestica, Maruševec, Petrijanec i Vinica. Natjecatelji su bili raspoređeni u kategoriji pomlatka, mladeži, odraslih i veterana. Najviše ekipa stiglo je s područja općine Cestica, njih 17. Vinicu je predstavljalo 15 ekipa, Maruševec 13, a Petrijanec 9. U muške B kategoriji prvo mjesto osvojila je ekipa DVD Lovrećan Dubrava. Među trogacima s područja Cestice u A kategoriji najbolji rezultat ostvario je DVD Virje Križovljansko, koji je zauzeo 4. mjesto. U kategoriji muškog pomlatka DVD Križovljan Cestica nastupio je s 2 ekipe koje su se natjecale i završile na 4. i 5. mjestu. Međuopćinsko natjecanje ponovno je okupilo veliki broj trogazaca više generacija, od najmlađih članova pomlatka do iskusnih veterana. Lovačko društvo Šumski zec iz Margećana svečano je u duhu zajedništva proslavilo velikih 80 godina rada, okupljajući u lovačkom domu Gačicom brojne članove, prijatelje udruge, uzvanike i goste. Svečani ugođaj svojim prepoznatljivim nastupom uveličili lovački rogisti, unjevši u prostor tradicijski zvuk koji već desetljećima prati lovačke svečanosti ovog kraja. Osvrćući se na bogatu 80-ljetnu povijest, predsjednik društva Josip Brlek podsjetio je na vizionare i osnivače koji su dana 45. u teškim poslijeratnim vremenima postavili čvrste temelje društva. Kroz protekla desetljeća generacije lovaca gradile su i čuvale tradiciju, a danas Šumski zec gospodari preostalim lovištem površine 3800 hektara. Iako je osnovna zadaća svakog lovca briga o uzgoju, zaštiti i prihrani divljači, te očuvanju ravnoteže u flori i fauni, članovi ovog društva imaju veliku pozornost i posvećuju svakodnevnom održavanju lovačko-tehničkih objekata, solila, čekata u uređenju samog lovačkog doma koji služi kao središte okupljanja. Poseban dio svečanosti bio je posvećen dodjeli zasluženih priznanja i odlikovanja onima koji su svojim trudom zadužili udrugu. Sa sve radi doprinos razvoju lovstva, lovačko društvo Šumski zec primilo je ugledan grb i zahvalnicu Hrvatskog lovačkog saveza, te vrijedno priznanje Županijskog lovačkog saveza. Isto tako, uručena su brojna pojedinačna odlikovanja i priznanja zasluženim članovima za dugogodišnji rad i nesebičan doprinos lovačkoj udruzi. Okupljenima su na velikom jubileju čestitali ugledni gosti, među kojima su bili predstavnici Varaždinske županije, grada Ivanca, te čelni ljudi lovačkih saveza, istaknuvši važnost društva za očuvanje lovačke etike. Svečanost je u skladu sa najboljim lovačkim običajima završena ugodnom ozračju uz domjenak, pjesmu te druženje domaćina i njihovih gostiju. Mlada atletičarka Mija Šinjori ostvarila je odličan rezultat na državnom finalu Erste Plave lige održanom u Gospiću. Učenica je 6. osnovne škole Varaždin i članica Atletskog kluba Slobodo Varaždin, a sa državnog finala vratila se sa 2 medalje u 2 discipline. U skoku u dalju osvojila je srebrnu medalju i drugo mjesto, dok je u trci na 60 metara stigla do bronce i trećeg mjesta. Mija je tako uspješnim nastupima u Gospiću potvrdila da pripada među najuspješnije mlade atletičarke svoje generacije u Lijepoj našoj. Veliki uspjeh ostvarili su članovi karate kluba Klenovnik. U subotu su nastupili na 30. izdanju međunarodnog turnira Međimurje Croatia Open 2026. u Čakovcu. Jedan od najvećih i najstarijih karate turnira u Hrvatskoj. Konkurencija je bila iznimno brojna. Nastupila su 1003 natjecatelja iz 118 klubova i 11 država. Klenovnik je osvojio ukupno 22 medalje, 9 zlatnih, 6 srebrnih i 7 brončanih. Takav učinak donio je prvo mjesto u ukupnom poretku svih klubova na turniru. Posebno vredi istaknuti kako im je to uspjelo drugo godinu zaredom, čime su još jednom potvrdili odlične rezultate svojih natjecatelja i kontinuitet uspješnog rada kluba.
1: Vremenska prognoza.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božanov. Do kraja dana pretežno sunčano i vruće uz slab jugoistočni i istočni vjetar. Najviša dnevna temperatura između 30 i 32 Celzijeva stupnja. Utorak nam donosi nastavak većinom sunčanog i vrućeg ljetnog vremena. Vjetar slab jugoistočni. Jutarnja temperatura zraka od 13 do 17, a najviša dnevna između 32 i 34 Celzijeva stupnja.
0: Slušali ste vijesti dana radija Sjeverni FM. Informacije pripremio i čitao Borna Stipetić.
3: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolje umjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežnice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril color tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744015 i 098 544 199.
4: Dragi, možemo li konačno napraviti zajednički album? Tak puno fotki imamo.
5: Naravno, draga. Kupili smo u Alfa-M novog Brother Japanca, Ink Benefit printera sa 5 godina jamstva i tintama za nekoliko velikih albuma. A i kad potrošimo, tinte su smiješno jeftine.
4: Dragi.
5: Sve za tebe. Znaš, možemo i obostrano, a i samobača printati. Servis i prodaja računala po vašoj mjeri. 23 godine iskustva i 100% garancija zadovoljstva. Varaždin, Križanićeva 25, 042 312 003, www.popravi.me, Alfa M.

0: očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
1: Printaj, skeniraj i kopiraj uz Epson EcoTank L3276 je trenutno na akciji za samo 169,90 €, a ostvaruješ i pravo na 25 € povrata novca te trogodišnje jamstvo uz registraciju. Saznaj više na Čipoteka.hr.
2: Super cijena ljetne odjeće u trgovinama Mana, dječje majice od €20, a ženske i muške od 2, sve uz veliki izbor haljina, hlača, trenirki i ostalog asortimana. Mana.
3: Vi slavite, mi častimo.
4: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
5: Vjenčanja,
4: rođendane, obljetnice,
5: odlazak u mirovinu.
3: Čestitkom u programu radija
4: Sjeverni FM.
5: Gratis.
4: Trajni zapis vaših čestitaka.
3: Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a.
4: 505-606.
6: Jer čestitke su uvijek im. Ovo je tvoj dan.
7: Ljeti su najveće uštede u C-Marku. Pređi u A1 i čekate neograničen otkup penala.
8: Ugovori A1 fiksni internet i TV uz 50% nižu cijenu i poklon do 150 €, te uzmi TV već od 6 € mjesečno.
7: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i uštedi do 550 € na mobitel uz popust do 6 € mjesečno na savršenu tarifu.
8: I to nije sve. Uz pretplatu ostvaruješ i 15% popusta na zvučnike, slušalice, mobitele, tablete, pametne satove i ostale uređaje brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
7: Najviše štediš u C-Marku, u Varaždinu, Ivancu i Marofu. Posjeti nas ili klikni na cmark.hr.
9: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
10: Rješenje je MVV potrošački kredit.
9: A kako to moram realizirati?
10: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
9: A na koliko rata je taj kredit?
10: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
9: I onda?
10: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurke i Ivancu.

0: Poslovni oglasi.
1: Volite automobile, znate sve poseže, trajite tamo gdje se vaš trud cijeni. AMS, Automoto Servis, širi ekipu. Traži se iskusan automehaničar s najmanje 4 godine iskustva i pomoćni automehaničar koji želi učiti i napredovati. Čekaju vas odlični uvjeti, moderna radionica, siguran posao i slobodni vikendi. U AMS-u se servisiraju osobna i kombi vozila do 3,5 tone. Od motora i mjenjača do dijagnostike, vulkanizacije, autostakala i klima uređaja. Ako želite biti dio ekipe u kojoj se cijene znanje i pravi majstorski rad, javite se izravno vlasniku Ernestu na broj telefona 099-754-0214. AMS Automoto Servis. Vrijeme je da ubacite u pišu brzinu.
2: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091-619-3375.
3: Tvrtka Frason je u potrazi za radnicima koji bi se pridružili našem timu. Trenutno imamo otvorene sljedeće pozicije: radnik u proizvodnji i tehničar za TPU proizvodnju. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042-208-514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
4: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
2: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091-619-3375. Poslovni oglas.

0: Sjeverni FM 92,8.
1: Čušpajz, od svega pomalo, za svakog ponešto.
2: 17. sati, dobar dan poštovani slušatelji, ovo je Čušpajz. U samoj najavi poslije podneva spomenula sam kako onog večernjeg Čušpajza danas neće biti, već ćemo krenuti sa sportskim ponedjeljkom, ali zato ćemo se družiti unutar ovog Čušpajza od 17 do 18 sati. Na vama je samo da pošaljete poruku sa glazbenom željom na 091-561-6622. Naravno, javljati se možete i putem aplikacija Vibera, WhatsAppa ili Messengera ili poslati klasično SMS poruku, a bit će prilike i za vaše pozive na 042-505-505. Već standardno sa pozivima krećemo nakon nekoliko glazbenih brojeva, onako za zagrijavanje. Vi do tada razmislite koju pjesmu želite čuti, točnije naručiti, i pošto je poslije podne, a i Čušpajz, u obzir dolaze svi glazbeni žanrovi, tako da ne trebate se ustručavati. Čujemo se uskoro odmah nakon Nine Donnelly, Kikije Rahimovskog i Damira Kedža, a onda naravno nastupate vi kroz prvi blok poziva. Ja sam Erika, dobar vam dan.

0: Krušpajz, vaš glazbeni izbor.
1: Dobar dan svima još jednom, 17 sati i 12 minuta, vrijeme je za vaše glazbene odabire. Možete nam se javiti kroz poruke ili možete nazvati u eter. Broj za poruke ponovit ću još jednom, 091-561-6622, dakle to vrijedi za SMS, a za pozive je 042-505-505. Pa krenimo, halo, halo, dobar dan.
2: Dobar dan, ovdje Ljiljana.
1: Pozdrav.
2: Ja, pozdrav, ja bih lijepo molila pjesmu Ti samo si ti od Intrade.
1: Može.
2: Pozdravila bi Sanju, Mariju, deda Đuru, Frana, Dinija i Gabriela. Naravno i sve slušatelje i vas.
1: Hvala vam.
2: Želim ugodan ostatak dana.
1: Hvala također, lijepi vam pozdrav.
2: Pozdrav i vama, do slušanja.
1: Do slušanja. Eto, Tomislav Bralić, Klapa Intrade i pjesma Ti samo ti. Prva nam se našla na popisu vaših glazbenih odabira. Idemo čuti dalje, 042-505-505, uz podsjetnik kako Čušpajz traje do 18 sati i onog večernjeg Čušpajza danas nema, tako da iskoristite ovu priliku kako bi naručili neku pjesmu za sebe ili nekog vama dragog. Halo, halo.
3: Dobar dan.
1: Dobar dan.
3: Puno lijepi pozdrava vama u studiju režiju, svim slušalcima, mojoj kćerki Dragici, i molila bi vas pjesmu Ak ima svilena kosa.
1: Svilena kosa, imamo, može.
3: Može, puno vam hvala i ugodan ostatak dana.
1: Hvala također, lijepi vam pozdrav.
3: Uviđenja, hvala.
1: Bok, bok. Halo, dobar dan.
4: Dobar dan. Zlatko iz Rete Očinsko.
1: Pozdrav Zlatko.
4: Lijepa li si?
1: Lijepa li si, može.
4: Pozdravio bi sina Zorana i vas u studiju i reži i sve koji ne poznaju.
1: Puno.
4: Hvala i doviđenja.
1: Hvala i vama, lijepi vam pozdrav, uživajte ostatku dana, čujemo se. Halo.
5: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
5: Pa, gospođa, Josip tu iz Barbare.
1: Slušamo, Josip, što ćemo danas odsvirati?
5: Može neka rođendanska.
1: Bilo.
5: Imendanska, da.
1: Imendanska ili rođendanska?
5: Imendanska.
1: Aha, može.
5: Da, to bi bilo, može, pozdrav.
1: Naravno.
5: To bi bilo za Marko Lazar, ne danas.
1: Uh-huh.
5: Sretan mu imendan i sve najbolje.
1: Eto, sve najbolje i od mene. Vama lijepi pozdrav.
5: Da, lijepi pozdrav vama svima u studiju i svi koji slušaju.
1: Hvala, hvala također. Čujemo se.
5: Bok, bok.
1: Bok, bok. Eto, imamo jednu imendansku pjesmu, a kad smo već kod poruka koje sam spomenula nekoliko puta, zapravo idem pročitati bar nekoliko njih. Pozdrav, može, dam je još jednom hvala. Može, naravno, hvala i vama. Lijepi pozdrav, Erika, molim vas pjesmu Kao tekila, grupe Vigor, hvala i ugodan ostatak dana. Hvala Višnja također, pustit ćemo pjesmu svakako. Evo nam još jednog poziva, halo, dobar dan.
6: Dobar dan. Može pjesma 72 dana.
1: 72 dana, može.
6: Hvala.
1: Hvala i vama, lijepi vam pozdrav. Eto, bilo bi to dovoljno za prvi blok. Čućemo se zapravo uskoro. Pišite nam i dalje. 091-561-6622 je broj. A sada idemo malo se svirati. Idemo odmoriti uz nekoliko vaših glazbenih odabira. Eto, za početak Ti, samo ti, Tomislav Bralić i Klapa Intrade.

0: Pump Mače. Mobitel Samsung A17 169 eura. Klima 5.000 kW 499 eura. JBL zvučnih Party Box 320 469 eura. LED TV Hisense 75 inča 599 eura. Hladnje gorenje French Door 769 eura. Ledomat Vivax 99 eura. Kotao za centralno 34 kW 879 eura. Komplet kutija prepomoći 11 49 centi. Perlica rublja gorenje 7 kg 1200 ukritaja samo 289 eura. Klima uređe 3,4 kW 279 eura. Gorenje boiler 50 litra 99 eura, 80 litra gorenje 129 eura. Laptop Acer sa Linuxom 11 samo 299 eura. iPhone 14 669, iPhone 15 789, iPhone 16 889 eura. Shidel Inox dimnjak 380 149 eura. Auto prikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. 049 467 001 i 002.
1: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.

0: srce i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak Cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099-573-3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.
1: Vrijeme je za novi jezik. Upisi u školu stranih jezika Žigaru i Vancu su u tijeku. Engleski, njemački, talijanski, španjolski, francuski, ruski ili slovenski. Bilo da krećete od početka ili želite usavršiti svoje znanje, odaberite jezik i krenite s učenjem u školi Žiger. Učite u malim grupama uz iskusne nastavnike uživo u centru Ivanca, Varaždinu ili online. Za najmlađe polaznike organiziramo jezične programe u školama i dječjim vrtićima. Poslodavci, u tijeku su i upisi hrvatskog jezika za strance uz mogućnost sufinanciranja putem HZZ vouchera. Za one koji žele unaprijediti svoj javni nastup, tu je i škola govorništva, kroz koju ćete postati sigurniji i uvjerljiviji govornik. Nova školska godina, nova znanja i nove prilike. Rezervirajte svoje mjesto na vrijeme. Nazovite 330-385 ili se prijavite putem web stranice Škole Žiger. Škola stranih jezika Žiger. 36 godina s vama. Od snova do najviših ciljeva.
2: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
0: Čušpajs, vaš glazbeni izbor.

0: Još jednom dobar dan svima, 17 sati i 34 su minute. Eto, još se kratko družimo u Čušpajzu, tako da imate još uvijek priliku nazvati. 042-505-505 broje za vaše pozive, a za poruke 091-561-6622. Uz napomenu još jednom, kako Čušpajz u onom večernjem terminu danas nećemo imati jer krećemo sa sportskim ponedjeljkom, tako da eto, ovo je posljednja šansa za vaše glazbene odabire. Iskoristite to maksimalno. Kad smo kod poziva, evo nam već nekoliko vas čeka, pa krenimo. Halo, halo.
1: Bok, Jerika.
0: Pozdrav, drago.
1: Si mi dobro?
0: Jesam, hvala na pitanju. Kako ste vi?
1: Ja sam jako dobro.
0: Opa, to je lijepo začuti. Rijetko kad kažete da ste jako, jako dobro. Što ćemo onda odsvirati?
1: Uvijek sam te dobro zapravo.
0: Ma, to znam.
1: Da bi tako svi bile kak ja... Moće bi bilo malo svijet malo boš.
0: Da, bio bi svijet ljepše mjesto, kak se veli, jel tako?
1: Ali ja ti se ništa nećeš moći me zamarati da ti reći meni lijepo pjesmo. A čeđerka golika ženo voljena, može?
0: Ženo voljena, evo samo sekundica da ja pjesmu pronađem. Mislim da je žena voljena, može i to, tako je, može, pustit ćemo, drago.
1: Žena voljena?
0: Uh-huh.
1: Lijep pozdrav, Erika, tebi.
0: Hvala.
1: Naravno, pozdrav Ivani, Antoniji, dječkima iz Belgije i Njemačke i lijep pozdrav za vas kad mi šaljemo. I želim ti ugodan dan i naravno čujemo se sutra. I hvala ti puno.
0: Čujemo se, drago, hvala i vama, lijepi vam pozdrav.
1: Hvala.
0: Bok, bok. Iako ne čujemo se sutra, sutra će se sa vama i uz vas družiti, zapravo biti ispred mikrofona i miksete u poslijepodnevnom terminu Borna. Ali naravno bit će to onaj standardni dio programa uz jedan kratki dio emisije Čestitaka, želja i pozdrava, ali sve ćemo to najaviti sutra. Sad se ponovno okrećemo vašim pozivima. Halo.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Može pjesma Donese bijele ruže?
0: Samo sekundice. Ovak, što se bijelih ruža tiče, imamo samo bijele ruže od Maje Blagdan, zatim Pero Panjković ili Procvale su bijele ruže.
2: Onda tu srednju. Danijeli Marković, koja je jučer imala rođendan od ekipe SM Cafe Bar M.
0: Uh-huh.
2: Hvala, do slušanja.
0: Hvala i vama, lijepi vam pozdrav. I idemo dalje da čujemo što ćete još naručiti. Halo, halo. Ili nije? Tu su nam zato i poruke, pa idemo provjeriti što ste pisali. Pozdrav, može li pjesma Rana jesen od Bešlića? Lijep pozdrav. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan, Erika.
0: Pozdrav, Roberte.
3: Točno.
0: Jako dobro, hvala. Kako ste vi?
3: Evo, baš upravo poslaloš.
0: Onda ste jako, jako dobro.
3: To moramo biti.
0: Naravno, da.
3: Dok se dobri voditelji, dobri slušati, mi moramo biti dobro.
0: Istina.
3: I dok je dobro vrijeme.
0: I dok je dobro vrijeme. Dobro ste to rekli, da.
3: Ja bih pjesmu April ima gorke suze.
0: Dogovoreno, može.
3: Lijepo bih pozdravio vas sve na radiju, da se na odogovačimo i slušateljima. Vidim, niti ugodan dan.
0: Hvala puno, Robert, isto želim ja vama i čujemo se.
3: Tako je, bok, bok.
0: Bok. Halo, dobar dan.
4: Dobar dan.
0: Dobar dan.
4: Ja vas molim pjesmu Vinograd samo za Iviću.
0: Vinograd, mislite na... Aha, Mladen Grdović, može.
4: Može, hvala.
0: Hvala i vama i lijepi vam pozdrav. Halo.
5: Halo, dobar dan, dragice.
0: Dobar dan.
5: Može pjesma Hej živote od Elija Piska.
0: Naravno.
5: Hvala vam lijepo, ugodan ostatak dana i svako dobro.
0: Hvala također, lijepi vam.

0: Vjerujem u nas, sad i Šoše. Hvala, može, pustit ćemo. Bok, može pjesma Kad te vidim, grupa Vigor. Veliki pozdrav i Pusa Mladenu. Pozdrav i vama, hvala. Eto, najljepši pozdrav i vama. I hvala i vama. Može pjesma Ti, moja si desna ruka, Toni Cetinski. Naravno, pustit ćemo. Ovdje Drago iz Novaka, molim pjesmu Ne pite ženo, gdje su pare moje. Pozdrav, može. Erika, dobar dan, lijepi pozdrav svima u studiju, Štefu, Neni, obitelji Žnidarić, uz pjesmu Kad te vidim. Lijepi pozdrav svima koji slušaju Radio Sjeverni FM od Sonje. Sonja, pozdrav i vama. Gdje se pali, pozdrav, može. Ne mogu da te ne volim, Armin, hvala. Može, može. Lijepi pozdrav, može pjesma od Socea, Kad umrem umotan u bilo. Veliko hvala, veliko hvala i vama. Svakog ćemo pustiti pjesmu. Rice Low, Kimo Sound, hvala. Da provjerimo još jedno Messenger, nema ništa novo, ali zato ima novih poziva. Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Može pjesma Lijepa Jelke?
0: Naravno.
1: Puno vam hvala i lijep pozdrav.
0: Hvala također. Bog. Bog. Nemoj tražiti da te ne volim, Dražen Zečić, vaš idući glazbeni odabir, može. Molim pjesmu Kao tekila, hvala, lijep ostatak dana želim, hvala također, ali ako se ne varam, ta je pjesma već naručena, pa ako imate neku alternativu, nešto drugo što želite čuti, slobodno napišete. Halo.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Zlatko iz Rijeke Vučanske.
0: Slušamo, Zlatko.
2: Dam je još jednom.
0: Mm-hmm, može.
2: Hvala i doviđenja.
0: Hvala i vama, lijep vam pozdrav. Idemo mi sad zasvirati, ali prije toga blok marketinga, nakon toga bar jedna do dvije pjesme koje ste birali upravo vi. Pa ćemo još jednom provjeriti poruke i pozive prije nego što u 18 sati krene današnje posljednje izdanje oglasnika. Budite i dalje uz nas.
3: Vi slušate.

0: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica, telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikec Monta, vaš ulaz u sigurnost i stil.
1: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.
2: Tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 eura, a elegantni Samsung S26 za samo 799 eura. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, mobitel 098-166-0066, telefon 042-770-779, trgovina Valida.
1: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
3: Čušpajz, od svega pomalo, za svakog ponešto.

0: dragi naši slušatelji, lagano se približavamo kraju današnjeg Čušpajza. Za još svega samo 7 minuta imate mogućnost da nazovete ili pošaljete poruku, pa eto iskoristite to vrijeme. 0425055 je broj za vaše pozive, a naravno za poruke 091561662. Konstantno spominjemo te poruke, ali naravno u to ulazi i glasovna poruka koju možete poslati na Viber i na taj način poželjete neku pjesmu koju želite čuti. Možete nam se javiti iz puta, možete nam se javiti od kuće, nadamo se da ne s posla, ali može naravno i to. Opišete što radite, uz put naručite neku pjesmu, naravno možete nekog i pozdraviti ako želite, da pače mi ćemo to pustiti u eter ili nam možete to isto poslati, odnosno natipkati prilikom, odnosno kroz samu poruku. Pozivi 0425055, iako sam već nekoliko puta spomenula broj. I ja ću sad provjeriti ima li možda kakvih novih poruka. Za sada, kako se meni čini, ne. Dakle, kroz 6 minuta kreće nam oglasnik, što znači da tada i završava današnji Čušpajz, a onda kreće sportski ponedjeljak. Družimo se ponovno do kasnih večernjih sati. A s obzirom da nema ni poziva, ni poruka, mi ćemo se prebaciti na vaše glazbene odabire, kojih ima podosta i idu u nastavku prije nego što službeno zaključimo Čušpajz i krene oglasnik.
1: Čušpajz, od svega pomalo, za svakog ponešto.

0: na jednom mjestu. Na jednom mjestu. Puno dobre zabave.
1: Da li može Zdravka Škendera Na koljena padam?
2: Na to li?
3: Pa evo, možda bude stigal.
2: Dao bi milijun maraka.
0: Malo smijeha.
4: Prezetan.
5: Ugovor o izvođenju radova koji su putem predviđenog natječaja pridodala...
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM. Sjeverni FM.
6: Čušpajz, od svega pomalo, za svakog ponešto. Oglasnik na Sjevernom FM.
7: 18. sati, dobar vam dan, ovo je oglasnik. Ako se želite uključiti oglasnik, točnije ako želite uplatiti oglas ili čestitke, to možete učiniti vašim osobnim dolaskom na našu adresu Nazorova ulica 1 u samom smo centru Ivanca, a radno vrijeme našeg marketinga za uplatu vaših oglasa i čestitaka je od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Ako želite naravno naš marketing kontaktirati, možete i putem sljedećih e-mail adresa marketing@sjeverni.fm ili radio@sjeverni.fm, a nazvati možete i na 042-505-606 vezano uz oglase, čestitke, želje i pozdrave, poslovno oglašavanje, marketinške usluge ili bilo što drugo što vas zanima vezano uz program našeg radija. Molimo vas isto tako da oglase, odnosno čestitke koje želite uplatiti povodom nekog događaja, konkretno čestitke, donesete bar 3 tjedna prije samog željenog termina kako bi se sve stiglo napraviti na vrijeme. Eto, ponovno unaprijed zahvaljujemo na razumijevanju. Ponovit ću još jednom kako ako želite uplatiti oglase i čestitke, to možete učiniti od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati kako je radno vrijeme našeg marketinga, što znači da subotom i nedjeljom kao i praznicima i blagdanima marketing ne zaprima ni čestitke ni oglase. Pošto danas nemamo oglasa, odradili smo ovaj informativni dio vezan uz oglašavanje u programu našeg radija i samim time završavamo današnji oglasnik. Slijedi glazba po vašem odabiru, a uskoro slijedi i sportski ponedjeljak. Vjerujem da ćete biti uz nas, uživati. I uz napomenu, družimo se sve do 9:30. Budite i dalje uz valove našeg radija.
6: Oglasnik na Sjevernom FM.

0: Sportski ponedeljak.
1: Osamnaest i devet minuta, poštovani slušatelji, lijepi vam pozdrav iz studija Sjevernog FM-a. Evo već je naša Erika najavila, sportski ponedjeljak vratio se na valove Sjevernog FM-a, pa još jednom lijepi pozdrav Erika i tebi, a najveći pozdrav našem dragom, neću reći gostu, nego kolegi, domaćinu zapravo ove emisije. Ona me sve lijepo pripremio, a i znate da vas je dugo vremena vodio upravo kroz ovu našu emisiju, zapravo dio našeg programa, naš dragi Ciki. Ciki, lijepi ti pozdrav, dobro nam došao, konačno, eto ovako, u ovom...
2: Da, lijepi pozdrav.
1: Triju.
2: Da, po prvi puta.
3: Ostao sam bez teksta, tako.
2: zbog tak lijepe najave, jel?
1: Da. Ili sam nekaj krivo rekla, ili...
2: Mislim da je ovo pozitivno.
1: Da. Vidim da me čudno gleda tu preko mikrofona.
3: Pa čudno bi bilo da te čudno ne gledam prek sve te silne tehnike koje...
2: Niti se Kristinka sirota ne vidi iza računa. To je s monitora.
3: Dobro, ti si na malo višoj poziciji, pa je malo bolje.
2: A čudno mi je, malo su mi nogice prekratke, ali dobro.
1: Ali dobro, nisam toliko bitna ja koliko je bitan naš Ciki. Evo ga, on je zaista i pripremio najveći dio toga. Imamo danas jednu posebnu gošću u našem programu i to ćemo sve skupa najaviti. Zapravo sve vijesti iz sporta na jednom mjestu, opet ponovno u programu Sjevernog FM-a na 928. Eto, mi ćemo se isto malo izmjenjivati, naravno bit ćemo tu zajedno s našim Cikijem, s našim vrhunskim znalcem na ovom području, voditeljem, novinarom. On će isto tako, vjerujem, preuzeti jedan jako lijepi dio toga. Za danas smo isto pripremili dosta toga, ali mislim da najbolje danas naš kolega uvede u sve to skupa.
3: Pa evo, Ivanec i naš cijeli kraj poznat po jako puno sporta, jako puno sportskih kolektiva

0: sportsku scenu. Malo je takvih mikrolokacija kao što je naša sa tak puno sportskih događanja.
1: Tako je, ponekad se zaista kada krenu i te sve utakmice i lige, kad to sve skupa počne, pa još tome dodajmo i ostale sportske aktivnosti koje se zaista provode, pogotovo na ovom našem ivanečkom području, onda se ponekad zna desiti da ni nama sve ne stane u program, da. Ali zato imamo sada ovdje našu emisiju ponovno gdje ćemo to sve objediniti.
0: Da, pa evo danas će biti riječi o nešto više sportova, iako još uvijek, da tako velim, zaletavaju se lige, evo rukomet će nam početi ovu subotu, odbojka isto uskoro počne, nogomet je krenuo, pa vidim da je Erika sve to skupa vrijedno pripremila o čemu ćemo danas pričati, ali vidim da vam dosta dobro sport ide u zadnje vrijeme, malo sam vas slušala u vijestima, dobro to vama ide.
2: Da, svega ima, bit će danas priče i o nogometu i o rukometu, bit će tu i karate, spomenuo je Ciki i odbojku koja uskoro dolazi i još mi je nešto promaknulo, ako se ne varam.
0: Košarka.
2: Košarka,
0: evo,
2: tako
0: danas
2: je.
0: Smo dobili od kolege košarkaškog kluba frišku informaciju, da. I evo mogu već ekskluzivno najaviti da će nam biti gosti idući ponedjeljak.
1: A? Eto, imamo i danas gošću, danas ćemo se malo baviti više i rukometom. U goste nam stiže, sigurno sam da je jako dobro poznajete, gospođa Janja Tušek, nekadašnja reprezentativka Hrvatske u rukometu, igračica Ivanca, Trešnjevke, Koke i samo će nam se naravno predstaviti. Isto tako govorit ćemo zapravo i o radu s onim najmlađima koje zanima malo više rukometa, koje bi se možda htjeli upisati u školu rukometa. Dosta toga ćemo danas obuhvatiti.
0: Da, ja vjerujem da će biti zanimljivo, velim, bit će sporta više u našim narednim emisijama kad se sve to skupa pokrene, ali vjerujem da i ove teme koje smo danas pripremili, a poprilično su opširne, svi smo pripremili 5-6 stranica sportskih događanja, da će evo naši slušatelji imati što čuti i pripremiti se, a naravno mi smo kao i nekada, tako i sada, manje više nas ljudi sve poznaju.
2: Da.
0: Ja? Tako da ih
1: valjda.
0: više vas nek mene.
2: Ali ja sam mislila obrnuto, ali
0: dobro. Tako da vjerujem da i, odnosno ne da vjerujem, nego ih i pozivam da sigurni smo da mi nećemo uvijek onih 100% sportskih događanja mogli moći obraditi. Ne da se sad izlačimo, nego činjenica da ih zaista, Bogu hvala, ima previše, pa eto ih pozivamo da nas kontaktiraju, znaju i mailove, znaju i nas osobno, naše kontakte, pa ako slučajno nekog zaboravimo, neko oni to isprave. U konačnici publika je najbolji korektiv. To vele i glazbenici, to vele i sportaši. To se slažeš, Erika?
2: Definitivno se slažem.
1: Danas ćemo dijeliti utakmice, čuje mene. Danas ćemo dijeliti ulaznice
0: tako
1: za
0: je,
1: tehnu.
0: Tako je, da. Evo, ja se odmah u početku zahvaljujem nogometnom klubu Ivančica koja nam je prvi puta da pokrenemo osigurala, odnosno poklonila dvije ulaznice za utakmicu koja će se igrati u subotu. O detaljima malo kasnije pripremit ćemo i kontakte. Ulaznice će ih sutra ujutro čekati kod naše Erike, navodno si sutra ujutro.
2: Je, i sutra ujutro sam tu, ko da nisam ni otišla.
1: Ko da nisi ni otišla, možda.
0: Prespavaš tu ili...
2: Pa razmišljam, ne znam, ovaj kauč mi baš nije nekak udobni, ali... A očito nema drugog izbora.
0: Pošto se priviknula, nije to tak strašno.
2: A nije, da. Živi se za radio.
1: tako je.
0: Kad ti radio uđe u vene, više ga nema.
2: Nema više povratka.
0: Odnosno mediji općenito, jel?
2: Je.
1: To je posebna ljubav, tu se možemo svo troje zapravo slušati.
2: Definitivno.
0: Pa gle mene.
1: Eto. Ciki, nikad nije odustao od radija, vratio se radio.
0: Vratili ste me.
1: Vratili smo te. Drago nam je da smo te vratili. Mislim da smo zapravo za početak sve najavili. Evo još jednom ćemo naravno pozdraviti naše slušatelje. Dobro nam došli, ostanite uz nas. Čuli ste što vas sve očekuje u našoj emisiji Sport ponedjeljkom. Biće tu još nekakvih možda malih promjena u džinglovima i svemu skupu. Ali ono što će ostati i dalje je dobro kao što je bilo nekada, to je dobra glazba.
0: Čekamo kritike.
2: Da mislim da kritika neće.
1: To sve uvijek ide jedno za drugim, ali mislim da smo mi svi naučili.
0: Ajmo bolje onda reći neke sugestije, prijedloge. Ono kad ne valja, popravite nas.
1: Tako je. Naravno u narednom periodu.
2: Ne odmah danas. Imajte na umu da je ovo prva emisija nakon što jedno vrijeme sportski ponedjeljak nije išao, tako da i mi se isto uhodavamo, ali smo pripremili sve i svašta za vas, tako da vjerujem da budete zadovoljni.
1: Sigurni smo to. Glazba u nastavku.

0: pa nakon toga krećemo odmah s temama. Uskoro će nam stići naša gošća, pa ćemo onda isto lijepo popričati. Budite i dalje uz program Sjevernog FM-a i Sportski ponedjeljak. U nastavku slušamo Prljavo kazalište za početak.
1: Sport na 92.8.

0: ponedeljak.
1: Tako je, sportski ponedjeljak na 928. Konačno se bacamo i na dobre vijesti.
2: Da.
1: Dobre vijesti, rezultati, utakmica odigranih tijekom proteklog vikenda. Najava utakmica koje slijede, sve rezultate imamo ovdje pred sobom na jednom mjestu i malo ćemo vas provesti kroz iste. Stigla nam je već i gošća, da, koje ovako mašemo tu preko zida i uskoro se družimo.
3: Ne vidi nas, ali nas čuje.
1: Ali se uskoro družimo, pa ćemo malo više minuta posvetiti upravo i rukometu. No, krećemo uz nogomet.
2: Tako je, spomenuli jesmo nogomet, zapravo je prvo, pa ćemo odmah i krenuti sa nogometom. Varaždin i Istra odigrali susret bez golova, pa evo u petom kolu
1: pa
2: Super Sport HNL Varaždin i Istra su zanimljivu utakmicu okončali bez golova, dakle 0-0. Više od igre imali su Varaždinci, više prigoda tijekom utakmice, no za pobjedu je nedostajalo malo više sreće. Utakmici je nazočio 1801 gledatelj koji je skupa s igračima i službenim osobljem na početku utakmice minutom šutnje odao počast preminuloj legendi hrvatskog nogometa Ivanu Gudelju. U oči utakmice brojčane Varaždinke Anja Novosel i Paloma Pajić na prigodnoj su svečanosti primile klupske dresove. Na prvim europskim igrama mladih gluhih u Hanoveru Anja osvojila broncu u badmintonu u paru s predstavnicom Islanda, dok je Paloma do bronce stigla u utrci na 400 metara slobodno. Dinamo, Hajduk i Varaždin su na vrhu s po 13 bodova, s time da aktualni prvak ima jednu utakmicu manje odigranu. U sedmom kolu Varaždin je gost posljednje plasirane Gorice.
1: Da čujemo stručni komentar naših stručnjaka.
3: Pa ja mislim da Erika je sve rekla, jedna lijepa utakmica, Varaždin jedna stativa, jedna prečka, nekoliko prigoda, bolji, malo više sreće je trebalo za pobjedu, no eto, na kraju krajeva, i što je na kraju spomenula, na vrhu tablice Varaždin s Dinamom i Hajdukom, da, nakon šest kola tu se mislim zaista nema više kaj dodati, nego poželjeti dečkima da tak nastave već iduće kolo ovog vikenda protiv posljednje plasirane Gorice, a to kaj Gorice zadnji baš nikaj ne znači jer su protiv Dinamo dobro igrali, to su Dinamovci sigurno pratili i bili strahu za zadnje sekunde, tako da vjerujem da bi Varaždin moral odigrati isto tak dobru tekmu i u Velikoj Gorici.
1: Vidit ćemo, pratit ćemo rezultate. Tako je, sve ćemo popratiti. Idemo malo na domaći teren.
3: Da, evo, nogometaši Ivančice nakon 13 godina, mislim, ako se dobro sjećam, igraju ponovno treću nogometnu ligu, doduše nekad je to bio treći rang, sad je to četvrti rang, jer Hrvatska prva liga je u biti druga liga. Super Sport je prva liga, dobro, tu smo malo išli na engleske šeme, Premier League, League One, League Two i tak dalje. Ali ok, Ivančica, evo, dosta dobro krenula, moram zaista pohvaliti na stručni stožer i cijeli klub i reći malo i iznenađujuće dobro, malo smo svi skupa bili skeptični kako bi to izgledalo, ali i vodstvo kluba i stručni stožer, a i igrači imali su vjeru u sebe i eto, nakon tri kola osvojili su 4 boda, doduše ovo kolo su poraženi u Međimurju protiv bivšeg prvoligaša s 3-2 u jako dobroj utakmici. Ne bi bilo nezasluženo da su i uzeli bot, da pače, ali eto, nogomet je takav, baš što smo spomenuli kod Varaždina, ne nagradi svaki puta i dobru igru i to je specifičnost nogometa. Ivančica, evo, imala utakmicu, završila s 9 igrača, povrijedio se jedan igrač je dobio 2 žuta kartona, u zadnjoj minuti su mi dečki iz kluba rekli da je bilo baš malo ono šarfasto, mogli sudac dosuditi kazneni udarac za Ivančicu, pa bi sve to skupa bolje izgledalo, no s obzirom su jako dobro krenuli u 3 utakmice, vjerujem da to ne bude na njih utjecalo na iduće kolo, a u četvrtom kolu su domaćini ekipi Međimurca, s kojim su do prije par godina igrali tadašnju četvrtu ligu, koje su bili Varaždinska i Međimurska županija. U subotu je ta utakmica i rekli smo da ćemo pokloniti, podijeliti 2 ulaznice. Cure, vi ste ovako malo kreativnije kako budemo slušatelje naše pozvali da budemo postavili neko pitanje. Ili...
1: E pa sad, oni koji malo više prate ovoga nogomet i naš klub, naravno i sve ostale, njima i možemo postaviti pitanje. Za pitanje bi možda čak više tebe preporučio.
2: Slažem
1: da ga
2: se, to
1: osmisliš.
2: Sam ja htjela reći, da.
1: A što se tiče ovako...
3: Ali nekog... dobro, za prvi puta da ih nikad ne mučimo.
2: Ma ne, za prvi puta možda najbolje, evo nekako smo se svi usuglasili, da samo pošaljete poruku na isti onaj broj na koji nam šaljete i vaše glazbene želje, javljate bilo kakve situacije iz prometa, to je 091 561 662. 2-2 i neka bude ključna riječ, evo ne znam, odnosno ključne riječi, hoću ulaznicu, kartu ili tako nekako, pa eto.
1: I sutra si već možete ovdje kod nas na radiju podići ulaznice, čekat će vas ovdje, dakle za vas i...
3: I Erika je ulaznice.
1: I Erika je ulaznice, će biti tu, čekaju vas.
2: Ako ali treba... s vama idu samo ulaznice, Erika ostaje
3: To sam htjela reći, Erika se bude pridružila u subotu na utakmicu.
1: Tako je, eto, to, je, to, to bi, tak bi se već mogli dogovoriti.
3: Dobro, da.
1: Dakle, eto još jednom podsjetnik za sve koje žele pratiti ovu tekmu ove subote. Imamo termin u koliko sati utakmice, to nismo spomenuli.
3: U subotu poslije, viš to, to je bilo možda dobro da neko, da neko napiše koliko počne utakmica.
2: To je bilo odlično, da.
3: To je bilo odlično.
1: Budemo do kraja emisije saznali koliko
3: ali,
1: je utakmica.
3: Ali nećemo, ne, ne, mi znamo koliko je utakmica, ali nećemo ovoga nikome zamjeriti ako nas je neki prvi javi za ulaznicu pa ne, napiše kad je, kad je termin utakmice. Ali eto, ono što si ti spomenula, hoćemo na utakmicu, hoćemo ulaznicu i da čujemo u koliko je termin utakmice Ivančića.
2: To je bilo fair, evo može.
3: To je bilo ovako, da malo, kako veli moji prijatelji iz Zagreba, da malo zamastimo.
2: Može.
1: Dobili ste izazov, čuli ste broj 0915616622. Ulaznice vas čekaju, samo nam se morate javiti.
3: Da, u konačnici kojem poklonim ulaznicu mora znati koliko je utakmice.
1: Pa da,
2: da, da bi uopće otišao na utakmicu.
1: Znamo gdje je, znamo koji igra, samo
3: ne bude, ne bude ko pojedinci kojeg vi poznate koji stalno kasne. Pa čak i na utakmice.
1: Erika, sad je vrijeme za onu tvoju famoznu.
2: Da, postoji priča, ali općenito to je nekakav mit i ja mislim da vrijedi za kraljevske obitelji općenito, ali navodno je to sad pokojna, nažalost, kraljica Elizabeta govorila, da svi drugi nisu došli, to jest da ona nije došla prekasno, nije ona zakasnila, svi su drugi naprosto uranili, tako da eto, ljudi se očito oči drže i toga.
3: Moraš me upoznati s tom povešću, možda smo si u nekakve obiteljske, rodbinske odnose.
2: A ko zna kut korijeni sve sežu?
3: Da, da, da.
2: Obiteljsko stablo.
3: Da. A dobro, idemo mi cure dalje s nogometom, imamo još nekoliko informacija.
1: Tako je.
3: Idemo u drugo kolo elitne lige Županijskog nogometnog saveza. Bednja je u Margećanu s minimalnih 1-0 pobjedila domaću Mladost. Gol vrijedan 3 boda postigao Mateus Dias da Silva u 80. minuti. Isto jedna odlična utakmica, 300 gledatelja u Margećanu. Tam je uvijek dobro, uvijek lijepo. Šteta, naši su velim tu s našeg područja Ivanca da nije bilo i drugačije i oni su isto malo nam dečki rekli da ih je malo su kritizirali suca da je donijel jednu krivu odluku. Eto, nažalost, na to se ne mre utjecati. Ono što može biti utjeha Margećanu i Mladosti igračima da su dečki zaista odigrali odličnu utakmicu i da je bilo jako, jako puno gledatelja koji su zadovoljni sa svime, nažalost, samo ne sa rezultatom. Mladost je odigrala 2 utakmice. Jednu je remizirala, ovu je izgubila, a u sljedećem kolu je gost Jalžabeta koji iz 2 utakmice ima oba 2 pobjede, ali tradicionalno je Mladost uvijek dobro igrala protiv Jalžabeta, tako da vjerujem da će biti i ovoga puta. A naravno, kao i sve naše klubove, ugostit ćemo i ekipu našu dragu iz Margećana u neko dogledno vrijeme.
1: Tako je, naša vrata su im otvorena uvijek i pogotovo sad kad smo krenuli i sa našom emisijom da i malo bolje naše slušatelje upoznamo, pogotovo fanove nogometa. Imamo još nekoliko vijesti iz svijeta nogometa za vas, dragi slušatelji, onda ćemo malo predahnuti i uz marketing, ali i uz glazbu, a gošća nas već nestrpljivo čeka, vjerujem. Ali tu smo, eto.
3: Da. Nikam nemo otišli.
1: Nikam ne budemo otišli i još ćemo se mi družiti kroz cijelo poslije podne, jedan lijepi dio večeri. Druga županijska liga, Lepoglava je na domaćem terenu rezultatom 2-0 pobijedila Podravac, a Rudar 47 je isto kao domaćin poražen od Poljoprivrednika s 0-1. Sloboda Tužna i Lepoglava imaju po 6 bodova, Rudar 47 je sakupio tek 1. U sljedećem kolu Novakovec dočekuje Rudar 47, a Lepoglava gostuje u Hrženici kod Radničkog. Čekam Cikija da...
2: Čekamo komentare, stručne komentare.
3: Dobro vam ide šutiti.
2: Kristinka, ja pročitamo i onda muk. Zrikavci.
3: Dobro, pa ima neka podlogica, bar ja koji slabo čujem ju.
1: Tu je, podloga je tu. Treća županijska liga, u drugom kolu treće županijske lige skupine Varaždin, Vindija je u Donjoj Voći izgubila od Vinice rezultatom 1-3. A Klenovnik je u ovom kolu bio slobodan i to zbog neparnog broja ekipa koje se natiču. Svi 6 bodova imaju Dinamo Babinec i Vinica, Klenovnik je osvojio 1, a Vindija ni 1 bod, s time da su obje momčadi odigrale jednu utakmicu u 2 kola. U trećem kolu sljedećeg vikenda Klenovnik je u Lepoglavi domaćin Omladincu Jurketinec, a Vindija u Otok Virju gost Bratstva. Eto, sad ste čuli kakva je bila situacija što se tiče druge županijske lige, odnosno utakmicama drugog kola druge županijske lige i drugog kola treće županijske lige skupine Varaždin.
3: Kaj je uopće tu delam? Kako vam dobro ide?
2: Pa dobro, ajde sad.
1: To je možda početnička sreća.
2: Baš tak. Beginner's luck.
1: A čitamo svaki dan, naravno i sportske vijesti, ipak smo doduše i ti nas dosta informiraš uvijek, tako da.
2: Zapravo se jako puno sportskih vijesti isprepliče kroz našu informativu, upravo onih koje naš Ciki pošalje, tako da, eto.
3: Zahvaljujući prije svega našim športašima i športašicama,
2: da
3: nema
2: da.
3: Njih ne bi cijele te priče. Na kraju krajeva mi smo neki dan pričali, mi smo i tu radi takvih vrijednih
2: istina.
3: Naših
2: da.
3: Ljudi.
1: Da. Još nam je jedna vijest preostala prije nego krenemo na rukomet. Veteranska liga. U utakmici prvog kola županijske lige veterana skupine Zapad Ivančica je na gradskom stadionu u Ivancu rezultatom 4-2 pobijedila Lepoglavu. E sad, 3 gola za Ivančicu postigao je Robert Herceg, jednog Luka Lančić, dok su za Lepoglavu golove postigli Marko Cerovčec i Zdravko Frketin. Kneginec je u Turčinu bio bolji od Rudara 47, rezultatom 6-1. Po 2 gola za domaće postigli su Kristijan Ribić i Vladimir Šajnović, a po jednog Mario Jurinec i Nikola Bubnjarić, dok je strijelac za Rudar 47 bio Daniel Buhin. Drugo kolo igra se danas, u tijeku su utakmice, Lepoglava i Orači igraju, Plitvica, Gojanec i Ivančica i Rudar 47 i Hrašćica, a rezultate ćemo imati već sutra. Eto.
3: Odlično.
1: Sve smo rekli za ovaj dio, ovaj blok.
3: Nemo kaj dodati.
1: Malo marketinga, malo glazbe, a onda svijet rukometa. Budite uz nas, uz program Sjevernog FM-a i emisiju Sportski ponedjeljak ili ti Sport ponedjeljkom.
0: Sport. Sport na 92.8.
4: Vi slavite, mi častimo.
5: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
6: Vjenčanja,
5: rođendane,
6: obljetnice, odlazak u mirovinu.
4: Čestitkom u programu radija Sjeverni FM.
6: 100 vaših čestitaka računati ćemo po redovnim cijenama.
4: A sve ostalo je u pola cijene.
6: I još gratis.
5: Trajni zapis vaših čestitaka.
4: Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a.
5: 505-606.
7: Jer čestitke su uvijek im. Ovo je tvoj dan.
8: Poslušajte reklamu Vnuk produkt.

0: produkt Prelog Glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040 648 333. U ponudivnog produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.
1: Vrata bi ti otpirala.
0: Prelog Glavna 68.
1: Prozor bi ti otpirala.
0: Vnuk produkt.
1: Od najboljega vnuk produktovog materijala.
0: Vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Infotelefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.
2: Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu, uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Majhentech. Nazovite 095 393 0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhen Tech. Vaša energija. Vaša sloboda.

0: Sportski ponedeljak.
1: Evo nas, mi smo brzo natrag, malo marketinga, malo glazbe, malo smo se i pripremili za dalje, pa evo Ciki, prvo tebi prepuštam riječ.
2: A malo smo se iskoordinirali.
1: Da.
2: Evo Janja je bila tu, ona nas je slušala kako to zvuči za početak.
3: Dobro je za da. Početak, nije loše.
2: Evo, hvala na lijepim riječima, a ja osobno mislim da joj ne treba puno predstavljati, Janju Tušek, nekadašnju reprezentativku Hrvatske koja je počela karijeru u Ivancu, u Trešnjevci je ostavila, tak bar u Zagrebu, vele dubok trak, vjerujem da sam dobro to rekao, i karijeru je završila u rukometnom klubu Koka i nije daleko otišla. Prije svega, Janja, dobar ti dan. Bićemo na tjesi, mi stvarno toliko godina znamo da bi bilo...
3: Naravno, pa mi smo mladi još.
2: Da. Da, velim opet s generacija, ja sam ko ovi dvije. To je to. I hvala što si došla, na neki način probila let u ovom našem novom starom.
3: Pa hvala vam puno na pozivu. Pozdrav svima, evo, pa čast mi je da ste me pozvali i jako mi je drago da sam došla i da ću biti dio ove sportske emisije koja će se emitirati u budućnosti na našem radiju.
2: Evo, nećemo puno duljiti, kak se to veli, idemo odmah u glavu, puno toga imaš za reći. Ivanec je uvijek bil izuzetno grad popularan što se tiče rukometa i muški su igrali nekad prvu ligu i možda jedna informacija, ako ti tada nisi igrao, ja ću podsjetiti naše slušatelje da su naše cure, mislim, 2004. igrale kvalifikacije za prvu ligu.
3: Igrala sam, ja sam bio dio te ekipe.
2: Da, malo mi je pobjeglo vrijeme, ispričavam se.
3: Ja sam bila mlada.
2: Ali informacija je točna.
3: Tako je,
2: mislim
3: točna,
2: da je bila ekipa protiv Slavonski Brod ili...
3: Slavonski Brod, Trogir, Trešnjevka i mi smo bili.
2: Da. Evo, dakle, rukomet u Ivancu ima bogatu povijest, a bogatu povijest i kontinuitet ima i sada, prije svega zahvaljujući vama koji ste sada već iskusni, budem rekao, nećeš zamjeriti, i koji okupljate djecu. Ti si u zadnje vrijeme poprilično jedna od cura naših koje su angažirane, radiš s djecom, pa evo, molim te da nam u nekoliko, odnosno u puno više rečenica, se dugo nismo čuli, dugo nismo vidjeli, veliš priču o rukometu u Ivancu kad se tiče tih najmlađih i najmanjih uzrasta. Inače si sad došla s treninga, moramo ljudima reći, i ispričati se tebi da smo te dovukli.
3: Dobro, da, pa sam friška, da vam friško pričam o tome.
2: Puna si emocija.
3: Da, evo da, tamo sam došla s treninga naših najmlađih koji su dio naše rukometne igronice koju ja provodim zajedno sa svojom kolegicom Danijelom Kranjac već treću godinu, znači u sklopu rukometnog kluba Ivančica, najčešće u prostorijama osnovne škole Ivanec, odvija se igraonica, rukometna igraonica za djecu koja su evo navršila 5 godina pa do polaska u osnovnu školu. Kao što znamo, rukomet je dosta kompleksan sport, tako da nas na rukometnoj igronici nije cilj učiti djecu sama rukometna pravila, već kroz specifična kretanja i igru razvijati osnovne motoričke sposobnosti kao i socijalne vještine vezane uz rukomet. Tako onda djeca razvijaju koordinaciju, ravnotežu, brzinu, agilnost, snagu i preciznost. Također tu se oni uče samoj orijentaciji i reakciji nekoj kroz praćenje lopte, prostora i kretanje drugih igrača. Vrlo važan naglasak je na nekim socijalnim vještinama. Djeca su među svojim vršnjacima, surađuju, poštuju druge, čekaju na red i vrlo važna stavka, neki fair play. Tu oni jačaju i samopouzdanje i pozitivnu sliku o sebi kroz te neke male izazove, poligone, nekim pohvalama i osjećajem uspjeha. Ukratko, to je to. Znači, neki glavni cilj nam je ljubav prema sportu i kretanju, a najvažnije je da djeca uživaju, igraju se i ono bitno, požele nam se ponovo vratiti na igraonicu.
2: Da, evo iz ovog tvog uvodnog izlaganja, koliko sam primijetio, ako sam dobro primijetio, ti ćeš me ispraviti, tu ne uči odmah rukomet igrati. Navele si puno tih drugih stvari koje rukomet će valjda doći s godinama kad oni malo porastu.
3: Tako je, sve one stvari koje se kriju iza neke, kao temelji neke same rukometne igre, njih učimo specifična ta rukometna kretanja, znači motorika, neka baza da djeca kasnije mogu konkretnije rukometne stvari učiti. To se onda, recimo, to više usvajamo u školi rukometa, koje je nadogradnja na tu igraonicu. To je onda za djecu od prvog do četvrtog razreda.
2: Tu se već malo više igraju rukometa, ako smijem tako reći.
3: E, tu počinje sad neko upoznavanje sa više točnim rukometnim pravilima, igralištem, linijama. Već se tu djeca takmiče na raznim međužupanijskim turnirima, mini rukometne lige, znači nadmeću se sa svojim vršnjacima. Ali to je sve i dalje kroz igru i primjereno njihove dobi, znači manji imaju te neke jednostavnije igrice, a veći to malo zakompliciramo, to već traži snalažljivost, razmišljanje i tako dalje. Učimo ih, znači neke osnove tehnike rukometa, kao što su pravilno držanje, lopte, hvatanja, dodavanja, vođenja, različita kretanja sa loptom i bez, kao i šutiranje na gol. Kao što sam rekla, tu se već javlja polako i ta igra na dva gola. Evo, naglasila sam da sudjelujemo na tim turnirićima. A cilj škole rukometa je znači stvoriti dobre temelje za daljni razvoj mladih rukometaša. Tehnički, taktički, ali i odgojno. Jer djeca kroz trening razvijaju radne navike, samopouzdanje, disciplinu, odgovornost i samu pripadnost ekipi. Tu se već polako stječu neka i prva prijateljstva i tako dalje.
2: Skoro da se nemam što pitati, jer baš sam sad to htio reći, taj respekt i međusobno druženje i prijateljstvo, to je, vjerujem, poanta cijele te priče ove generacije, mislim, rekla si od 5 godina, 6, 7, to su te prve generacije djece koje učite se igrati i prije svega družiti.
3: Tako je, družiti, biti dio nečega, uvažavati jedni druge, osjećati odgovornost jedni prema drugima, uglavnom, to je to.
2: Da. Cure i dečke. Mislim,
3: tako je. Zaboravila sam naglasiti. Igraonica, to su zajedno i djevojčice i dječaci. E, a onda u prvom razredu se dijele. Dječaci idu, znači, svoj školu rukometa, djevojčice svoju. Tu bih htjela pozvati, naravno, na upis djevojčice i dječake da se pridruže našoj školi rukometa. Znači, ja vodim dječake, a kolegica, trenerica Kristina Juk, njoj se može obratiti za djevojčice.
2: Ili mogu doći na treninge, kad imate treninge, imate neke određene termine ili...
3: Da, imamo termine, ali velim svakako, još smo, sad je školska godina u početku, pa nemamo definirano, ali...
2: Ali sve vas poznaje na kraju krajeva.
3: Na kraju krajeva, neko nekoga uvijek poznaje... Preporučimo jednim drugima, dogovorimo se, uvijek se dođe.
2: Da, tu ćemo u prvom redu pozvati roditelje koji...
3: Tako, roditelje da uključe svoju djecu.
2: Da uključe svoju djecu.
3: Tako je.
2: I radi cijele te priče koje si ti tu spomenula, gdje je na kraju, ne manje bitan, ali na kraju krajeva dolazi cijela ta rukometna igra. No ono što je meni posebno zanimljivo u toj cijeloj priči, i ti si me svojim ovim izlaganjem aludirala na to, vidim da ste uključeni, misle si Danijelu spomenula.
3: Da, je, tu, Danijela Krajnes.
2: I Kristina, dakle sve ste cure ostale nekak na okupu, iako se više danas ne bavite sportom samim rukometom, to je posebno lijepo začuti. Čini mi se da ste vi nekak rukometašice od svih tih, dopusti još digresije, jedno dvije rečenice, nekak najviše ostale na kupu. Bar vas ja ova gledajući izvana, najčešće vidim skupa tu generaciju cura koje ste igrali, ono što smo malo prije rekli, kvalifikacije za prvu ligu, koje ste ostavili traku i u nečkom, ne samo rukometu i športu. Meni to jako lijepo.
3: Pa da, vi ste rekli kao generacija, ostali ste na okupu. E pa ja baš hoću naglasiti, mi u biti i nismo generacija.
2: Da.
3: Ali smo se nekak našli u tom sportu, trenirali smo skupa, ima nas ono u rasponu od 5-6 godina, ali taj sport je nas ono i spojio i... Jednostavno smo imali neke zajedničke ciljeve, zajednički stil, za veliki stil života.
2: Jasno.
3: Puno smo provodile vrijeme skupa i na kraju krajeva, evo, to je prijateljstvo za cijeli život. Međusobno kume, prijateljice, tak da, velim, mislim da je to ono što rukomet, ma i svaki drugi sport donosi, to je ono lijepo i bit da stječeš neka prijateljstva i ljude za cijeli život, ne samo za taj period kad se baviš sportom.
2: Da, a on definitivno nema kompetentnih osoba od vas da tu djecu od 5. godine pokrenu u cijelu da. Tu priču.
3: I da im usadimo tu ljubav
2: da.
3: I želju za sportom, za natjecanjem i za fair playom. Kak
2: I na kraju krajeva u neko buduće doba u zajedništvo kakvog gajite, evo i vi ti si to sama spomenula, ja sam to uvidjel par puta sa strane, vjerujem da je to svima nama drago za vidjeti, jer vas pamtimo kao vrhunske športašice, rukometašice po kojima je Ivanec bio poznat ne samo u muškom, nego i u ženskom rukometu. Za kraj još jednom, Janja, da pozovemo roditelje, prije svega djecu, djeca moraju doći u prisustvu roditelja, roditelji moraju dati odobrenje da ta djeca mogu trenirati, da vam se jave, evo, poznate Janju, poznate Danijelu, poznate Kristinu, bilo koju curu koja je imala.
3: Tako, javite se u klub našem Franji, on to sve ima pred sebe, u malom prstu, nema straha, on sve uputi, ima na... Znači ima na Facebook stranicama kontakti i moji i iz klubova, tako da vjerujem da budu došli do nas. Pozivamo vas sve, uključite djecu u sport, jer velim, današnje vrijeme važno je to kretanje, važno je da rastu u zdrave i prave ljude.
2: A ja uopće ne sumnjam da ćete im vi usaditi tu, pa čak mogu reći i s vremenom i odgovornosti. U konačnici sad s nekakve 5, 6, 7 godina doći na trening jedan dio odgovornosti koji je sad na brizi roditeljima, ali ta odgovornost kroz godine će djeci dosta dobro, čak jako dobro doći. Hvala ti na dolasku. Što si probila let, mislim Kristinka jako dobro probila let s nama.
1: Itekako.
3: Evo pa hvala nam, meni je bilo baš drago i lijepo s vama i vama želim puno uspjeha u daljim emisijama.
1: I nadam
3: još
1: se
3: puno
1: da
3: dobrih gosti.
1: I vidimo, naravno.
2: Pa, vidjet ćemo se, čućemo se, svaku novu informaciju, sad znaš gdje smo dođi, kao što smo pozvali mi rukometaše mlade da se jave vama, tako mi i njih i vas pozivamo cure da se javite sa svim budućim informacijama. Evo hvala ti još jednom na dolasku što si izdvojila svoje vrijeme.
3: Hvala vama.
1: Evo, mi se dalje vraćamo glazbi. Uskoro je pred nama i još jedno izdanje Ivanečkog dnevnika. Do tada ćete malo je predahnuti. I od ovog dijela, ali naravno uz dobru glazbu, budite i dalje uz nas i sport ponedjeljkom.
0: Sport na 92.8.

0: Poslovni oglasi.
1: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091 619 3375. Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091 619 3375.
2: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima slobodna radna mjesta. Traže se dva djelatnika u kuhinji. Traži se kvalificirani kuhar uz uvjet srednje stručne spreme, te jedan pomoćni radnik u kuhinji uz poželjno iskustvo, ali nije uvjet. Svi zainteresirani kandidati molbe sa životopisom mogu dostaviti poštom na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcin 8 42 240 Ivanec, uz naznaku za natječaj kuhar ili pomoćni radnik u kuhinji.
3: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099 529 7222. Ponavljam, 099 529 7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
4: Volite automobile, znate sve posle, želite raditi tamo gdje se vaš trud cijeni? AMS Automoto Service širi ekipu. Traži se iskusan automehaničar s najmanje 4 godine iskustva i pomoćni automehaničar koji želi učiti i napredovati. Čekaju vas odlični uvjeti, moderna radionica, siguran posao i slobodni vikendi. U AMS-u se servisiraju osobna i kombi vozila do 3,5 tone. Od motora i mjenjača do dijagnostike, vulkanizacije, autostakala i klima uređaja. Ako želite biti dio ekipe u kojoj se cijene znanje i pravi majstorski rad, javite se izravno vlasniku Ernestu na broj telefona 099 754 0214. AMS Automoto Service. Vrijeme je da ubacite u pišu brzinu.
0: Poslovni oglasi.
5: 92,8 MHz, Sjeverni FM.

0: u Ivanečkom dnevniku donosimo.
1: U Ivanečkim školama počela je nova školska godina. Donosimo detalje. U Bedencu otvorena dograđena etno kuća i održan prvi Kelember Fest. Mladost ispustila bodove protiv Bednje. Slušali ste presjek tema koji donosimo u današnjem izdanju Ivanečkog dnevnika. Vijesti i informacije za danas pripremio je Borna Stibetić koji vas i vodi kroz današnji Ivanečki dnevnik, a vremensku prognozu donose prognozičar s portala Kad će kiša. Dame i gospodo, dobar vam večer. Slušate još jedno izdanje Ivanečkog dnevnika.
0: Ivanečki dnevnik.
1: Nova školska godina danas je počela i za učenike osnovne škole na području Ivanca. Nakon ljetnih praznika školske su klupe ponovno ispunjene učenicima, a školska dvorišta od ranog jutra ponovno su bila puna djece roditelja. Posebno uzbudljivo bilo je naravno za prvašiće, koji su danas prvi put zakoračili u školske klupe, te upoznali svoje učitelje i nove školske prijatelje. Dolazak učenika u matičnu školu Ivanec jutros je bio organiziran u nekoliko termina, ovisno o razredu. Prvi su stigli učenici od 5. do 8. koji su u školu došli u 8 sati, te su raspoređeni prema svojim učionicama. Nakon njih uslijedili su učenici nižih razreda. Za učenike od 2. do 4. prvi školski dan počeo je u 9 sati. Poseban dio bio je pripremljen za najmlađe učenike. Prvašići su zajedno sa svojim roditeljima u školu stigli u 10 sati, kada je za njih u velikoj sportskoj dvorani organiziran doček. Ulaz u dvoranu bio je iz školskog dvorišta. Za nove učenike bio je to prvi susret sa školskim okruženjem u kojem će provesti sljedećih nekoliko godina, ali i šansa za upoznavanje učitelja i novih razrednih kolega. Nova nastavna godina počela je u područnim školama. U područnoj školi Prigorec prvašići su pratnje roditelja zajedno sa učenicima 2. i 3. razreda u školu stigli u 8 sati. U područnoj školi Selinovec učenici od 2. do 8. razreda isto tako su u školske klupe sjeli u 8 sati. Doček prvašića i njihovih roditelja uslijedio je pola sata kasnije u 8 sati 30 minuta. Nešto drugačiji raspored bio je u područnoj školi Kuljevčica. Tamo su učenici od 2. do 4. stigli u 9 sati, dok su novi prvašići u pratnji svojih roditelja prvi školski dan počeli u 9 sati 30 minuta. Za današnji prvi dan nastave vrijedila je i posebna obavijest vezana uz prijevoz učenika. Roditelji su jutros sami osiguravali prijevoz svoje djece do škole, pa organizacija dolaska prvog dana bila nešto drukčija od one koja će vrijediti tijekom nastavne godine. Prvi dan tradicionalno je protekao poneprije u znaku ponovnog susreta učenika i roditelja i učitelja upoznanja sa rasporedom i školskim obavezama, dok je za prvašiće označio početak potpunog novog životnog razdoblja. Današnjim okupljanjem učenika tako je na području Ivanca službeno počela nova školska godina. Nakon ljetnog odmora učenike ponovno očekuju nastava, učenja i školske obaveze, ali druženje izvan nastavne aktivnosti te brojni novi izazovi i iskustva tijekom mjeseci koje slijede.

0: Proteklog vikenda u Bedencu je bilo posebno i svečano. Uz otvorenje dograđene i novouređene etno kuće održano je prvo izdanje Kelmer Festa, festivala gline i vatre. Nove manifestacije posvećene očuvanju i predstavljanju bogate lovčarske tradicije Bedenca i cijelog Ivanečkog kraja. Festival su zajednički organizirali Grad Ivanec, Muzej plenarstva, Turistička zajednica i Udruga za kulturu i sport Bedenec, a tijekom cijelog dana posjetitelji su imali priliku upoznati se sa tradicijskim zanatima i načinom života nekadašnjih generacija ovog kraja. Sve je počelo radionicama obrade gline, na kojima su posjetitelji mogli vidjeti kako nastaju tradicionalni predmeti, ali se i sami okušati u radu s glinom. Održana je edukativna predstava, a središnji dio bilo je svečano otvorenje dograđene etno kuće. Novouređeni objekt službeno otvorio načelnik Milorad Batinić, a projekt dogradnje i uređenja etno kuće vrijedan je oko 300.000 eura. A cilj je ovom prostoru dati znatno veću ulogu u očuvanju lokalne kulturne baštine. Istaknuto je kako bi etno kuća trebala postati važno mjesto predstavljanja lončarske tradicije, ne samo Bedenca i Ivanca, već i šireg područja sjeverozapadne Hrvatske. Ujedno će omogućiti organizaciju novih radionica, izložbi edukativnih sadržaja i ostalih događaja kojima će se tradicija znanja približavati mlađim generacijama i posjetiteljima. U sklopu svečanosti otvorena je izložba tradicionalne lončarije iz donacije Božena Šincek, koja dodatno svjedoči o nekadašnjoj važnosti ovog zanata za život lokalnog stanovništva. Posebnu pozornost posjetitelja privukao je jedan od najzanimljivijih dijelova Kelmer Festa, otvaranje tradicijske lončarske peći i vađenje pečenih glinenih posuda. Posjetitelji su tako iz prve ruke mogli vidjeti dio procesa kojim su se nekada služili lokalni lončari, te upoznati vještinu koja se desetljećima prenosila s generacije na generaciju. Uz kulturne i edukativne sadržaje održan je i sajam domaćih obiteljskih gospodarstava, na kojem su predstavljeni lokalni proizvodi. Cjelodnevno druženje nastavljeno je uz domaće specijalitete, a sve je zaključeno večernjim glazbenim sadržajima na sportskom igralištu. Otvorenjem uređene etno kuće prvim Kelmer Festom, Bedenac je tako dobio novi prostor i novu manifestaciju posvećenu baštini, po kojoj području je desetljećima bilo poznato. Organizatori pritom žele da festival gline i vatre postane tradicionalno okupljanje, koje će iz godine u godinu podsjećati na vrijednost bedeničkog lončarstva i doprinositi njegovu očuvanju za sve buduće generacije.
1: Sportski pregled Ivanečkog dnevnika.
0: U drugom kolu elitne lige Županijskog nogometnog saveza Varaždin nogometaši Bednje stigli su do vrijedne pobjede na gostovanju u Margičanu. U susretu protiv domaće Mladosti slavili su sa minimalnih 1-0, a pitanje pobjednika rješeno je tek u završnici utakmice. Dvoboj odigran u odličnoj nogometnoj atmosferi pred oko 300 gledatelja, među kojima su većinu činili domaći navijači. Mladost je tako imala snažnu podršku s tribina tijekom svih 90 minuta, no Bednja je uspjela izdržati pritisak i na kraju iz Margičana odnijeti sva tri boda. Utakmica je dugo bila rezultatski potpuno otvorena. Obje su momčadi tražile priliku kojom bi susret usmjerili na svoju stranu, ali mreže su mirovale sve do posljednjih 10 minuta. Ključni moment dogodio se u 80. minuti. Tada je Mateusz Dijaš da Silva pronašao put do mreže domaćina i pogotkom za 1-0 donio veliko slavlje gostujućoj ekipi. Pokazalo se da je to ujedno bio i jedni pogodak na susjetu, ali dovoljan da Bednja opiše sva tri boda. Domaća Mladost u preostalom vremenu pokušala je doći barem do izjednačenja, no Bednja je sačuvala minimalnu prednost do posljednjeg sučevog zvižduka. Tako je lokalni dvoj Margičanu pripao gostima iz Beletinca, a rezultat utakmicu će obilježiti i jako dobra posjećenost. Oko 300 gledatelja ostvarilo je pravu nogometnu atmosferu i još jednom pokazalo koliko zanimanja među ljubiteljima nogometa izazivaju dvoboj klubova iz Varaždinskog kraja.
1: Prognoza vremena.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. Utorak nam donosi nastavak većinom sunčanog i vrućeg ljetnog vremena. Vjetar slab jugoistočni. Jutarnja temperatura zraka od 13 do 17, a najviša dnevna između 32 i 34 Celzijeva stupnja.
1: Pratili ste Ivanečki dnevnik, programski sadržaj potican sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: Relevantna akcija. Quad Line High 650 7798 eura, a 370 4499 eura. Klima Vivax 3,5 kW 318 eura. Šinja gorenja 400 litra 379 eura. Motocikl Cross 300 kubika 3199 eura. Traktor je Kyoto Južna Koreja u 7 godina garancije već od 25.949 eura. Freza 170 cm 1799 eura. Remobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malčar Auto 150 cm 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavače sobe 599 eura. Klizni odmar širine 130 cm 179 eura. Kesto podnici matraci 33% akcijskog popusta. Bump mače. Surovo možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 467 001 i 467 002 uz prebroj 049.
1: U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505 000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
2: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.

0: Tu smo, evo nas natrag, nakon male pauze, bio nam je tu Ivanečki dnevnik, lijepo smo se podružili i s našom gošćom danas, malo smo progovorili općenito o rukometu, ali s osvrtom nekako na one najmlađe. Naravno, mislim da pogotovo u današnje digitalno doba, kad smo svi nekako prikovani za te mobitele, da, laptope i sve skupa, da je itekako potrebno malo izaći zapravo van.
1: Itekako.
0: Pa, bilo kako da se bavimo sportom, a evo to jako lijepo rade s školama za one najmlađe u rukometnom klubu.
2: Opet ste sve rekli.
1: Lijepo je da su mladi zainteresirani, da, za sport, evo to je jako pohvalno.
2: Da, posebno je dobra priča u rukometu, evo čuli smo od Janje da su uključene te cure koje imaju dugogodišnje iskustvo i koje su još danas zajedno, to je, mislim osobno, dodatna motivacija za tu djecu, jer kad oni čuje da ih neko vodi, trenira, koji ima iskustva, koji godinama u nekom tom natjecateljskom ritmu, manje ili više, to je pozivnica više za sve te mlade. I prije svega njihove roditelje, kao što smo rekli, moraju doći roditelji s djecom.
0: Da, mi sad krećemo malo i u karate svijet. Znamo da je većina klubova ovdje s našeg područja počela i sa upisima i sa treninzima, dakle primaju nove članove, možete im se javiti i dakle dok su u tijeku sami treninzi, neke sitnice i detalje ste već imali prilike čuti u našem informativnom dijelu programa, a sada ćemo onako malo podrobnije. Bilo je jedno natjecanje prošlog vikenda, evo Ciki se smije, Ciki je to sve lijepo provjerio, tko je gdje bio, kada, zašto.
2: Prvo natjecanje u ovoj sezoni.
0: Eto, pa onda ćemo upravo i sa tom vješću i krenuti. Naime, Karate klub Klenovnik je protekle subote nastupio na 30. Međimurje Open Croatia u Čakovcu. Dakle, međunarodni turnir, jedan od najvećih i najstarijih u Hrvatskoj. Sudjelovala su čak 1003 natjecatelja, članova 118 klubova iz 11 država. To je ipak...
2: Da, veliki turnir.
0: Da, s 9 zlatnih, 6 srebrnih i 7 brončanih medalja, Karate klub Klenovnik je na natjecanju osvojio prvo mjesto u ukupnom poretku klubova, što je ostvareno već drugu godinu zaredom. U katama su zlatne medalje osvojili Fran Premužić, Dora Kruhoberec, zatim Patricija Premužić, Alessandra Kelemen, Dora Kruhoberec, već sam je spomenula, tu mi je dva put navedena, Cici Banke ekipno, već smo spomenuli Patriciju i Doru, a tu je još i Aurora Rastolnik. Zatim mlađe učenice ekipno, ponovno Patricija Premužić, Dora Kruhoberec i Aurora Stolnik, i učenice Maša Rešetara, Tesa Novak i Alessandra Kelemen. Tu su iz 2 srebrne medalje Aurora Stolnik, s po jednom Jakov Križanec, i mlađe kadetkinje ekipno Eli Kolačko, Nikol Novak i Nikol Stolnik. Ima još toga. 2 brončane medalje osvojila je Maša Rešetar, po jednu Patricija Premužić, Fran Premužić i Mihajl Horvatić, Jakov Križanec i juniorke ekipno. To su nam Eli Kolačko, Nikol Novak i Nikol Stolnik. U borbama je zlatnu medalju osvojio Ivan Blaško, srebrnu Patricija Premužić, a brončanu Adrian Stančić. Eto, čestitke svima njima od cijele naše ekipe, samo hrabro naprijed i dalje tako. Često ih znamo spominjati u našim vijestima, pa evo zaista puno se radi. Već smo spomenuli, Karate klub također upisuje nove članove, a moguće se naravno javiti dok su u tijeku sami trenizi. Dakle, svi zainteresirani se mogu javiti, djeca u dobi od 4 godine nadalje, naravno uz nazočnost roditelja. Radit će se kao i s aktualnim članicama i članovima kluba. Dodatne informacije mogu se dobiti na sljedeće brojeve. Sad ćemo ih pročitati. 098-1631-108, to je prvi broj. 099-645-9460. I 095-35-23-722. Dakle, na te brojeve se možete javiti. Možete ih potražiti ili na društvenim mrežama. Oni također objavljuju. Oni su dostupne sve informacije. Pa i tamo su također navedeni i kontakt brojevi. Pa evo, svi koji ste malo zainteresirani više za ovakvu vrstu sporta, slobodno se javite. Karate klub Klenovnik. Eto, i čestitke još jednom svima njima na odličnom slavnom nastupu na ovom 30. Međimurje Open Croatia koje je održano u Čakovcu.
1: Čestitke. Ali tu priča nije kraj, jer imamo tu i nešto o karate klubu u Ivancu. Odnosno na našem domaćem području.
0: Tako je.
1: Tko će se sa tim pozabaviti?
0: A bude cikljom.
2: Kad sam krenula,
1: ajde. Ajde, može.
2: Vidim da se dobro zaletila, pa nećemo te zaustaviti.
1: Dakle, već spomenuto, karate klub Ivanec počeo je s treninzima u sezoni 2026. i naravno 2027. Sami treninzi održavaju se ponedjeljkom od 18 do 19 sati i 30 minuta, srijedom od 17 sati do 18 sati i 30 minuta, te petkom od 18 sati do 19 sati i 30 minuta u maloj dvorani osnovne škole Ivan Kukuljević-Sakcinski u Ivancu. Isto tako, upis novih članova je moguć ponedjeljkom i srijedom u navedenim terminima. Pa evo, svi zainteresirani, naravno, možete se upisati i u karate klub u Ivancu.
0: Idemo u Lepoglavu.
2: Idemo.
1: Ne doslovno, ne fizički, ali idemo pa ovako.
0: Ne je daleko, ali eto.
2: Idemo biti eterični do Lepoglave.
1: Ajde.
2: Nema baš vezi s jedno s drugim, ali okej. No dobro, evo, karate klub Lepoglava isto je počeo s treninzima u novoj sezoni. Trenira se u sportskoj dvorani osnovne škole Ante Starčević u Lepoglavi. Treninzi su utorkom i petkom u 18 sati i 30 minuta, a u tim terminima karate klubu Lepoglava mogu se priključiti svi zainteresirani. I ono što je najbitnije kazati za sva tri karate kluba Klenovnik, Lepoglava i Ivanec, djeca će također raditi s licenciranim, obučenim trenerima, iskusnim karatašima koji već ne godinama, nego desetljećima rade taj posao, tako da roditelji ne trebaju brinuti, kako se ono veli, bit će im djeca u sigurnim rukama. A sam to dobro rekao?
1: Da. Jako dobro, da. Da, eterični, ja sam slijedom razmišljala o eteričnom ulje, Marijeku, ja sam i dalje na eteričnim mentalno.
2: Da.
0: A mi bi mogli i na malo glazbe, da. Taman da lijepo zaokružimo ovaj dio koji smo eto posvetili karateu. Još nas čekaju i informacije iz svijeta rukometa. Danas smo već pričali o rukometu, ali imamo ovdje i rezultate utakmica. Isto tako imamo vijest iz svijeta košarke. I za kraj još malo zanimljivosti. Novosti, jedan poziv, nogometni centar Maruševac Vinica, već ste imali prilike čuti tu vijest i u našem programu i na portalima, ali naravno vrijedi ponoviti. Malo marketinga, malo glazbe, a onda se vraćamo natrag.
3: Sport na 92.8.
4: Vi slavite, mi častimo.
5: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
6: Vjenčanja,
5: rođendane,
6: obljetnice,
7: odlazak u mirovinu.
8: Čestitkom u programu radija Sjeverni FM.
7: Gratis.
8: Trajni zapis vaših čestitaka.
4: Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a.
8: 505-606.
9: Jer čestitke su uvijek im. Ovo je
10: tvoj dan. Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoe 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091-610-5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.
11: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji. Čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup, jer nakit uvijek pristaje.

0: ponedeljak.
1: Sportski ponedjeljak, uskoro ćemo ga i finalno zaključiti. Zapravo stigli smo nekako do posljednjeg onog dijela. Dobro je sve, sve je u redu, sve, sve se čuje.
2: Sve, sve se čulo.
1: Mikrofoni delaju.
3: To je bil samo test.
2: Test jedan, da.
1: Mislim da smo sve jako dobro testirali, informirali naše slušatelje i o rezultatima utakmica koje su odigrane, one koje tek slijede. Imamo još nekoliko zanimljivosti i novosti.
2: Tako je, imamo.
3: Ko bi rekao?
1: Puno toga smo pripremili za danas, bit će tako gotovo svakog ponedjeljka, već imamo ideje i za sljedeći ponedjeljak, ali o tome ćemo naknadno.
3: Hoćeš reći da nismo bezidejni?
1: Nismo bezidejni, to nikako, da jesmo, vjerojatno ne bi bili
3: ovdje. Bi
2: tako je, ne bi radilo ovaj posao.
3: Ako imamo,
1: ponekad su ideje loše, ali nema veze.
3: Bitno je da su ideje. Onda, ako nismo bezidejni, onda smo sajdejni.
2: Sajdejni, evo, nova riječ.
3: Nova riječ.
2: U hrvatskom riječniku, moglo bi predložiti.
3: Da. Da nas čuje stručnjaci za jezik, možda će to uvrstiti u neki budući.
2: A možda pa ima fascinantnih novih riječi u našoj gramatici.
1: Kako dobro, se meni, danas već govori, uopće nije.
3: Meni je jedna od jačih riječi koje smo prije 30-ak i neke godina počeli komunicirati, je bil zrakomlat. Ja ne znam.
1: Zrakomlat.
2: Je to mukomlat?
3: Nije. Je bil helikopter, ali ne znam. Iskreno ne znam da li je to saživjelo.
1: Ne. Mislim da nije.
2: Nije, no moja prva pomisla bila da je to...
3: Da li je to uopće, ne sjećam se, koje godine prošlo.
2: Klopeć, no.
3: Da. Muhomlad. Da, ali kako se uopće zove to? Je to stvarno službeno?
1: Mi to zovemo klopač.
3: Klopač.
2: Evo, ali svako selo, druga riječ. Mi da. Zovemo lopatica.
3: Lopatica
2: za muhu.
3: Mi velimo daj mi one za muhu za klad.
2: Evo, imate nekoliko riječi.
3: Da. Ali se svodi na muhomlad.
2: Na muhomlad, da.
3: Glavno da nije zrakomlad.
2: Meni je najdraža riječ nova iz našeg riječnika susramlje. I mi često to koristimo zapravo. To je poteklo.
1: Pitam se zašto,
2: da, jer se često susrećamo sa takvim situacijama.
1: Sa susramljem,
2: da. To je ono iz engleske riječi cringe.
3: Da,
2: to je susramlje. Da.
3: A to je susramlje iz vedenica iz besramlje.
2: Tako je.
3: Sve znamo,
2: samo, bomo i mi predložili svoje nove riječi.
1: To smo gdje jesmo, bolje da se vratimo sportu.
2: Da.
1: Da nam to danas nekako bolje leži.
3: Misliš da nam sport danas ide?
1: Danas nam ide malo bolje sport.
3: Ajde, dobro, onda. Nemo više niš rekla.
1: Krećemo sa košarkom ili sa rukometom?
3: Pa evo s rukometom.
1: Može.
3: Ćemo ostaviti, s obzirom da imamo idući put gosta, Predraga Putara, trenera košarkaškog kluba Ivančica. Malo ćemo s rukometom.
1: Dogovoreno. Eto, nova sezona druge Hrvatske rukometne lige Sjever. Prvo kolo igra se 12. rujna, ako sam ja to dobro tu pohvatala.
3: Jesi.
1: Tako je. Zagreb 2 i Rugvica igraju, Metalac 2 i Sesvete Triglav Osiguranje. 2, druga ekipa. Zatim Koprivnica i Dubrava 2, Prelog i druga ekipa Rudara. Marof i Petrinja, Ivančica, Ivanec i Dinamo Zagreb, te druga ekipa Bjelovara i KTC. Oni nam nastupaju 12. rujna, vjerujem da će još detalji biti isto poznati u narednim emisijama.
3: Da, najavit ćemo tijekom tjedna ovu utakmicu u subotu kad je prvo kolo i domaćini su naši rukometaši. A imaš još zanimljivu
1: informaciju. Tako je, naravno. Ivančica će u novu drugoligašku sezonu krenuti s ponešto izmijenjenim sastavom u odnosu na prošlu, s obzirom na to da su klub napustili Florian i Jakov Kolarić, te Dejan Fleischman i Patrik Fodrek, koji karijeru nastavljaju u Marofu. Dok se najbolji strijelac proteklih sezona Leon Grahek skrasio u Vidovcu. Novo ime je Erik Radujković, a ostatak ekipe bit će sastavljen od domaćih igrača poniklih u klubskoj školi rukometa. Eto, sve nekako kreće od škole.
3: Da, evo, pa o tome je danas bila riječ.
1: Tako je. E sad, i ova informacija, 10. kolo igra se 22. studenog, odnosno Marof.
3: Da.
1: Ivančica.
3: Marof i Ivančica.
1: Tako je.
3: Što si navela, do jučerašnje, tak se to bili. I do pred nekoliko mjeseci članovi Ivančice igrati za Marof. Evo, zato smo to izdvojili da neko možda preduhitrimo, da ne veli niste rekli kad igraju, znači Ivančica je gost Marofa u 10. kolu 22. studenog, ali to smo zato i tu navili, to je na neki način lokalni derbi, prek brega, da tako velimo, neće se naši ljutiti.
2: Neće. Neće se sigurno.
3: Da, ne smiju.
2: Ne smiju. Nisu prijetnje.
3: Da.
2: Idemo mi iz rukometa, odnosno sa rukometa i na nogomet. Točnije, nogometni centar Maruševec Vinica poziva djevojčice i dječake u dobi od 5 do 16 godina u školu nogometa. Dakle, nogometni centar Maruševec Vinica, kao što smo već rekli, poziva djecu, točnije djevojčice i dječake u dobi od 5 do 16 godina da se naravno pridruže i naprave svoje prve nogometne korake. Kroz nogomet se djeci pružaju prve nogometne vještine i znanja, zatim razvoj motoričkih sposobnosti i kondicije, nova prijateljstva i druženje, učenje odgovornosti, discipline i timskog duha i ljubav prema sportu i nogometu. Rezultat nije uvijek najvažniji. Najvažnije je da djeca uživaju, napreduju i dolaze na trening s osmijehom te željom. Od ove godine otvara se i selekcija u 7 za početnike i najmlađe igrače. Za više informacija javiti se možete na 098 978 6101, zatim 099 517 9093, ili na e-mail snkrudar47@gmail.com.
3: Prekrasno.
1: Eto, još jedna zanimljiva informacija, naravno za sve one koji se žele malo okušati u nogometu, napraviti svoje, kako i tu kaže, svoje prve nogometne korake, i naravno na kraju je bitno i sve ovo ostalo, vještine, znanja, razvoj motoričkih sposobnosti, kondicija, nova prijateljstva i nova druženja, a nekako odgovornost. Djeca znaju, imam trening u to vrijeme, pa ću malo kasnije ili malo prije napisati zadaću i tako to.
2: Tako je.
1: Odlične su ove stvari.
2: Odlično.
1: I eto, djeco, samo se čim više bavite i sportom i bilo kakvim drugim aktivnostima, treba nam to.
2: Ali djeca se, ja mislim, najviše tad uče i poštovanju, ali i disciplini. I to je jako, jako dobro dođe kasnije u životu.
3: Da, da dođu na vrijeme.
2: Da, da dođu na vrijeme.
3: Između ostalog.
2: Da, i da odgovaraju za svoje postupke, jer eto.
3: Da, s vremenom moramo svi to skupa naučiti, ima nas i odraslih koji takve neke stvari propuštamo, ali ovo je baš dobro ste rekli, jedno od vrlo, vrlo bitnih stvari djeca tu nauče. Danas smo puno pričali o djeci, mislim da je to izuzetno bitno.
2: Najljepša tema zapravo koja može biti.
3: Zaista, najljepša tema. Ja ću samo te još, Erika, nadopuniti. Znači, Maruševec Vinica, radi se o nogometnim klubima, to si napomenula. Rudar 47 i Vinica, tako ako možda niste popamtili sve te telefonske brojeve, imate ih na našem portalu evanic.com, imate ih isto tako na stranicama Rudara 47 i Vinice, pa prije svega poziv roditeljima da uključe djecu u ova športska događanja, konkretno u ovom slučaju u nogometa. Kad smo rekli, budemo još košarku napiknuli,
1: budemo
3: još košarku
1: malo.
3: Prije da pripremimo još jedan glazbeni broj. Evo, danas smo dobili informaciju da će košarkaški klub Ivančica sljedeće sezone umjesto u drugoj košarkaškoj ligi Sjever igrati treću košarkašku ligu. Evo, mi smo to samo najavili. Okolnosti su se na neki način mogle pretpostaviti krajem prošle sezone, problemi malo s igračima i još neke stvari na koje klub manje ili više nije mogao utjecati. A da mi u tu temu ne zalazimo previše, opširno će nam o svemu sljedećeg ponedjeljka kazati naš prijatelj, dugogodišnji suradnik i radija, Predrag Putar, trener Ivančice, pa da mi ne ulazimo sad u širinu, rekli smo onu osnovnu stvar, čućemo od Predraga naših pere idući ponedjeljak, čućete i čućemo što se sve točno događalo, koliko, s obzirom da ja znam situaciju u košarkaškom klubu, uvjeren sam da je ovo jedna zaista razumna odluka da se uz treće lige na kraju krajeva krene s nekim novim, opet pričamo o djeci.
2: I opet, da.
3: Da, košarkaški klub ima izuzetno dobar rad sa najmlađim uzrastima, znači očito su procijenili da treba proći te 2-3 godine dok ta djeca izrastu, da opet da stasaju godinama i iskustvom, jer već jesu u natjecanju, i da će, vjerujemo, da naš klub ponovno imati značajnu ulogu u košarci, koju sam ne bi vjerovali ja trenirao negdje u
1: 7-8
3: razredu, ali bila je zaista jaka. Ja sam bio u generaciji gdje su stvarno bili vrh košarkaši, bar jedno 10-15 boljih od mene, pa.
1: A dobro, visok jesi tu negdje,
3: da. Da.
1: Do koša.
2: Do koša, ako se digne ruka.
3: Da.
1: Eto, sve smo čuli, malo rukometa, malo ponovno nogometa i košarke, čeka nas još jedan glazbeni broj, a onda će nam se ubaciti hit dana kojeg ćemo također pustiti i taman budemo vremenski za još malo informacija u našem sportu ponedjeljkom. Ostanite i dalje uz program Sjevernog FM-a.
0: Sport. Sport na 92.8.

0: Hrvatski ponedjeljak.
1: Ma, da, tako
2: čulo sam, ma.
1: Jesmo mi uskoro i finalno stigli do kraja ovog našeg sportskog ponedjeljka, lijepo smo se podružili, informirali, naslušali dobre glazbe, koje inače baš niste već jedno vrijeme mogli imati prilike slušati, barem ne u ovom poslijepodnevnom terminu i večernjem, ali evo to će biti sada i za ubuduće, za sljedeću emisiju možda će biti neki drugi glazbeni brojevi.
3: Još bolje.
1: Malo ćemo se više posvetiti onda i glazbi, naravno i sportu, ali sad za početak smo eto malo to sve skupa iskoordinirali još i dobro. Imali smo tu i goste u studiju, tako da evo baš nam je bilo lijepo, lijepo smo se podružili.
3: Da, evo moramo, ako dopustiš,
1: naravno,
3: moramo i našim slušateljicama i slušateljima spomenuti da je i bio nam tu Zdenko Horvat,
1: tako
3: koji
1: je
3: napravio fotosession, to je naš neslužbeni, da tako velim, fotograf, one lijepe fotografije su utakmica malom su njegove, mi mu se isto zahvaljujemo, velimo, on je tak dio tima kojeg se ne vidi, ali to budete vi cure procijenile kad budete vidjeli fotke kad to izgleda.
1: Sad smo zadovoljni.
2: Sad smo zadovoljni. Ja mislim da on je ne valja.
3: Dobro, ali on je zato napravi 100 fotke, vjerujem da se dvije budete.
2: Ma našlo se bude nešto, ja se samo šalim, obično tak mi žene nismo nikad zadovoljni s fotografijama.
1: Uvijek neke detaljne paši, ali
2: uvijek. To je tak.
1: Sad nije...
3: Dobro, ak ne sluša, budemo ja rekao za drugi puta.
1: Budemo mu poslali snimku emisije.
3: Da. E da, budemo slušali i poslali snimku emisije. Rekli ste da smo na kraju, mislim smo već sad u onom extra time vremenu, kako je.
1: Extra time vremenu, malo ćemo naravno i produžiti, zašto ne.
2: Kako to obično
1: ide, nadoknade.
3: Nama je dobro, nadam se da je našim slušateljicama i slušateljima dobro.
2: Nadamo se i mi, zapravo vjerujemo.
3: Čak
2: da
3: vjerujemo, da, dobro si to rekla.
2: Da, ali imamo još nešto za prokomentirati za sam kraj prije nego što odjavimo ovaj sportski ponedjeljak.
1: Znači to je jako bitno i lijepo, naravno.
3: Da. Iako smo već tu informaciju plasirali u medije, toliko je jaka, toliko je moćna da ju vrijedi i ponoviti. Naime, naša Ivančanka Stella Gotel je nova izbornica ženske nogometne reprezentacije Zimbabvea. Moram biti iskren reći da ju još uvijek nismo kontaktirali s obzirom da je u toj brizi, da ima eto sad i preuzimanje, a kontaktirat ćemo i sigurno će biti u nekoj od sljedećih emisija kad bude tu u našem kraju i naša gošća. A ono što nas posebno raduje, uz to što je to jedan zaista veliki uspjeh ne samo za Stelu, ne samo za hrvatski općenito šport, ne i nogomet, nego i za nas tu iz Ivanečkog kraja, to je strašno veliki uspjeh, cijela ta njezina karijera. Ono što posebno nas raduje da je upravo radio, tadašnji Radio Ivanec, jedno od mjesta s kojeg je, da tako velim, neće se Stela ljutiti ako ovo čuje, ona krenula u svoju karijeru kad je još bila mlada, ambiciozna cura. Eto, ja koristim prigodu da joj zaista u ime cijele naše sportske ekipe još jednom čestitam na ovom velikom uspjehu, a više detalje će nam prvom prigodom kazati ona.
1: Tako je, imali smo već ovu vijest, kako si sam spomenuo, i u našem informativnom dijelu programa. Čestitke Steli. Stela je kasnije bila kod nas na radiju. Upravo smo govorila nekako o tim njezinim nogometnim počecima i svemu ostalome kroz što je prolazila, tako da evo svaka čast našoj Steli i naravno želimo je puno sreće u daljem radu i na novoj poziciji.
2: Tako je, čestitke evo i od mene, zapravo čestitke od cijele ekipe, zaista to je velika i pohvalna stvar i rijetko ko to zapravo postigne.
1: Jedna i jako lijepa zapravo i slika našeg Ivanca.
2: Da,
1: upravo iz ovog grada, iz njedre ovakva jako lijepa, kvalitetna lica i ljudi koji rade, a ima takvih naravno još jako puno, a koje ćete imati prilike upoznati i kroz ovu našu sportsku emisiju.
2: Tako je, mislim da smo sve rekli.
1: Ne znam, tike me gleda.
3: Opet nemam šta dodati.
1: I ja cijelo vrijeme imam osjećaj ko sam ja neka krivo rekla.
2: Ne,
3: sve si rekla. Ono.
2: Sve si rekla.
1: Ok, drugi put Cike, ti si tu.
3: Ne, drugi put budem ja još manje govorila, jer vidim da ste vi dvije zaista ono izglancele sport na našem području super, tako da budem ja ono nekakva, kak ste to veli, potpora.
1: Što se tiče komentatorskog dijela. Stručnih onih stvari.
2: Stručnih, da.
1: U kojima mi baš ne plivamo. Ali...
2: Mi ipak bolje, tu prepuštamo riječ Ciki.
1: Mi ćemo voditi, a ti ćeš preuzeti sve.
2: A ti, on će voditi nas.
1: On će voditi nas.
2: Bolje rečeno, da.
1: Stigli smo do kraja, sada je vrijeme da se službeno odjavimo i naravno zahvalimo našim slušateljima, svima onima koji su bili uz nas i naravno pozivamo i sve ostale koji možda nisu bili da nam se pridruže i sljedećeg ponedjeljka također nekako

0: Nedavno je bio takav slučaj, nije utakmica u subotu, neki u petak. Ali ovo je definitivno u subotu. Do petka, u petak ćemo potvrditi
1: evo,
0: tu informaciju.
1: Da.
0: Znači za sad u Ivancu poslije podne, u pet na utakmicu, ulaznice vas budu čekale tu sutra jutro kod naše Erike.
1: Erika će biti jutro tu.
0: Bit će, prespavat ćeš, kako smo rekli.
1: Nekak, da, nekog
0: nekak bude. Bitno je da budeš sutra jutro tu, a da budeš ovu noć, to do tebe i na tebe.
2: To ćemo prepustiti njoj, da. O tome nećemo sad. Eto, sve smo rekli, zapravo bilo bi, pošto nas je Ciki tak promatrao tu i spominjao nekoliko puta da smo mi sve rekli, mislim da bi bilo ok i fair da Cikiju prepustimo završne riječi.
1: E da, evo, završnu, zapravo ključnu,
2: izvolite.
0: Sad si me iznenavila.
2: Eto.
0: A evo, onda ću biti kratak, poštovani slušatelji, sudac je otfuškao kraj i ovog ekstra tajma. Ja vam svoje ime lijepo pozdravljam, očekujem vas sljedećeg ponedjeljka ponovno na frekvenciji 92.8 od 18 sati. Za sada imat ćemo goste, imat ćemo brdo informacija, a ja ću opet imati ovo lijepo i ugodno društvo zajedno s vama za 7 dana. Laka vam i ugodna noć. Kad se tiče mene, još ću vas malo staviti u bolje društvo naših djevojaka.
2: Ali mislim da se i mi isto lagano možemo pozdraviti.
1: Istina.
2: Ono čemu ćemo vas prepustiti je dobra glazba u nastavku, još ima vaših glazbenih želja od Čušpajza i to bi nam bilo to. Evo, Erika je ponovno tu ujutro. Budeš se ti stigla naspavati.
1: Budem.
2: A mi se čujemo najvjerojatnije ponovno u srijedu. Možda i sutra, tko zna, ako se desi ona jedna izmjena i promjena.
1: Vidjet ćemo. Zapravo nikad ne možemo predvidjeti neke situacije na radiju. To je uvijek nepredvidljivo, tako da...
2: Općenito što se tiče medija
1: da. I dobro se to rekla, tako da ćemo vas, odnosno ja ću vas obavještavati sutra u jutarnjem terminu. Budite i dalje uz nas i naravno sutra od 6:30 ujutro.
2: Tako je, sve ste čuli. Hvala vam još jednom za ovo naše poslijepodnevno druženje u sportu ponedjeljkom. Hvala i našem Cikiju na lijepim riječima za kraj.
1: Tako je.
2: I mi se ponovno družimo sljedećeg ponedjeljka. Uživajte, ostanite i dalje uz program Sjevernog FM-a.
3: Sport na 92.8.

0: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama, tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
1: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplas ponuda Alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija, super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i Alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske Alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i Alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežnice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril color tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.

Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikec Monta, vaš ulaz u sigurnost i stil.

0: Sve što trebaš na jednom mjestu. Na jednom mjestu. Puno dobre zabave i malo smijeha.
1: Upute naših operatera.
2: Pa ne, to sam već čitala.
1: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba. Sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš.

0: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
1: Vi slavite, mi častimo.
2: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
3: Vjenčanja.
2: Rođendane.
1: Obljetnice.
3: Odlazak u mirovinu.
1: Čestitkom u programu radija
2: Sjeverni FM.
3: Gratis.
2: Trajni zapis vaših čestitaka.
1: Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a.
2: 505 606.

0: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Ugodna klima za svaki dom.
1: U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala. One su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505 000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.

0: novine imaju čitatelje,
1: televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
2: Vaš Sjeverni FM.

0: baš na jednom mjestu. Na jednom mjestu. Puno dobre zabave.
1: Da li može od Zdravka Škendera Na koljena padam?
2: Na to li?
3: Pa evo, možda bude stigal.
2: Dao bi milijun maraka.
0: I malo smijeha.
4: Prezetan.
5: Ugovor o izvođenju radova koji su putem predviđenog natječaja pridodala
0: dom. Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM. Sjeverni FM.

The station with the best music. Glazbeni radio. Sjeverni FM. 92,8.

pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam

Na temelju odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike od 7. ožujka 2024. godine, te ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021-2027, zaželi prevencija institucionalizacije, broj poziva SF.3.4.11.01, kodnog broja projekta SF.3.4.11.01.0311, općinski načelnik općine Bednje raspisuje javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u projektu Zaželi, potpora i podrška, kodnog broja SF.3.4.11.01.0311, u svrhu formiranja rezervne liste korisnika za naknadno uključivanje u projektne aktivnosti. Javni poziv za iskaz interesa objavljuje se radi informiranja zainteresiranih sudionika za uključivanje u projektne aktivnosti, odnosno o mogućnostima sudjelovanja u projektu Zaželi, potpora i podrška, kojim će se sudionicima projekta pružiti usluga potpore i podrške u svakodnevnom životu. Prihvatljivi sudionici projekta su osobe starije od 65 godina te odrasle osobe s invaliditetom. Usluga potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom uključuje organiziranje prehrane, obavljanje kućanskih poslova, održavanje osobne higijene te zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba. Popis potrebne dokumentacije koja se prilaže prijave na javni poziv, kao i sve ostale detalje samog javnog poziva, zainteresirani mogu pronaći na službenim stranicama općine Bednja, a prijavni obrazac te izjave koje su prilog javnom pozivu mogu se preuzeti osobno u prostorijama općine Bednja na Trgu Svete Marije 26 u Bednji. Prijave na javni poziv za iskaz interesa zaprimaju se do 11. rujna 2026. godine. Prijave se potrebnom dokumentacijom se mogu poslati poštom ili predati osobno ili putem druge osobe koja u ime zainteresirani donosi dokumentaciju na adresu općina Bednja, Trg Svete Marije 26, 42253 Bednja, i to radnim danom od 7:30 do 15:30. Prijave koje pristignu proći će administrativnu provjeru, a obzirom na utvrđene činjenice iz prijavnog obrasca sastavit će se rezervna lista korisnika koji su odabrani. Nakon provedenog postupka formirat će se rezervna lista s koje će se pozivati sudionici za naknadno uključivanje u projektne aktivnosti vezane uz projekt Zaželi, potpora i podrška, kodnog broja SF.3.4.11.01.0311.

0: Medija Ivanec, Vladimira Nazora 1, glavni urednik Almira Koren.
1: Sjeverni FM. To the rhythm. Vaš glazbeni radio.

The station with the best music. Glazbeni radio. Sjeverni FM. 92.8.

0: malo smijeha.
1: Pustite naših operatera.
2: Ne, to sam već čitala.
1: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM. Sjeverni FM.